سورة المائدة شپگم سپارا 35 نمبر آیات. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو دا اللہ نہ اویرے گے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ او دے اللہ طرف تا وسیلہ اولٹوے، وجاہدوا فی سبیلہ او جہاد او کے دا اللہ پلار کے، لعلکم تفلحون شاید چتاسو کامیاب او بامراد شے. لفظ دا وسیلہ دا لغت پا کتابونو کی گنے معنی یہ دی، یو معنی دا ما یتقرب به الی الشیء. وسیلہ ستوئی ما اغشی یتقرب به الی الشیء، یو بل سیز تا دا اغی پا ذریعہ باندے نزدیکت کی گی، یو مقصود تا نزدیکت پہ کی دیشی، نو دا غشی تا وسیلہ وی. عرب وی توسل بیہی اے تقرب بیہی، اس دا معنی مجدد الدین فیروز آبادی کرے دا. وصل الى الله تعالى توسيلا، عمل عملا تقرب به اليه. وصل الى الله توسيلا ده دي معنى دادا چه دا سي عمل اوك چه دا اغي پا ذريعه الله تنزده شو. امام تفسير علامه حافظ عماد الدين ابن كثير رحمت الله عليه فرمائي، الوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الى تحصیل المقصود. وسیلہ اغا شیری چی دا اغی پا ذریعہ باندے تحصیل دا مقصود تا رسیدل کی گی. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی، الوسیلۃ ہی فعیلۃ بمعنى ما يتوصل به ويتقرب الى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي. من وصل الى كذا يتقرب اليه بشيء. وسيله فعيله وزن وسيله فعيله، فمعنى ارغ شيء سرا كذا اغيب ذريعه الله پاکتا رسيد له نزدیکت کیگی، او اغا نیکی کول او بدی پر خودل لی. او دا ماخوز دے وصل الى کذا تقرب الیه بشئئن. بلا مانا دا وسیلہ قربت تے مانا مصدری دا. وابتغوی الیه الوسیلتا دے دے کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکی ایل قربتو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا لفظ دا وسیلے معنی قربت او نزدیکت کرے دا. علامہ مجدد الدین فیروز آبادی فرمائی، الوسیلتو والواصلتو المنزلتو عند الملک والدرجتو والقربتو وسیلتن یا واصلتن دا بادشاہ پنیز یو منزلے او درجے او نزدیکت طویلی شی. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب مفردات القرآن کے فرمائی، الوسیلتو التوصل الی الشیء برغبت وہی اخف من الوسیلہ لتضمنها لمعنى الرغبه

وسیلا پر رغبت او شوق سرا یوسیستا رسیدل تویلی شی وسیلا پسین باننے نا خاص دا او وسیلا پسواد باننے نا آمرا لکه چه وسیلا متضمن معنا دا رغبت او شوق لرالا او وسیلا مطلق دا امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ مطلب دارے کہ دا لفظ وسیلہ پسین سرا اور دا لفظ وسیلہ پسواد سرا منس کے دا فرق دے کہ وسیلہ پسین سرا آگے نزدیکت طویلی شی کہ پاگے کے رغبت او شوق شامل وی وسیلہ پسواد عام دا مطلق نزدیکت طویلی شی کہ شوق اور رغبت وسر وی او کنوی دا دے وجنا کہ پا لفظ وسیلہ کے معنی دا شوق اور رغبت ام پر ترا دا لغت مشہور کتاب صراح اگے کے دا واصل معنی راغب کرے دا الواصل الراغب الی اللہ تعالی بل معنی دا وسیلی حاجت دے وابتغو الیہ الوسیلہ تا معنی حاجت کرے دا سرورم معنی دا وسیلی یو خاص منزلہ او درجلہ دا بادشاہان و سرا لکہ مجدد الدین فی روز آبادی وی الوسیلت والواصلت المنزلت عند الملک والدرجہ او بلا معنی دا وسیلی دادا چدا یو درجلہ دا جنت پا درجو کی چدا دین اوچتا او برا درجہ بلا نیش دارے پیغمبر علیہ السلام خپل امت ته فرمای چې تاسو زما د پاره د الله پاک نه د دغه درجه سوال کوي امید دې چې دغه درجه الله پاک ما ته راکی. عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول چې کله مؤذن اذان کوي نو تاسو وورے نو دا اغا پشانتے وائے ثم صلو علی بیا پا ما درود وائے فا انہو من صلع علی صلاة چاچ پا ما یو درود وائے صل اللہ بہا عشرا اللہ با پی لس رحمت رو لیگی ثم صلو اللہ لی الوسیلہ بیا ما دا پار دا وسیلے سوال دا اللہ نوکے فا انہا منزلت فی الجنت دا پا جنت کی او درجدہ لا ينبغی الا لعبد من عباد اللہ مناسب ندا مگر یو بندلا دا اللہ پا بندیانو کی او زما امید دی چی اغا بندہ زیما نو چاچ دا ما دا پارا دا وسیلی سوالو کو زما شفاعت دا اغا دا پارا واجب شو او دا جنت دا غی مقام تا وسیلہ ولی وی وی دا زکو تا وسیلہ وی چی دا قرب مانا پکی دا دا عرش تا دیر نزدی مرتبه دا او اللہ پاکتا دا قرب پا مقاماتو کی دا طول نا اوچت زیلی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی اقرب امکنت الجنہ الی العرش وسیلہ دا جنت پا مکاناتو کی عرش تا دا طول نا نزدی زیلی وسیلہ اللہ پاک تر قرب ذریعہ پا مختلف طریقوں باندے نیولی کی گی دا یو مشکل دا حل دا پارا پا دعاگانو کی دا نیکو اعمال وسیلہ نیولی شوی دا پا شریعت کی لکہ مشہور حدیث دے بخاری مسلم روڑے دے یو دری کسان پخوا زمانہ کے یو غر تا تلیو او بیا دا باران دا وجنا یو غار تا ورننواتل او یو لوی گٹ راغی دا دغی غار خلائے بن کرا او بیا دے دریو کسانو دا اللہ نا دا خپل خپل نیک عمل پا وسیل سوالو کر او اللہ تعالی دا غار دا خلینا
هغه ګټ لري ک امام نووي رحمت الله عليه د دې حديث په تشریح کې فرمایي يستحب للانسان ان يدعو في حال قربه مستحب دي د انسان لپاره چې د خپل مصیبتونو په وخت کې دعا وغواړي وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله او کله باران د پاره سوال کوي وغیرہ نو نیک عمل دی وسیله کی ويتوسل الى الله تعالى به لان هؤلاء فعلوه ذکر دغه دریو کسانو دا کار وکړو فاستجيب لهم د دې دعا قبول شولا وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم پیغمبر علیہ السلام دا د ثنا په مقام کې د دوی ذکر کړی دی وفضائلهم او د دې په فضیلتونو کې بیان کړی دی علامه عینی رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې عمدۃ القاری شرح بخاری کې لیکلی دی صفحه 574 جلد نمبر 5 او حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه د دې نزدې بیان کړی دی اقتضاء الصراط المستقیم صفحه 417 بل وسیله د یو مستجاب الدعوات بندنه د دعا درخواست کول یو نیک بزرگ بندره او طاقت وی چې ما د پاره د الله نو سوال وکا نو د یو نیک بندنه د دعا درخواست کول دا یو سبب دی د اسباب شرعیونه لکه د یوسف علیه السلام رونو په یوسف علیه السلام قسم قسم ظلمونه کړي وو ګناه کبیره وه خو چې کله ملامت شو یوسف علیه السلام بادشاه شو او پلار ته پته ولګېدله نو دقه وخت کې دا رونه رالل او بابا ته وی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اے زمان بابا جی منگ دا پارا بخن او غوارا دا گناہون زمان انا کننا خاطئین بے شک منگ خطا کاریو قال سوف استغفر لکم ربی وی زرد چیز بستاسو دا پارا دا خبل ربنا بخن او غوارا ما انہو هو الغفور الرحیم دا اللہ پاک بے شک غفور الرحیم دے تو دا دے آیات مرا ثابت شلا چې یو مقبول عند الله هستی د دعا په موقع کې الله ته وسیله کول او دا غنه درخواست کول چې ته زمونږ د پاره سوال د الله نه وکا دا سوال د قبلې دو او د الله د رحمت متوجه کېدو لپاره یو ذریعہ ده. نو د قرآن نورو آیاتونو کې هم دا خبره ذکر ده او په احادیثو کې هم د دې ثبوت راغلی دی لکه د خشک سالې په موقع یو باندې سیراغه د پیغمبر علیه السلام خدمت کې د جمعه پر ورځ حاضر شو ویل یا رسول الله هلکت الماشیتو هلک العیالو هلک الناسو اے دا الله رسولا صاحبیم تباو برباد شو بچیم تبا شو خلق تبا شو فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه ورفع الناس ایدیهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون د جمعې پر ورځ پیغمبر علیه السلام په منبر تشریف فرماري او باندې سراغې وی خلق تبا شو بچیم تبا شو ساروین تبا شو باران نشته دعا وکا پیغمبر علیه السلام لاسونه پورته کړل صحابه کرامو لاسونه پورته کړل او په جمع دعا وکړل او باران شروع شو د دې جمعې نه بلې جمعې پورې باران ورېده. نو چاته ویلی شي چې ما ته دعا وکا د یوسف علیه السلام رونو ډایرک دعا د الله نه ده غوښتې او دې صحابي هم ډایرک دعاونه کړله بلکې د یوسف علیه السلام رونو خپل پلار یعقوب علیه السلام ته درخواست وکړه او دې صحابي پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړه. نو دې نه دا ثابته شوه چې که څوک د خدای پاک نه ډایرک سوال ونه کړي او یو مقبول عند الله انسان د خدای او د خپل ځان ترمنځ واسطه او ذریعه وګرځي نو دا شرک او کفر نه دی.
او په دعا کې د یو مقبول عند الله انسان وسیله نیول هم جایز دی. که یو سړی جمدی وي او که وفات شوی دی خو نیک او بزرگ دی، نو دعا کې الله پاک ته په دې خیال وسیله او ذریعه وګرځئ او د هغه په برکت او په طفیل او په وسیله او په حرمت د الله نه سوال وکي او په خپله دعا کې داسې وایي چې یا الله په برکت او په وسیله او په حرمت د فلانی بزرگ او نیک انسان زما مقصد پوره کا. او د ده دا خیال وي چې دا نیک بنده صرف د رحمت خداوندی د نزول د پاره یو ذریعه او واسطه ده، نو دا خبره شرک کفر بدعت نه دی، بلکه دا هم د اسباب شرعیونه یو سبب اختیار ولی به حرمت فلان یا الله زما فلانی کار اوکی. اوس دا خبره شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فتح العزیز صفحه نمبر 8 کې لیکلی ده، او فتاوی عزیزیا صفحه نمبر 108 جلد نمبر 1 کې لیکلی ده، تفصیل سره لیکلی ده. اوس وسیلہ بالذوات الفاضلہ د نیکانو خلقو په وسیله باندې سوال کول دا د قرآن د آیاتونو نه ثابت دی، د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه ثابت دی، د سلورو امامانو د مذهب نه ثابت دی. په سلور مذهب وسیله په ذوات فاضله او جایز ده، په قرآن او په حدیث او په سلور مذهب روا ده. سورة بقره کې الله فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. پس از ذکر لے آدم علیہ السلام د خپل رب نه سو خبره، پس الله متوجه شو په هغه باندې رجوع د رحمت په وکړه، بے شک اون دا الله توبه قبل اون کې مهربان دی. نو تفسیر کې یو طرف ته مفسرین دا ویلی دي چې هغه کلمات داری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بعض مفسرین دا آیات دا هغه په تفسیر کې راوړي، نو دارنګه نور مفسرین وایي چې د دې نه مراد د حضرت آدم علیه السلام وسیله نیولو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. لکه علامه آلوسی رحمت الله علیه خپل تفسیر روح المعانی جل نمبر 1237 صفحه کې فرمایي وقیل رآ مکتوبا علی ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به. روح المعانی تفسیر لکی چې آدم علیہ السلام دا سے برا اکتل نو پا عرش باندی لکلی اولی دل چې محمد رسول الله، نو پا پیغمبر علیہ السلام باندی وسیلہ اونی ولا. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ان پا خپل تفسیر احکام القرآن کے 324 صفحہ جل نمبر 1 کے فرمائی وقال طائفة رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع بذلك فهي الكلمات. ده دي تفسير تعيد ده حديثنا امكيجي جاغا حاكم بخبل كتاب المستدرك جل نمبر 2 915 صفحة نقل كده.

محمد الله وتوحيك له وي محمد سوغري فقال آدم عليه السلام تبارك اسمك لما خلقتني يا الله استان پاگري چه کل دیزه پیدا کرلما رفعت رأسي الى عرشك نو ما سر پورتك استا عرشتا میو قتل فإذا فيه مكتوب ناگانا پا عرش باني لکلیو لا اله الا الله محمد رسول الله فعرش لکلیو فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدرا عمن جعلت اسمه مع اسمك نو پوئی شما پدے باندے چہ حصو کم دیر لوئے ندے ستا پنیز باندے پا قدر او منزلت کی دا اغا چانا چہ دا اغنم دے دا خپل نم سر یو دے کرے لے فا اوح اللہ الیہ یا آدم اللہ و توحی اکلل اے آدم انہو آخر النبیین من ذریت کا ستا پا اولاد کی دا تولونا اخیری پیغمبر دے ولولا ہوا ما خلقتو کا کدغ محبوب میں نوی نو تبا من پیدا کرے نوی دا حدیث دا حاکم نا علاوہ نورو گنو کتابونو ام را نقل کرے دے لکہ تبرانی پا معجم الصغیر کے 207 صفحہ کے روڑے دے علامہ سیوطی پا خصائص کبرا جل نمبر 1 صفحہ 6 کے روڑے دے تاریخ ابن عساکر 357 صفحہ جل نمبر 2 کے روڑے دے امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی پا خپل کتاب الوفا باحوال المصطفی صفحہ 23 کے روڑے دے اس پدے دے کے دا دے حدیث باندے دا توسل بزوات الفاضلن چے کم خلق انکار کی اوی اعتراض کی وی دا خود آدم علیہ السلام واقع دا زمن دا شریعت خونرا دا دے جواب دارے شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ پخوانی شریعتنا کمنسخ شوی نوی ناغا زمن شریعت دے اور دویم جواب دا دے کوئے چہ دا ضعیف دے پدے کہ یو راوی دے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وی دا ضعیف دے نو جواب دارے چہ ضعیف حدیث پا فضائل الاعمال کے اور پا اخبارو کے حجت او دلیل دے اور بل جواب دا دے چہ دا راوی متفق علی ضعیف ندے بلکہ مختلف فیہ دے حافظ ابن حجر عسقلانی دا تا پا حق لکی قال ابن عدي له احاديث حسان واذا ده نور حسان احاديث همشتا وهو ممن احتمله الناس ده نور خلق احاديث نقل كي وصدقه بعضهم ده سورة بقرة آيات نمبر يوكم سلورني مشلي اللہ فرمائی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم ہر کلچ دے اہل کتاب ہوتا لما جاءهم کتاب دیتا کتاب راغی من عند اللہ دا اللہ دا طرف نہ قرآن مصدق لما معهم اگر تصدیق کو ان کے دا اگر کتابوں نے دوی سر دی قرآن دا اگر پخوانوں کتابوں نے تصدیق کی وکانو من قبلو وہ دا یہودیان مخ کے درات لو دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن نا یستفتحون علی الذین کفروا طلب دا فتح بے کو پا آغی خلقو چی کفر اکڑے دے فلما جاءهم ما عرفو کفروا بہی چی کل دویتا اغا پیغمبر آغی چی خیپ جننو کفر پیو کو فلعنت اللہ علی الكافرین لعنت دا اللہ دی پا کافرانو بانے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا دی تفسیر کی مفسرینو لکلی دی چی یہودو با فخپلو دعاگانو کے پیغمبر علیہ السلام بانے وسیلنی ولا اور چی کل با دوی دا دشمن مقابلے تطلل ندوی با تورات را اویستو اور دا تورات پا کم دیکی چی با دا پیغمبر علیہ السلام ذکر موجودو پاغی بے اللہ سنا کی خودل اور دا سے بیویل اللهم انا نسالك بحق نبيك الذي وعدتنا يا الله من استانا سوالكو بحق دستا دا اغي پیغمبر وعدتنا چتا وعد کړی دا زمنګ سره ان تبعثه في اخر الزمان چتا بیرا لگی په اخر زمانه کی ان تنصرنا اليوم على عدونا
چې تدمنګ سره د دشمن په مقابله کې

0: امدادو کی فینصرون اغوی سر با امدادو کلیشو یہودو با دا پیغمبر علیہ السلام در اطلو نمخ کی پا پیغمبر علیہ السلام وسیلنی ولا اور تفسیر حقانی لکھی ودا دعا بے کولا اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی اے دا منگ ربا منگ در نسوال کو پا حق دا احمد نبی امی الذي اغا احمد او ام نبي وعدتنا چتا دا من سر وعدا کرد ان تخرجه لنا في آخر الزمان چه من دا پار آخر زمانا که بیرا لگه وكتابك الذي تنزل عليه او تبا اغا کتاب را نازله پا دا بانه آخر ما ينزلو آخر اغا چه بنازله ولشي ان تنصرنا على آدائنا من سر امدادو که پا مقابل دشمنانو زمان کی او شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید پر فوائد کی لکھی قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر زمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے تفعیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما جب حضور پیدا ہوئی اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہوئے نا قرآن نازل دو نا مخ کے یہود کافران و نبا مشرکان و نا مغلوب شو نا سوال بے کو دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پا وسیلہ اور دا قرآن پا وسیلہ بانے جو خدای پا کافر و بانے امداد را سرو کی بحق فلان دا ویل جائز دی او کندان دا وسیلے الفاظ دی بحق فلان نو پا دعا کے بحق فلان ویل باز وی جائز ندی لکا ہدایہ کی لکلی دی ویکرہ ان یقول فی دعائی مکروہ دی چھ سڑے پا دعا کی وی بحق فلان او بحق انبیائی کا و رسول کا چھ دا فلانی پا حق یا دا انبیاء و دا رسولان پا حق لأنہو لا حق للمخلوق علی الخالقی زکر دا مخلوق دا پارا پا خالق حق نشتا اس دا وینا دیر و فقہاو پا خپلو کتابونو کی لکلی دا نو دا دیر سوال جواب دا دے چه لفظ دا حق دو معنی لری یو وجوب او لزوم او دیم معنی لزوم پا طریقی دا احسان او فضل و کرم سرا نو حق وجوبن پا اللہ پاک دا مخلوق نشتا او حق پا طریقی دا احسان او فضل سرشتا اس فقہا ولی لکی چه بحق فلان ویل جائز ندی وی دا دے وجہ دارا چه پیو زمانہ کے معتزلہ ڈالا پیدا شولا معتزلہ خراب خلق دی او داغوی دا عقیدہ وا چه دا مخلوق پا اللہ پاک بان حق وجوبا شتا او دا عقیدہ دا اہل سنت والجماعت پنیز غلط وا دا دے وجہ نا فقہاء کرام و پقپل و عبارتون کی دا اولیکل کہ پا دعا کی بحق فلان ویل مکروح دی اذ لا حق للمخلوق علی الخالق زکر دا مخلوق حق پا خالق نشتا دا دے وجنا علماء دا لیکلی او ہرچی حق تفضلی یعنی دا احسان و دا مہربانے حق دی اگر پا اللہ پاک باننے دا مخلوق دا پارا دا قرآن و دا حدیث دوالو نصابت تے گور آیاتونو تا سورت یونس کے اللہ فرمائی ثم ننجی رسلنا والذین آمنو بیا منگ نجات ورکو خپلو پیغمبرانو تا او اغی خلکو تا چی ایمانی روڑی دے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین ہم دارنگ پا منگ بانے حق دے چی نجات ورکو ایمان والو تا اللہ وی پا منگ حق دے ناغا حق تفضلی دے فسورتی روم کے اللہ فرمائی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ پا منگ بانے حق دے و لازم دے امداد کول دا مومنان سرا نا آیاتونو کی راغلی دی اللہ وی پا ما حق شتا دا اغا حق تفضلی دے وجوب و لزوم پا اللہ دا چانیشتا اور پا حدیث سروم ثابت تے حق پیغمبر علیہ السلام فرمائی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی دی ما من امرئ مسلم يرد عن عرض اخیه, نشتر یو مسلمان چاگا دفع کید بی عزت دی یورور الا کان حقا علی اللہ ان يرد عنه نار جہنم, اللہ بان حق دی چی دعا اور دا جہنم بدد ندفع کی. او بیا دا قیامت پر او ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وما حق الله على عباده وما حق العباد على الله. پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا اللہ حق پا بندیانو سری او دا بندیانو حق پا اللہ سری. وما وتچ اللہ ورسوله عالم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه, حق دا الله پا بندیانو داري كي بند با الله لعبادت كي ولا يشركو به شيئا, او الله سر بس شريكينا, او حق دا بند پا الله داري الله يعذبا كي الله با عذاب نور كي من لا يشرك به شيئا, جسوك دا الله سر شرك نكي. قلت يا رسول الله فلا أبشر به الناس, دا الله رسول الله خلق الزير والكومنا. قال لا تبشرهم فيتكلوا, زیر مور کو بیا با عمل پریدی و بس پدی با توکلو کی. بل حدیث کے راغلی ری صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و ایمان پیغمبر علیہ السلام نا اوریدی لی دی ما من عبد مسلم یقول اذا امسا و اذا اصبحا ثلاث مرات, نشتری او بند مسلمان چی دے اوی دا ما خامی دا سبا درے کرتی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا, چی دا خبرو کی او بندہ چی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا الا کان حقا علی اللہ, مگر پا اللہ حق دیو لازم دی ان یرضیہو چی دی با اللہ رضا کی اللہ بے خوش علی دے دے کہ حقا علی اللہ پا اللہ بانے حق رے بندہ حق پا اللہ را رے. بل حدیث کی راغلی دی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نوے چی چا دا رمضان رو جیو نے ولی منزے ہوکا دا بیت اللہ حج ہوکا اور آوی وی ما تا یاد نری چی حضور علیہ السلام دا زکاة ذکر اکو کنا, نو پا اللہ پاک بانے حق دی چی دے ببخی او کدا خدای پلاره کې هجرت وکړه او په غزمکه کې پاتې شي کومه کې چې پیدا شوی دی. نو د قرآن مجید د آیاتونو نه او د ذکر شوی احادیثو نه دا خبره معلومه شوه چې په خدای پاک باندې د مخلوق حق شته, لیکن دا حق په خدای پاک باندې د خدای د طرف نه یو فضل احسان او مهربانی ده, او په خدای پاک باندې د مخلوق حق په دې طور باندې نشته جب آقا واجب و لازمی. اس فقهای کرامو چه دا اللہ پاک باننے دا مخلوق دا حق کما نفی کری دا, نو دا دویم قسم دی او اول قسم ندی, ذکر چه دا فقهاو عبارت دا قرآن و حدیث خلاف نشی کری. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دے او سوال پا جواب کی لکھی بے حق فلان کہنا درست ہے, اور معنی یہ ہے کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرما لیا ہے اس کے ذریعے سے مانگتا ہوں. بے حق فلان ویل درست دی معنی دادا کہ تا دا کم احسان وعدہ کرے دا دا اغیب ذریعہ غستل کوما. نو پا کم زمانہ کے چی دا دے لفظ پا استعمال سر دا معتزلہ فرقے مشابہت راتا اغدے کے من آوا, او چی کم زیادہ مشابہت دا علت ختم شو نو اس دا جائز دی. دا وسیلے شرعی پا ثبوت کے دا قرآن مجید آیات دی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, منگ ندی را لے گل یو پیغمبر مگر دے دا پارا چی داغ تابداریو شی پا حکم دا اللہ. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم كتر دوی پزانو نبان ظلمو کی جاؤو کا بیارا شتاتا فاستغفر اللہ دا اللہ نبخنو غواری واستغفر لهم الرسول او پیغمبر علیہ السلام امور لبخنو غواری لوجد اللہ تواب الرحیم خام خواب بیامو می اللہ توب قبل ان کے رحیم دا دے آیات دا واستغفر لهم الرسول نم دا معلوم شوا چې د بندا او د الله ترمنځ د دعا په موقع باندې څوک دریم بندا مستجاب الدعوات کس سبب او ذریعہ او وسیله ګرځېدی شي. علامه علوسی رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکي جاؤوکا علی اثر ظلمهم بلا ریس متوسلین بکا تائبین عن جنایتهم یعنی دوی د خپل ګنا نه پس راغلی وی او پتا باندې وسیله نیولې وي او د خپلو ګناهونو توبه ایستونکې وي نو الله به بخښلی وي. پیغمبر علیه السلام الله ته وسیله ګرځول او د هغې نه دا درخواست کول چې ته زما دپاره د الله نه سوال وکړه. د پیغمبر علیه السلام په ژوند پورې ګورې خاص نه ده، بلکې د پیغمبر علیه السلام وفات نه پس هم دا قسمه درخواست د هغوی نه کیدی شي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معارف القرآن جلد نمبر 2 458 صفحہ کی لکھی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کے دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روز اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضری پر دنیاوی زندگی پہ کیوا اور دقہ سے پس دا وفات دا قبر مبارک خواہ کے ام کی دیشی. دا پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک سره حاضری اغا دا خدای دربار کے سفارشی جوړول دل درخواست کول دا علماء امت او بزرگان دین نہ سلفن خلفن مسلسل را روان دی. اور دا پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک بان حاضری اور دا شفاعت واقعات دیر زیاد تھی. عتبہ فرمائی وَيَكُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ وَإِذَا الْقَبْرُ مُبَارَكٌ خَاكِ نَاسْتُمَا يَوْبَانْدِي سِرَاغِي فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ اللَّهُ مِنْ أُرِيدِ لِي وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ كَچَرِ دَاخَلَك پَزَان ظُلُمُ كِيو تَا تَرَاش فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تم ورل بخنو غواری فاستغفر اللہ دید اللہ نبخنو غواری واستغفر لهم الرسول پیغمبر علیہ السلام ورل بخنو غواری لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ ببیامو میں توبہ قبل ان کے مہربان وقد جئتک مستغفرا لذنبی بانڈی سی وئی پا تاقیق سرز تال راغلے ما بخنو غستن کیم دخ پلی گنا مستشفعا بکا الہ ربی طلب د شفاعت کوم پتا باندې خپل رب ته وی دی ورته وی او بیا ورته یو څو اشعارم اووی. نو عتبه وی بانډیسی لاړه او زه اوده شوم او خوب کې مې پیغمبر علیه السلام ولید راته فرمایل عتبه ورشه دغه بانډیسی ته زیر یې وکا چې الله تا ته بخنه وکړله. دغه رنګ د پیغمبر علیه السلام د دفن نه وروسته یو بانډیسی دراتق واقع تفسیر مدارک 374 صفحہ پہاشید خازن جل نمبر 1 کے ام نقل کرے دا وی فرما بنفسی علی قبره دے بانڈیسی پا قبر زان ورو غردو وحشا من ترابی علی رأسی پا سر خور اچولے فقال یا رسول اللہ وی اید اللہ رسول قلتا فسمعنا تا وینا کرے دا من اوریدلے دا وکان فی ما انزل علیکا پتا چکم قرآن نازل دی ناغی کشتا ولو انہم اذ ظلمو دا آیات ہوئی وقد ظلمت نفسی ما پزان ظلم کردی وجئتو کا تال راغلیم استغفر اللہ من ذنبی دا اللہ نبخن قوارم دا خپلو گنا فاستغفر لی من ربی ما دا پار زما دا رب نسوالو کا وی چې دا خبره وکړله د قبر مبارک نه آواز راغی قد غفر لک تا ته بخنه وشله. د پیغمبر علیہ السلام وفات نہ رستو دری روزے پس دا بانڈی سی راغلے رے او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوم دا پا دا روایت راغلے رے مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کے عملی کلی دی نو ڈیرو تفسیرنو دالی کلی دی وابتغو الیہ الوسیلتا دے آیات کے ہم د وسیلے ذکر راغلے رچ اللہ تا وسیلہ او لٹوا نو اس وسیلہ و پسلتے من فعل الطاعات و ترک المنکرات نیک کارونا کوا او دا گناہ کارونا پر ایک دا عام مفسرین حضرات پا تفسیر کے دقلی کی ولکا سنگا چی پا دعا کی اللہ تا نیکان بندگان وسیل وسیلہ گرزولونا دا آیات ساکت تی نو ام دق رنگی پا دعا گانو کی نیک اعمال وسیلہ گرزولونا ہم دا آیات ساکت تی لہذا دا دی آیات تعلقنا بالخصوص پا دعا گانو کی دا نیک اعمالو دا توسل سر دی او نو دا نیکانو بندگانو دا توسل سر دی او عموم دا آیات شامل دوارو تا دی او دق رنگ پا حدیثو کی ثبوت ہم دا دوارو راغلی دی دا دی خبری کی عموم دا آیات شامل دوارو قسمونو تا دا توسل تا دے خاص ندے پا توسل بالاعمال الصالح پورے او دلیل پہ بیا دا قول دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ دا قات پا مقبان دے دا باران دا پارا دا سوال و دعا پا مقبان دے حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غی وسیلہ اگر دو او چہ سوال قبول شو باران اشو نوے فرمائل هذا واللہ الوسیلہ الاللہ دے دے کہ نیک اعمال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک اعمال نہیں وسیلہ کرے بلکہ ذات دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ کرے اور بیاوی هذا واللہ الوسیلہ قسم دے دا وسیلہ دا الاللہ عز و جل فتح الباری شرح البخاری کے دا الفاظ راغلی دی واتخذو یعنی العباس وسیلتا الاللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تا وسیلہ انی سے علامہ سید محمود العلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر روح المعانی کے دا دے آیات لان دے دا توسل پا مسئلہ یو اگد بحث کرے دے خپل محققانہ شان مطابق پورا تحقیق کرے دے اور آخر کے بیاد تصریح کرے دا پدے الفاظ سرا وبعد هذا کلہ انا لا ارا بأسا فی التوسل الى اللہ تعالی بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا و میتا ندے ٹول تفصیل نہ روستو زس باک نوینم پا وسیلہ نیولو کے اللہ پاکتا پا جاہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے پا حالت دا جنگ کی او پس دا وفات نہ ہم یعنی وسیلہ دا پیغمبر علیہ السلام پا ذات باندے پا زندگے کے ہم جائز او بعد الوفات ہم جائز بیا روستو مخ کی لکی ان توسل بجاہ غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بہ ایزن دا پیغمبر علیہ السلام نہ غیر دا بلچا پزاک بانے وسیلہ نیول دیکھم سباک نشتا ان کان المتوسل بجاہی ہی مما علم ان لہو جاہن عند اللہ چہ دا سوک وسیلہ نیسی دا تدائی نمی چہ پچا وسیلہ نیسم دا بندہ دا اللہ پنیزی و مرتبے والا لے ولی دا خدای لے بزرگ دے نزے پہ وسیلہ نیسم مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کے ام وسیلہ دوار قسمون تشامل اگر زولی دا پنیکان وسیلہ نیول دا احادیث نم ثابت تی بخاری شریف کے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطو استسقا بالعباس ابن عبد المطلب جو کلب قات راغ باران با نکی دو نو دا باران سوال بے کو پا وسیلہ دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقالا اللہم انا کنا نتوسل الیکا بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ من بتاتا وسیلہ دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے کولا فتسقینا نتابرا تباران کو و انا نتوسل الیکا بعم نبینا فسقینا اس دا تدا پیغمبر علیہ السلام دا خپل پیغمبر ترو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در توسیلہ کو من تبارانو کے نباران باوشو نو دے حدیث نصابی تشولا چې عمر رضی الله تعالی عنہ یا نور صحابه کرامو د باران غوښتلو لپاره ډایرک دعا نکړه او دعا غوښتلو کې عباس رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ په وسیله باندې سوال کړی دی او الله پاک په باران کړی دی. نو دې کې بعض بندیان وایي چې ګوره په عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله نشي او پیغمبر علیه السلام باندې وسیله ونني ولا وی دې نه معلومیږي چې په مړو وسیله نشته دی دوکه کیږي دا بنده. دا ام په پیغمبر علیه السلام وسیله ده ځکه چې عباس څوک دی د پیغمبر علیه السلام تره دی رضی الله تعالی عنہ. دې دی کې د پیغمبر علیه السلام واسطه شته د پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې سوال شوی دی. اذا اصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الانبياء. كعب رضي الله تعالى نوي امير المؤمنين بني اسرائيل كتب كلا سقاط وغيره رسيد اغيب دخبل زمانه ده پیغمبر پا عصبا پرشتدار باني وسيله نولا. فقال عمر هذا عم رسول الله وسن ابيه ده پیغمبر علیه السلام ترده ده پلار پزه ده وسيد بني هاشم او ده بني هاشم سردار ده. فمشا اليه عمر عمر رضي الله تعالى عنه ولا لال وشكا اليه ما فيه الناس من القات. او عباس رضي الله تعالى عنه ته دخل كل القات شكايت وكو او بیا صاعد المنبر ومعه العباس منبر توخت عباس رضي الله تعالى عنه سره. فقال اللهم انا قد توجهنا اليك بعم نبينا وصفن وابيه. يا الله من تاتا متوجه كيكو پتر د نبی زمن او پلار د پلار په د پیغمبر زمن. فسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. فمن باران را اوروا نا امید کوما. نو دینه معلومه شو چې دا وسیله په حقیقت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وا. او بل دا چې استسقا منزل ازي چې کله قوم بهر زی نو د خدای پاک نه باران غواړي نو ځان سره به نیکان صالحان اوباسي او د هغوی په ذریعه به د الله نه سوال کوي. حافظ ابن حجر عسقلاني په خپل کتاب فتح الباري شرح صحیح البخاري هغې کې لیکلي دي ويستفاد من قصه العباس استحباب الاستشفاء باهل الخير والصلاح واهل بيت النبوه. د دې واقعې نه ویدا ثابته شوله چې استسقا په موقع باندې اهل خیر او صلاح او د خاندان نبوت سره تعلق لرونکي حضرات په تور د توسل پیش کول مستحب دي. او د دې نوم د توسل بشرکت الصالحین. نو دا یو قسم دی د توسل شرعي. نو دا په جندو باندې ممکن نه او په مړو نه. د پیغمبر رشتہ دار به بوزي نو چې جمدی وی بوزي وي چې مړی نو قبر نه وي څنګه بوزي. نو پیغمبر علیه السلام وفات او غیر اوستین شو او ترې جمدی نه غیب وته. او بل جواب دار چې حضرت عمر چې عباس باندې وسیله اونی ولا او په حضور صلی الله علیه وسلم باندې اوننی ولا دې د پاره چې خلکو ته دا واضح شي چې وسیله بغیر د پیغمبر نه په بل چا هم جایز ده. او د وسیلې نیول خصوصیت د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک پورې یوازې نه دی بلکې د پیغمبر علیه السلام په طرف وسیله نیوي شي. او بل حدیث مبارک دی عثمان ابن حنیف یو نابینا سړی راغی. عثمان ابن حنیف وایي یو نابینا سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته او ته وی ادعو الله ان يعافيني ما تدعوك الا نسالك چې الله می جوړ کی. پیغمبر علیه السلام ته ان شئت دعوته کله خوخي دعا بده توکم و ان شئت صبرت فهو خير لك کله خوخي نو صبر کو دا در لغوره دا ناغه وته فدعو ما نسالك صبر نشم کولی. قال فامره ان يتوضا فيحسن وضوء ويزور شودس وكا او خا او داسوكا ويدعو بهذا الدعاء. پیغمبر علیہ السلام وتا چل خید دعا داس دعا وكا. پیغمبر علیہ السلام خپل دعا نه کوي او چل د دعا وتا وی زما په وسیله سوال وكا. وی داس وی چې اللهم انی اسالوكا یا الله زدرنا سوال کوم و اتوجه الیکا بنبيك محمد نبي الرحمة. يا الله متوجه كيغم تاتا فوسيلة نبيستا محمد صلى الله عليه وسلم چه نبي در رحمت ده. إني توجهت بك إلى ربي تاتا متوجه كيغم ربطاتا خبل ربطا متوجه كيغم فوسيلة پیغمبر عليه السلام في حاجتي هذه ده خبل حاجت دفار لتقضى لي. اللهم فشفعه في هذا حديث حسن صحيح. د پیغمبر علیہ السلام په وسیله سوال کړی دی او خدای ولستر کی بینا کړی دی. نو وسیله خپل پیغمبر علیہ السلام خولیدا. اوس په دې ده کې بعضی مرګری دا سوال کوي وایي په دې ده کې ابو جعفر راوی دی هغه کذاب دی او ضعیف دی. نو صاحب ابو جعفر یو نه دی دری ابو جعفر دی کم چې د دې راوی دی هغه ضعیف نه دی. دا دې حدیث چې کوم راوی دی هغه ضعیف نه دی او کوم چې ضعیف دی هغه دا روایت نه دی راوړی. نو دا حدیث صحیح پاتې شو. نو وسیله بزوات الفاضله د قرآن د آیاتونو نه د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه د صحابه کرامو د عمل نه ثابت تا. او د سلور مذهب و امامان دا غوی خپل لیکل پدیشتا چې وسیله د نیکانو خلکو په ذات باندې دا جایز ده. او یو دوه لوی عالمان چې اوس وفات دي هغوی د وسیلې نه منکر دي خو بیا هم د هغوی په کتاب کې دا الفاظ شته په اردو کې چې به حرمت فلان کہنا جائز ہے بحرمت فلان کہنا جائز ہے اگرچہ اغوی دا وسیلے نہ منکر دی بذوات الفاضلہ. او دا الفاظ دا اغوی پا کتابوں نے کشتا جی بحرمت فلان کہنا جائز ہے بحرمت فلان کہنا وسیلے نہ دا نسلی. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو او یرے گئے دا اللہ نا وابتغوا الیہ الوسیلہ طلب کے اللہ طرف تو وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ او جہاد کوے پلار دا اللہ کی لعلکم تفلحون دا پارا دی چتا سو فلاح و کامیابی بیامو میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: یک صورت محمد نوے پیدا یک صورت محمد نوے پیدا پیدا کڑے با خدے نو دا دنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: نظر تا رحمت وشو پم
0: دیر زن سلامونا دیر زیادی کی ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پر زمانی پسان مانی قبول و منظور کی پا دا غہیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من او ریدن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لوی والو جنکے الکان دا غساتونو دا غشیبو کی زما غیق او زما آواز او ری جناب ٹیون کرے تاسو خپل کورنۍ چینل امن ریڈیو کرک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست اوري جی زم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماتو لیکي پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی.
1: بالکل
0: جناب پروگرام تو لیکي کې جمعه بخیر دغه پروگرام تاسو تار روزانه په بنیاد سره د امن ریڈیو کرک نه چې کوم دغه وړاندې کیږي مطلب یو جمعه بل جمعه په دغه پروگرام کې موږ سره ډیر زیات محترم مولانا طاهر رحمان سے موجود وي چې تاسو ته مختلف بیانات کوي خولي زبردست بیانات تاسو ته کوي جی تاسو مره هم زمنګ اوریدونکو لیسنر دا محل په کرک بنو نورنګ لکی مرود شمالی جنوبی وزیرستان او پټان کوډی خان کې आवाज اوري ټول اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هر کله وایو جی ستړي مشه او په خیر علي جی ډېر ډېر زیات مهرباني او ډېر ډېر زیات شکریا خوګو او درنو قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې زماده د های کاسمیټ د کمپنی چې کوم پروگرام دی د لایپوزایم جنکو پاس د پنزایم د های کمپنی کریم فیس واش شیمپو سکن پالش نو دا پروگرام چې کوم دی اغا یعنی د لسو بجو نه والا تر سوري د نهنی مو بجو نه والا تر لسو بجو پوری وی جی روزانه په بنیاد سره او دا پروگرام چې کوم دی دا یو سرپرایز پروگرام دی چې بده کې موږ سره مولانا صاحب وی نو تاسو چې کوم دی هغه د مولانا صاحب خبرې اوریدلې شي جی ډېر ډېر زیاته مهرباني پروگرام کې موږ سره ټایم کمی کې زما پوره کوشش دا وی چې مولانا صاحب چې کوم دی هغه په یو ورس پروگرام کې نو مولانا صاحب پکې ډېر زیاته خبرې وکړي نو راځي جی مولانا صاحب ته چې کوم دی هغه پروگرام کې هر کله وایو جی. جی مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشي او په خیر علي جی.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب تاسو خیو جی ساتم خدی طبیعتونه هم خدی جی
0: الحمدللہ جی ډیر زیات دعاګانی ما صاحب الله تعالی لاکھ لاکھ شکر دی جی تاسو ته هم ډیر هر کله وایو یقینا چې د بار ربی اول چې کوم پروګرام او 100,000 مرتبه درود شریف پاغي کې بچ کم نه ماتا او زمونږ چې سمره موریدون کې ټول به ان شاء الله په دعا کې اچوي زکه چې تاسو ته خلکو کالم کړی چې نه منګ په دې دعا کې یاد کړو ماتم خلکو ډیر کالز کړیو جی.
2: بہرحال پروفیسر صاحب گلشن نقشبندی او اب دا هاوس خواته صوفی اسلم صاحب دامت برکاتهم العلیہ اللہ پاک تے دغڑی وجود کے برکت نصیبا کی ڈیر دا مج اعلان باندے کافی خلق ڈیر مشران ڈیر زوانان چی دی اغا پروگرام ترا غلی پروگرام کے شریک شولا او 100,000 مرتبہ عید میلاد النبی پشپا باندے یعنی دی بت پشپا باندے عید میلاد النبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارہ وفات عید میلاد النبی پا حوالے سرا درود ابراہیمی 100,000 مرتبہ درود ختم جی وشا بیا دغه نرستو دعا هم ما خپل وکړه پروفیسر صاحب تاسو پارا واړ ور ودون کیو پارا خوان جو من جو پارا دی اغه چا چې د روزګار دی چا اولاد نی وی چا نور مشکلات وی سو خوان جو من جو رشتې بری کې فکر کمنی وی چا د طلاق ولا د خواندانو سرا د اولاد دی بل بچی سم مسائل دی پروفیسر صاحب خصوصا ملک پاکستان پارا واڑو پارا پروفیسر سے مجھ دعا گانے کڑی دی اللہ پاک دے قبولی منظوری کی جی.
0: جی آمین سم آمین جزاک اللہ ڈیرا زیادہ میرا بانی ڈیرا زیادہ شکریہ تھا کہ سوئر مجی مولانا صاحب ساسو ہم ڈیرا زیادہ مننہ کہو یقینا چی دا کرک دا سیمی دا نورنگ دا بنو او ہم دا شاند لکی مروتا و سرا چی کم دے خواہ شاہ دا کشمیر مانسیرے اپٹا باد چی کم خلق دی دا دین آباد با انشاءاللہ دا مانسیرے ما دا اوریدون کو طویلی ہم دی چی دا جمعی پروز با انشاءاللہ مونگ سرا مولانا طاہر رحمان صاحب دا کرک دا سیمی سرا تعلق لری ساسو چی کم استاذ محترم دے دا غی حوالی سرا ما ذکر کرے حوالہ میں اور کڑے وا سیدا مولانا صاحب چکم دے گا ان شاء اللہ مون سرا د جمی پورس مانی پروگرام کے یول سنا لسنا والا یول سو پوری دورز پٹنام کے زمون پروگرام وجی.
2: بہرحال پروفیسر صاحب من سرا ہزار ڈویژن ور سرا دی کی چونکہ اردو سپیکر ہم دیر دی بل ہر حال پشتو سپیکر ہم دی ور سرا دا مظفر آباد کشمیر طرف تا پروفیسر صاحب دلتا جامع شفیع لاہور کے مجھا ڈیر کلا سویلو ہم لاہور کیو پروفیسر صاحب کدی شغم دا پروگرام دی توسط سر آر وی خو بہر حال پروفیسر صاحب تاسو چکم دلتا کم پرائم ہومیوپیتھک چکم الت کے تاسو چکم میڈیکل سٹور الت کے چکم کلینک تاسو الت کے کڑے دے اگے پارا ہم دعا گوی تاسو چکم لائپوزائم کورس دے الت کے خالق تا چتو سے سمرا خدمات تی اللہ رب العالمین دے اغام قبول و منظور و گرزئی و اللہ جل جلالو خاص کر کے دے منسیرا ڈویژن ورسرا هزار اشوالا دا سمرا دا سیمه والا کشمیر طرف تا دی طرف تا خلق تی دیتا مجھ ہر کلائے ویو اہلا وسالا و مرحبا ویو پروفیسر صاحب
0: جزاک اللہ دیر زیادہ میرا بانی تینکو سورا موجی مہا سب ٹائم بنے زائے کہو جیتا سمانگے لکی لے وہم ٹائم راکو اسپیشل چکم دے پا دعا کے باخرہ کی کسلے گے دیر خبری پا اردو کی کے دے یو منٹ دو منٹ دا اوری دنکو دا پارا ہم دیر ضروری دی جی تا سخپل بیان شروع کے جی
2: الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومنجانا ومروانا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د مدینے منور سانی جہال کے نشتا او دا سے کھلے وطن رور اپ جہال کے نشتا

0: تو ټول تا الله رب العالمین محبت تر نصیبا کی او ژوندونه کی مود الله رب العالمین د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت رو ولی الله پاک مود صورت رو ولی دې وجه نه ټول اروی دن کې نه مو اپیل دادا چې د پیغمبر علی السلام په سیرت کې په صورت کې په دې کردار کې دنیا هم شلول ده د قبر هم شلول ده او د آخرت هم شلول ده الله رب العالمین د مشتو سی ټول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوکشلی اخلاق سره دا الله رب العالمین مشتو سکشلی کی والا جل جلالو دا ای مشتو سی جندونه کی خوشالی رو ولی برکتونه درو ولی آمین ثم آمین عرض می داد ایمو خوشی عزت من جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاو فرمیل بتوائی ویچه حضرت مودی دنیا ډیر خوشالا خالق لیدلا دا یوسف علیہ السلام میں ہم لیدلا و اے دنیا میں ډیر نازنین مجبین ډیر خوشلی خلق او ډیر زنانا دا ټول دا دنیا مخلوقات دا موقع تلی دی 124,000 کم میں بیش انبیاء کرام دا میں ہم لیدلی و ډیر خلق میں لیدلی و لیکن اے پیغمبرا دا تو تا چکیم تکلیف دا دا اے تو جا دی مخنا چکیم خلی بائی جی اصل وجہ دادو چی جبرائیل امین دا خلی نشی برداشت کوائی جبرائیل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او فرمی الویلہ حضرت چی دا کیم تکلیف پا تو بنده دا یا حضرت دا تکلیف جبرائیل امین نشی برداشت کوائی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل زن کا داو دے پیغمبر علیہ السلام سر تا ایوا پیالا پرتاو پیغمبر علیہ السلام با پا اغی پیالے بندے امو خوشی عزت من گوتی جو بکڑے اویل بے چھے اللہم اعینی علی سکرات الموت اللہم اعینی علی سکرات الموت اللہم اعینی علی سکرات الموت یا الہ العالمین دا دی زنکدن پا تکلیف کی خدا پکا دا دی سیل پا یستلہ کے خدا پکا تا دی مو مدد وکے پیغمبر علیہ السلام یوری جبر ازرائیل علیہ السلام نا پشتنا وکڑلا ویلہ تر وحونا ترنگی اوکوجے ویلہ کافرونی والا داسی اوکوجا چیلہ کترنگی دی ملوچی بوریتا ایوا ببرا غنا وچاوی بیا غاور زنی سکاوی کافر روح داسی کبس کاو ویچی مسلمون روح ترنگی کبس کاوی ویچی مسلمون روح ہاں پو مختلف حال احوائی کی زکنچ کاو زنی تا گلون ویر بوکا زنی تا جنت مانی ویر بوکا زنی تا نور اغا ویر بوکا مخجی جت منی او دی زنی خلقی اروحون زدہ سے کبس کاو لکا چی دی ایواری کی چی یو وشتہ پروتوی اغا وشتہ ارچک کی اغا روح اغا سے مخجی جت منی اغا لکا وشتہ چرچک کی دا سے اروحون دا سے غویر زنی غا کاو فو با ہر حال بیا ہم دی زن کدن سختی دا دیر از یو تا سخت دا دی مخجی جت منی تو سے اوگو رہے مرگا نزی حالات چی کلا تیر شی بیا مجداتا استنجا کول دا دیر زیوت ضروری دی مخجی جت منی بیا دی انسان نکلا تش متیازی لوڑی شی چونکہ انسان دیر لوی کمزور دا مخجی جت منی اللہ رب العالمین دا مش دستول مددونا وکی خو لیکن مالک الموت ازرائیل علیہ السلام اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او فرمی علیویلا چی حضرت چی کیم خلق دی فرض المنزن او رستے آیت الکرسی تی روی اے پیغمبرام بیا دی دغی روح زدہ سے کبس کاؤں چی دی خلق تبیہ بالکل پاتا ہم نا او لگی جی اے دی وجی نا پچار دادی دا مالک الموت ازرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وظیفہ شایلی دو دا خواندی مانجی تا داروی دن کے ٹھولی تا دای آیاں چی بل بچا مو چی ستری جی دی تا دی وڑی کولی نا آیت الکرسی خا مخاور یو دوائی او داور تا یایا چی بچے آیاں چی کلا فرض المنز وکے بیا پو فرض المنز پس ورست بچو آیت الکرسی چی دو دا بیا بچو بیا خا مخاطر روا بیا چی کلا تا ای دنیا نا درومی یو خو بای تو ایمان چی دا اغاب و بالخیر وشی مخجی عزت منی او بل تو تب آل رب العالمین کلمہ شہادت دا با آل رب العالمین نصیب کئی یو بلا خبر ادا در تکاو چی پیغمبر علیہ السلام چی کلا نزی پو حالات کی وان دی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورور محمد ابن ابی بکر یہ چی دا دولتا کی روغ لالا یہ چی دی پولوس کے مسواک وان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسواک سر اڈیر از یوتا مینہ وان پیغمبر دی خدای فرمایی چی اصلاتو بی سواکن خیر من سبعین صلات بغیر سواک، یول مصف مسواک سر کول خیر من سبعین صلات دا دی اغش پی تلاسی المنزول نبهتر دی بغیر سواکن چی اغا بغیر دی مسواک نوشی. یعنی یول منز اغی او دوسکی تو مسواک او ایال ایمو خجی جتمنه دا دی اغش پی تلاسی المنزول نا دی اغ ستر المنزول نا بهتر دی چه آغا تو دی بغیر دی مسواک نکڑی وی. ایده دی وجه نا دا خوان دی منجی دا مسواک نوی آغا دا نریناوی کسانی تر غلط نا نا مسواک ش زینا تا هم ویل پچار دی، نریناوی تا هم ویل پچار دی، دا متحرتون للفم دا. و دی سر علی رب العالمین پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه ایده مسواک پیغمبر علیه السلام سا 72-73 فواید یه چهیلی دی. او پا طولی که غاٹا فایدا اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا شیلی دو چکل اکیمی انسان اغا مسواک کئی اغا مسواک کئی مخجی زتمنه پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل دای دنیا نا رحلت کئی اللہ رب العالمین بدتا کلمہ شهادت اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله دا کلمه با اللہ رب العالمین دتا نصیبا کی. او خوش قسمت انسان اغا دا چه اغا دا زن کدن پا آخری ساعت کے دا کلمه شهادت چه دو دا اغا تیرا کی. ادید وجه نمو خوشی زتمنه مسوکون خمخاوی ای اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یچ لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل سلام و بتاخیر العشاء. اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه لولا ان اشک علی امتی کچره مو پا امت بنده دا خبر گرونه نوا امو امت تا پا ده خبره که تکلیف نوا امو امت پا ده بنده تکلیف ما ندلانا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بسواک عند کل سلام. مو بقفل امتیو نتویلی وا چه تو سی چسا وقت ار المنزت اوداس کوئے تو سی بو مسواک خمخا وئے مسواک چه دا اغا متحرتن للف امدا و بتاخیر العشاء. مو بخپل امتیو نے تداوی لیوا چیو چکلا تو سے او دسونا کوئے تو سے مسواک خمخا وئے خوا اغا نرینا دو اغا زنانا دو اغا زون دا اغا مشر دا اغا کشر دا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی امو امتیو دا مسواک خمخا وئی و بتاخیر العشاء. دویما خبر دادو چه دوی دسته شکی دی مقصدان المنزونه دا لشکی نو وقت کهی موقع جیزت منه سمره چه دی مقصدان المنز لشکی نو وقت توشی موقع جیزت منه. پیغمبر دی خدایی چه پده که اجر دیر دا پده که برکات دیر دا پده که موقع جیزت منه فضیلات دیر دا اوی خو موقع جیزت منه بعد عریض لگی دلی دو موقع جیزت منه دا زن ازنون ازا پو ساڑه بارا پو ایک بجه اور و موقع جیزت منه. حالانکه پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم و گرمی کشی بقیده دا فرمایی چه ابری دو به زهره پیغمبر علیه السلام حکم کرده چه تو سی ابری دو به زهره تو سی پو گرمی که دیمش پیشین الموز پو سڑولی که فا این نشدت الحر من فیح جهنم. پیغمبر علیه السلام فرمایی چه یقیناً دا پو دا گرمی موسم چه دا این نشدت الحر من فیح جهنم یقیناً دا دی دنیو والا چه کیم گرمی دو من فیح جهنم دا دی جهنم دی خلینا بڑاس اروزی و جهنم علی رب العالمین دی مزک پا مانس که پیدو دا امو خوشی زتمنی یه چه دا مزک اینن نگیس و کی بیا آغا گیس آغا انتقال سترگی تاوشی مو خوشی زتمنی بیا سترگ پا مشتو سی بنده اکس کی مو خوشی زتمنی دا گرمی دی اغین اردرومی پیغمبر دی خدا یه چه پا گرمی که تو سی المنزونا دی مشپیشین والا ابری دو به زهره تو سے لشکی پو سڑولی کی کوئے مخوشی زتمنے اوی خوی وی بجینا دراز غبال والا گیری اے مخوشی زتمنے بس فریزین زون خلو سوال دی. بل پیغمبر دی خدایی ای چی اسفیرو بالفجر فا انہو اعظم للاجر. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سبوم علی المنزون چی دی اسفیرو بالفجر تو سے اغا کافی پو ارنو کی کوئے فا انہو اعظم للاجر. پیغمبر دی خدای فرمائی چی یقیناً اعظم للاجر یقیناً دے سبوم علی المنز دا چی پس پینولی کی وشی مطلب دادا چی اسمم زکتا ارنوس پینا بسیر کزشی پا دیتیم که مخوشی زتمن دے جامع المنز وشی دنہو اعظم للاجر پیغمبر دے خدای یعی چی پا دیکی اجر چی دا جرش دیر دا اے مخوشی زتمن دیو جنا سبوم علی المنزون چی دی دا مخوشی زتمن لشکی چی تیارا خاتم شی دا پا دیتیم که اے مخوشی زتمن مولانا سر تا امام سر دا پشار دی چی آغا پا دیتیم با دا جامع وکی شکر الحمدللہ سبوم علی جامع خو تقریبا پا اسفار کی کیجی صحابہ کرام یعی چی موج با چکلا دی رسول اللہ مبارک نا دی جامع نا روت سبوم اللہ نو یہ چی دمرا رسول او صحیح جی او صحیح شو اقائر اندار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمائی اغای ایمو خجیزت منی یہ چی ملو چی دی رسول اللہ مبارک نا دی جماعت نا بکل رو تلو نو یہ چی دمرا رسی چی کم زنا بودی غیش کا اوش تال او چی کم زورا کی بو غیش پریواتال پا ایجی زوی رسی بموجا دا بکیدالی دال دا ان دمرا وقت پر نبی علیہ السلام بپدا سیتیم کی جامع کولا بہر حال اللہ رب العالمین دا مخجیزت منی خدا طول خبر منی مشتو استعمل کولی تو فکر نصیبا کی دا یو سو اضافی خبر وی دا سو اضافی مسائل دا می در توکرل محمد ابن ابی بکر روغلال دے اغی پولوس کے میں سواک وان پیغمبر علیہ السلام چی کلا میں سواک ولی دا یہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اغی پو میں سواک پسی یو دواز ریز علا مخی وطر خوال بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چی منچ سردار دو جہان وقتال چی پیغمبر علیہ السلام دے میں سواک پائشتا پیغمبر علیہ السلام میں سواک وکتا یہ چی مود محمد ابن ابی بکر نا میں سواک رو خستا چی میں سواک میں وردن رو خستا میں سواک نوا و تازاو و یہ چی پیغمبر علیہ السلام میں سواک مو ویرکا چی مو میں سواک کلا ویرکا پیغمبر علیہ السلام میں سواک پو گت کے ونی وال دے جناب رسول اللہ مبارک یہ چی لوس دیر زیود دا گدل بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی یہ چی پیغمبر علیہ السلام بیا ہم میں سواک شوری کا میں سواک ہی کوال خو گت لوس یہ اے نظر حالت دے وجہ نہ دیر زیود دا گدل مخجی عزت منے اس کو گرہ پیغمبر دے خدای اگا دے نظر کو حالت کے ہم میں سواک کئی مخجی عزت منے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر شیرین بی بیوا داد ابو بکر صدیق سے بچائے و اوڈیرہ و شیورا اوڈیرہ زیرک و اوڈیر روایات ہم مجھ امت تا دے نبی علیہ السلام امتیوں نے تا دیر روایات کے دینا ہم خوان جنہوں نے دے پرا بازے روایات دادی بی بی عائشہ نے دیر منکل دی مغزی عزت منے دادی میڑا تو سے مور کیجی یہ چی مو دے رسول اللہ مبارک نے اگا مسواک رو خستال چی مسواک میں رو خستال اے مغزی عزت منے بے میں مسواک پخپل خلے کے ویتا ہوا یال پخپل غوش کے پخپل علیارے کے پخپل غکے پخلے کے میں ویتا لوند کا شمی ویتا پوست کا پخپل خلے کے بیا می جناب رسول اللہ مبارک تویر کا بیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا اگے نورس بیا تو شے وک بیا می سواک وک بہر حال بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چا اللہ رب العالمین مو تکو بی بیوں نے کہ یو فضیلت دا ہم ارکڑا دا چے دمو غش کا چوا اغا دے اقائن اندار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اے دنیا نہ بے رحلت کو وقت کے ہم کے دسرا مو غش کا گلا شولا دادی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے زیاد فضیلت تا یا یہ چی پیغمبر علیہ السلام ازم قدم دے نظر کو حالاتی کے یا میں سواک وکا یا جبریل امین پہ یہ چی بیا اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمیل ویچی شاہ جبریل امین ویچی بس نورتون خبر پریز دوائے مخزی عزت منے ویچی ایغن عورس پہ نبی علیہ السلام ویچی چی بار بار دا الفاظ رکول السلاة و ما ملکت ایمانو کما اے دمو صحبہ و اے دمو امت جنین یو دل منزو نے دیر لوئی خیال و ستائے و ما ملکت ایمانو کم و یو دلون دی نوکارو نے دخپلی بی بیو نے دخپلی سرویس دی ملازمینو دی فکرائیو دخپلی غلامو نے دخپلی نوکارو نے چی آغا دی تو سلو سے مختاجی و ما ملکت ایمانو کم چی دی آغی تو سے ملکونو اے دی اغیلون دی خل کے دیر لوئی خیال و ستائے اے دی سر دی شفقت دی نرمائی دی محبت والا معاملہ ہو کئے گرہ دی سر چیر ظلم اونا کئے یو یہ چی نبی علیہ السلام یو دا الفاظ دی زن کدن پو وقت کدا بے دیر زیود تا کول یا جبریل امین تا اوفر میں یا چی یا جبریل امین خدا بندے میں پوئی کا کہ دی مو دی وفات نورس پہ دی مو دی اومد پو سحال وی مخوشی عزت منے
1: اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نزد پا حالت کی دا کپ کپاہت پا حالت کی دا جبرائیل علیہ السلام تے ایچ جبرائیل علیہ السلام دار توائیہ چی دے موت وفات نورستے چی زی دنیا نکل آرے خلط وکم بے دے موت وفات نورستے بے دے موت عمر سحال وی موخ عزیزت منے بے ایغ نورستے جبرائیل علیہ السلام اغا درومی دے اللہ رب العالمین دربار تا بے عرش مولا تا بے اللہ جل جلال دربار عالیہ تا درومی بے آل تا اللہ رب العالمین دربار کی گزارش ہم کئی موخ عزیزت منے موخ خیال داوان چے رحلت والا بیان بابو ختم شی موخ عزیزت منے خلف کی تجزیات دا دے رحلت والا دے بارا ربیع الاول دے بارا وفات پا حوالے سرا اغالش کی پوتی دی انشاءاللہ بابو بیامخ کی جمعیت عرض کو بہر حال اللہ رب العالمین دا مستستول پا حال بندے رحموں کی میں اپنی طرف سے ہزارہ ڈیویزن کے جتنی بھی سننے والے ہیں جتنی بھی عقیدت مند ہیں جتنی بھی محبت والے ہیں میں ان سب کو اہلن و سہلن و مرحبن کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی یہ اس ایف ایم کے سننے والے ہیں میں اپنی طرف سے اور خصوصاً پروفیسر آر جے نیاز علی مومن کی طرف سے اور ان کا جو خصوصی طور پہ وہاں پہ اس کا جو میڈیکل سٹور ہے وہاں پہ پرائم میڈیکل سٹور جو ہے اللہ تعالیٰ یہی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور آپ لوگوں کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ کا سبب بنائے. میں آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ہزارہ ڈویژن کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اور سننے والے ہیں میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب سننے والوں کے لیے جتنی بھی مرد حضرات ہیں جوان حضرات ہیں اور جتنی ہماری مائیں ہیں جتنی ہماری بہنیں ہیں میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کی حیا اور عزت اور پردامنی کا لحاظ رکھے. آمین. جوانوں کو اپنی زندگی میں حیا نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ان سب سننے والوں کو اپنی زندگی میں خوش ہے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروفیسر صاحب دعا طرف کر رضو جی انشاءاللہ.
2: جی مولانا صاحب اور جزاک اللہ جی.
1: دعا و کمین الحمدللہ رب العالمین الہ العالمین سم اول سم آر ودل دیوار رمان مشت عمل کو لے توفیق را نصیبہ کے.
2: آمین.
1: مجھ خود اقای نمدار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رخلت اغا خوش بیان وکا پیغمبر علیہ السلام خو اغا افتاب و محتاب و صحابہ کرام بندے دیر تیارے روغ لے دمخ کی جمعے کے بے بزر بیان وکا صحابہ کرام دے غمون نہ پر مخ پرے وتل کو مدینے منورے تک تو رتیار روغ للا خو لیکن ام خجیزت من دے تیار اری دیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیم دنیا تے کیم نور ہدایت اروڑا دا کیم قران اروڑا دا کیم احادیث اروڑی دی دا موج دے قران نو بھائی اس تیار رب العالمین دا پدی من دے مست سکرونا روشانہ کی اے مستبرون دا اللہ روشانہ کی والا رب العالمین دا پال رے محشر کی پر قیامت کی فنوری ایمان فرد اللہ رب العالمین مجھے شک کی اے دنیا نہ مدد کی تے مستعی اللہ رب العالمین مدد خل کلمہ کلمہ شہادت طول و اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ دادا اللہ رب العالمین مستفور تے نصیبات کی والا رب العالمین مدد خپل رحمتوں کی پٹ کی خپل بخششوں کی مدد پٹ کی طول ملگری تے زدا آیا کہ خاص کر کے درود شریف زندونہ کے دیر اہتمام تو ہے کم از کم خان جنہوں نے تدائے سننے والوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ روزانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کرے کم از کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کرے. ہزارہ ڈویژن والوں کشمیر والوں گلگت والوں آپ کو میں اسی ٹرانسمیشن کی توسط سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشفق پیغمبر ہے. اس نے نزدیکی حالت میں دنیا سے رحلت کرتی ہوئی بھی تمام امتی امتی پکار پکار کر کے آواز لگائی جبرائیل امین کو پھر اللہ کے دربار میں بھیجا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا تو سب سے زیادہ حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے کہ ہم کم از کم 100 مرتبہ درود شریف اس پہ بھیج دیا کرے. اللہ تعالی ہماری درود شریف کی وجہ سے بخشش فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری درود شریف کی وجہ سے آسانیاں فرما دے. ہماری ساری کی ساری مشکلات حل فرما دے. اللہ تعالی ہماری ساری کی ساری مشکلات حل فرمائے. یا اللہ جن جن کی مشکلات ہیں کاروباری مشکلات ہیں غریب مشکلات ہیں یا اللہ ایسی بہن بھی ہوں کہ ان کی اولاد نرینہ بھی نہیں ہوگی یعنی ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب کی مشکلات سب کی پریشانیاں حل فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہ العالمین ملک پاکستان میں امن قائم فرما، ملک پاکستان میں امن استحکام قائم فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے جتنی بھی مسائل ہیں ان کے لیے غیب سے وسائل پیدا فرما، ان وسائل کے ذریعے سے ملک پاکستان کے جملہ مسائل کو حل فرما، ملک پاکستان کے جملہ مسائل کو حل فرما، یا اللہ اہل پاکستان کو خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ اہل پاکستان کو زرخیزیاں نصیب فرما، ہماری جتنی بھی مائیں ہیں جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو اپنی گھروں میں، یا اللہ ان کو اپنی کمروں میں، اپنے بستروں میں، اپنے خاوندوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ، یا اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، ان کو حیا نصیب فرما، ان کو پردامنی نصیب فرما، یا اللہ ان کو بازاروں سے، ان کو عزت لوٹنے سے، یا اللہ ان کو ایسے لوگوں کے حوالے مت کرنا یا اللہ جو ان کی عزت کے لٹھیرے بن جائیں، جو ان کی عزت کو تار تار کر جائیں، یا اللہ ہماری مائی بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرما، عزتوں کو محفوظ فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، خصوصی طور پر آر جے پروفیسر یا زلیمہ منصف ان کا جو ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور ہزارہ ڈویژن میں ہے، اللہ ان کو جو ہے نا اس میں برکت نصیب فرما، لائف عزائم کو جو کورس کرواتا ہے اللہ جو ہے نا اس میں بھی برکت نصیب فرما، اللہ رب العالمین دا کرک سیما کے اور سرا و سرا لکی مروت جی آئی خان کل پڑا چرار ہنگو کے سمرہ مجھے زیور رونا دی، اللہ رب العالمین دے وارے تا خوشحالی نصیبہ کی برکتونہ دی نصیبہ کی پریشان مشکلات اللہ رب العالمین ملوارہ حل کی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروفیسر تو وسط جی انشاءاللہ
2: جی ماں صاحب جزاک اللہ ڈیرے زیادہ مہربانی.
3: چراغ دا ہدایت غاری رات جبرائیل
2: جزاک اللہ ڈیرے زیادہ مہربانی ڈیرے شکریہ. تھینک یو سر ابو جی دا مولانا صاحب خبر تا سورے دے پروگرام تو لکھی کہ جمعہ بخیر ما تو لکھی کہ پروفیسر آر جے نیاز علی محمد دا پروگرام تا ستا دا امن نیڈیو کا رکھنا وڑا دی کی جی او دا یو جمعہ تا سبل جمعہ اور دے لشی زما چکم خپل پروگرام دے نوغا تا سو روزانہ پ بنیا سرا دا نہنی مو بجونا والا ترلا سو بجو پوری پ امن نیڈیو کرک بانے اور دلی شی پلک کی ریڈیو بانے روزانہ پ بنیا سرا دا 12:30 نوال تر 1 پوری چکم دے غا تا سو زمنگا پروگرام اور دلی شی خوگو درنو قدر منا اور دن کو تا سو چ سمرم زمنگا اور دن کی دا ثواب پ نیت مانے پروگرام پ خپلم اور نور خلق او ترا بلی چ چا پ یو مسئلہ باندے عمل کو خپل زندگی کرا وستن چ سمرا ثواب اگت ملاوی گی پ یو حدیث ما جسو کمل کی نو دمرا ثواب بچ کم دے اگتا تا ہم ملاوی گی رز قدر توائے ما چ تا سو کوشش داو کیں چ تا سو دا زمنگا دا پروگرام پ خپلم اور نور خلق ہم دے ترا بلی دا ٹول ڈیرا مننه کو نهنی می بجی بیا ملاقات کی امدا شان پدی پروگرام کی بیا ملاقات کی گی چرتا ہم یہ خاد آباد خوشحال بری علی حسین خپل کور بار جنیاس علی مومن پدواگان کی یاد لری دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد او امن نڈیو کرک پائند آباد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درد السلامنا درد نگه هلی نیک نیک احترامات او نیک نیک برزواني بزان ماني قبول و منظور كي جي پا دغا هلا چه سمرم زمانگا خواگ درانا قدر من اوریدون كي خوين دي من دي ناري نازنانا مشران او کشران لوی والو جي نکي لکان دغا ساتونو دغا شبو كي زما غاق او زما آواز اوري جناب تون کرد دا سخپل کورنين چنل اما نديو کرک فریکوينسي مادولیشن 88.4 تاسو دغا وقت كي لائیو او براہ راست اوریجی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ماتو لکھی گی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی سیات و خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنیمو بجو نوالا تر لسو بجو پوری لائیو او براہ راست ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا مرستبانی اڑانی کی گی پا دا پروگرام کی منگستا سو دا خواہشتو نوالی سر خبری کو جیتا سمرام زمنگا وری دن کی لسن دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پا ٹانک اوڈی خان کی زما غق او زما آواز اوری جی ٹولو اوری دن کو تا دا پروگرام کی ہر کلے پا خیرالے او ستوری میں شیوائی جی خوگو درنو قدر منا اور ایدن کو کہ چلے تاسو ہم غواڑی چہ دغه پروگرام کی زما سرا خبرو کی جی زما سرا خبرو کول د پارا زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 بانی تاسو خبر کولی شی جی 0315 693 594 7 باندی ما سرا خبر کولی شی ددین علاوہ بل نمبر دے 0385 87 85 0 97 بیمارو سرا ترمخ بالخصوص دا میدی بیماران تاستا دا میدی مسئلہ دا میدی دلا ستاسو ډیر زیات په تکلیف کې جی یا کم خلق دا میدی داسی بیماران دی چیوائی چیرا ز دا پینزو کالونا یا دلسو کالونا دا میدی بیماری موضوع گولے استعمالو ما خو ما دا ایس قسمه چې کم دیغا فرق نکی گی میدی د پاره تاسو د لیپوزایم د میدی شربت استعمال وي وسره خلک چې هغه د ټنشن یا د ډیپریشن یا د انزایټی بیماران دي نو دا هی د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وي کم خلک د بدن د دردونو سره تر مخ دي یا تاسو د ملا اډو کې ډیر زیات خوږیږي تاسو ملا باندې ډیر زیات درد یا تاسو ګونډي ډیر زیات خوږیږي یا تاسو رګې نه سم مسله دا یو سره چې کم دي تاسو ته د فالج اٹیک شوي دي نو تاسو د پنزایم ګولې استعمال وي جی د پنزایم چې کم زمنګا ټیبلیټ دي تاسو هغه استعمال وي سره چې کم دي هاي کم نه کې هاي گول الٹرا وائٹنگ سکن پالش تے جی زمونگا چکم سکن پالش تے جی نو آغا ستا سو لسون سپینی خپی سپینی مرے او سر دو سپین والی دا پانا زمونگا دا ہائی کاسمین دا کبنی ہائی گول الٹرا وائٹنگ سکن پالش استعمالی گی جی او دا دین علاوہ چکم دے آغا یعنی پا ہائی کاسمین اس کبنی کی بنگا تا سلا دا مخ دا پارا اغا اغا الکان یا جنکی چی پا مخ مانی تیر سرے دے او بالکل دا تیر سرے دا ختمی دون امنالی یا پا مخ مانی دا غنی دی یا دا سترگلانی توری حلقی دی یا رنگ دیر زیاد تور دے نو تاسو دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال ہوئی جی زمنگا دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی چی کم ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے نہ دا اسپیشل فارمولا دا تیر سرو دا پارا دا اسپیشل فارمولا دا رنگ دا سپین والی دا پارا نا او اسپیشل فارمولا چی کم دے آغا دا یعنی دا مخ دا سپین والی

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا کی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: تارخانہ داؤ تو دفا بنے گول سے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تملا ویجی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی حافظ ظہیر و توسی اروائی لانگی اسلام مو اووز براہ راست پخپل ریڈیوم دے خپل ریڈیو زکا زنوم ورکاؤں کنا چے اکثر کسون وی چیارا توسی خپل خپل شائیے او میجل چیرا نبشی ادائیے او زدامی چے سکتے کم زشا مو اووز روی لگا دی او زمین چے بندل اف تھینکس ہوتا میں او یوزر بیاو تا میں چے سالوں تا پشکوں دے رڑ دے گہرائی سرا چے دی میجل تا دختم ٹائم روکائی اور میز دیا روائی

0: یوزر بیا سنو پیشکاو یہ خوائد وڈین تے سیک ما اوزر ویلا کے دی لکی 88 دے او امن ریڈیو کرک دے او دا گارن کے ٹانک ریڈیو 88.4 دے او گلوبل 91 دی خان دے او ڈیرہ مننا علامہ زندگی ش برکتین او چاو دا گارن کے یوزر بیا ڈیرہ مننا پ زہد گرو نام دے چ دیے ٹائم او بوسی او مشتا دیے وی ایچ یارا حافظ بھائی دا لنک ریفریش کا یقینن کلا کلا بس دا نیٹ ایشو روشی ایک دا وجہ نا مثال کے طور پر مو اوز تو ستا صحیح طریقے سرا سینا بیدا ملگری چھ دی دا زاہد بھائی شا او سرا شاکر بھائی شا او سرا ایم ایس ڈی او تارک بھائی شا دا بھی مشتا وقفے وقفے یاد دہانی روکائی چی یار حافظ بھائی چھ مثال کے طور پر دا خپل لنک چھ دا ریفریش کا یقینن ریفریش میں کر سے ظالم ریفریش کر زاہد گرونا او میں خدا لار چھ سو انشاءاللہ ٹھیک وی می آوز او ازر بیا تو سٹولی خواہن دیوڑی نیتا زر ریکویسٹ کاؤں چاہے ما او چھ تو سے سماتے تا صحیح طریقے سرا راسی کا نائی یوزر میں سجو کیے 0-332-80-80-101 او 0-332-80-80-101 ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا گلباز حاجی سے بالا زندگی برکات و چوا ڈیرے میں دباد میں کال روگائی اور کال میں روگلائی لیکن مولش کی درخت کے زکا چلیا خود مخبلے خیالات جواتین نہ تکڑا دادا سے ٹائم چدا کر ندا ٹائم پل یعنی حاضری کا ہوں دے ہر جمعے پر جمعے دے 10-9-11 اپیرے او دا ٹائم چدا دا مشتا ایشو شوا دا دے اشما کاسمیٹکس طرف نا پدا ٹائم شے ہر یو آر جرسی دے خپلے دے خیالات جواتین کا خیالات اظہار کا بے غی مطابق مویا نا حاضری ٹائم ہوں 10-9-11 پیرے ہر جمعے پر جمعے سب فرسٹ ٹائم حاضری کا ہوں او دے ہر پیر پوریز سوموار پوریز منڈے پوریز مشتو سے بانسی شے دریم گروز تاوی پیغ وریز الحمدللہ عرصوں او دے 9-9-10 پیرے اشما کاسمیٹکس طرف نظر تو ستا نظر سپانسرشپ کا ہوں او غیر سار ازدام یہی چے دس الفاظ مو کوشش بھی چے مو خلی ناروزی چاہے تو سے تا فائدینوں کی اگر زجی غیر مطابق نن انشاءاللہ بیا تو سرا موڈیر خبر کمین کے دی لیکن غیر ٹوری نا پیلا پیلا زو ان شاء اللہ دے تو سے تا دے تو سے میسج نا شیئر کوں زکا چ مت پتہ ولا گی جی آیا سیک سے کم کم کم زنا اروائی لگی دی وعلیکم السلام ویلکم حافظ بھائی میں پل وشا فرم بنو کرک لکی ریڈیو پر آواز کریئر ہے نائس شو میری طرف سے سیماب فائقہ فاطمہ کائنات گلالائی بھائی اور لائبہ کو سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایغن آباد زہو ٹک ٹاک کی علامہ زندگی ش برکاتہ چوا آواز اوکے دا کرک ریڈیو مندے لائبہ خانیا دے کرکنا فائقہ کائنات فاطمہ ستارہ پلوشہ تا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوشہ خیر دائیں تو دالے میسج کو ادالے وساڑے نا لائبہ خانی چدو یہ لو سی ڈائریکٹلی تو تا دے میسج جواب یا کر دے سلام جواب یا در کر دا دا شاید میش خوائیں دے چدی ماشاءاللہ ڈیرے ایکٹیو دی 0-0-48-400 او دم را دے برکت نہ ڈک اوریز چیریا دغه دنیا نہ دو بلا دی دلی مثال کے طور پر دغه سرنگے په ہفتہ وار لحاظ سرا سرنگے چے دا جمعہ مبارک اوریز دو زدا وی چ پدا اوریز شمش تو سے کوشش کو چ خپل عمل چ دی اغه مش تو سے شو منٹ کو چک شو کنا دا اکثر خلق چ دا شو منٹ کول ریا کاری شیر سی یقینن بالکل تو سے صحیح خبر کئی ریا کاری شیر سی لیکن اغه عمل پر ریا کاری شیر سی جیسے ایک مثال کے طور پر دغه دو پران نوستوی او دغه سوچ سرا دیے مطلب دا چے مثال کے طور پر مختا دغا الفاظ شیئر کئی شیارت چ مو جواتینو شی مو د کم نیک عمل دی اخل کے تا پتہ ولگی جی او زت خل کے ش مقبول شو پدان دا سرا چ ز خل کے تمے بزرگی جوات شی او لیکن یو دس انسان وی چاغا دغه پر دغنیا سرا عمل جوات جوتائی شیار کے دہ شی بل دس مسلمان مثال دس یو بل مسلمان تخیر پشورا سے جی آیا دغه دو پر نیاتو کو او ایغن آباد دائی مثال کے طور پر مختا قدم او خلی پدے خیر لحاظ سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دغه دا مبارک فرمی مفہوم دا خیر یوم طلعت علیہ شمس و یوم الجمعہ تی خیر یوم طلعت علیہ شمس و یوم الجمعہ تی مبارک سو فرمی مفہوم دا حدیث کہ جس دن سورج طلوع ہوا ان دنوں میں سب سے بہترین دن دے جمعہ ورز تو زدان یہ مش تو سدے جمعہ ورز اکثر خلق دغه تا چوٹی نو مر کڑا چنن دے مش چوٹی دو اکثر دغه گاڑیوں نے ولا یا دے مثال دے موٹر سائیکلے جوڑا ولے ولا یعنی الیکٹرانک سول اکثر کانی یا الیکٹریکل اکثر یا دے مثال دا اڈے ماڈے چس دی دا ڈرائیورن حضرات یا دے کنڈکٹرن حضرات یا دے موٹر سائیکلے جوڑا ولے ول حضرات یا دے برگنے ول حضرات یا دے موٹرے دے برگنے ولا دا اے ٹو زیڈ سے مرا دی جمعہ ول چا چا ورز وی چوٹی وی دا بے آغا خلق داش میری چے دا ورز دے مو چوٹی دو ٹھیک شو کنا نہ بلکہ دا ورز خود مشتو سے دے اعلی جل و شان و سارا دے قرب حاصل اولے ورز دو ٹھیک شو زکا کنا چے تلے زنا حدیث شدا سر سی چے پر دا ورز شے دس یو ساعت تا دس یو ٹائم دب شے چپیغ ٹائم شے اعلی جل و شان و ایواد دو قبول آئی ٹھیک شو کنا ایز سبوٹم نونسا ویگا ٹیم پیرے سبو نو سا ویگا ٹیم پیرے د مانشیو دس یو ٹائم اللہ جل شانو ایشدا چ پدغ شے میش تو سے یوا دا والا جل شانو قبول ائی اس گورا دے 70 سال چا عمر ندی چا 60 سال عمر ندی چا 40 سال عمر ندی اے دا سمر کولا میش تو سے دے رمضان نا اوتل اے پدغ عمر شننا میش تو سم دے سمرا جیمے تے رشلے او پدغ جیمے شے چیرے امیش تو سے داغا تحیان دو کریے چیارا نن جیما چے دو نن وز کوشش دا کہوں چے مود خلینا صرف اور صرف خیر الفاظ ہوزی صرف اور صرف خالی چے مود خلینا خیر الفاظ ہوزی ایغن ما سوائے زدہ سا الفاظ دے خلینا نو بوسو چے آغا بد زبانی بھی آغا چاہتا تکلیف دے مطلب دا ثابت شی یا مثال چاہ دے رڑتا تکلیف ارنورا سے جی زم یہ چے نن نن خبر دا سمرا جام دینا نے تیر شوا دا آیا مش تو سچرے دغه بارے شی سوچ کرا دا او گورا ا دو کچرے قبیلا شلا تو دو پورا دا سے سات نن ورز قربانی اوکڑا یا مثال مختا تو نیات تے کوے مختا او پاتشتانا چرم دی وی وی کنوی لیکن زوی چ نن مش تو نیات تو کچھ دا اس کم ٹائم دا تقریبا 10:11 تھی دغه نہ بعد نیاتو کو چار بس نن ورز سے دو 10 بجے تے راہوں چپ ایک پدا ٹائم شوے ز رجوع الاللہ کون رجوع الاللہ رجوع الاللہ دغه ته ویلا شي چې میش تو سه بس مخ روړای ټول پیش وستا سرانګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف را سوال په نیت کړنه ورو تعالی دا او چې هر کله دغه وسه سړې شي ولا جل شانو ہدایت تکای به ټوټلی مخ روړاو به صحابیونه جوړې شي ٹھیک شو کنه اگر دری کسون دی غر شب باندی علا جل لشانو پا امتحان شروع سی دی بلا لیار نشتا دو غرنا واتلے ادری کسون بارے شد تو سے ٹولے ہوا کیا روی دلیئی ٹک شوا کنا ادری کسون دی اس آ رجوع الاللہ کائی خپلا نکی جاوات آئی والا تا شای چیالا کچیر دا نکی تو سارا مقبول آئی بلیار تخلو سکا یا اللہ کچیر دا نکی مقبول آئی بلیار تخلو سکا ادری کسون دو سارا اغرش لیار بیا جوڑا شلا او دیے صحیح سلامات روا تا مقصود خبر دا گدا چھ میش تو سے آیا دس چیرے نکی شتا دو پتا رمضان شے میں چھ میش تو سے آگا جواتین دے گے نکی ہوکو او میش اللہ تا ورش آئی اللہ تا ورش یا رب العالمین دیوا دسی نکی شتا دو مو چھ دم خالصتن تو دو پرا کری دو ٹھیک شوا ایز دا ہوں چې داسې نیکی مې تاسو نه ډېر شوې یي ټیک شو کنه ځان مې چې مې تاسو نه نکې شي داسې ډېر شوې یي مې تاسو نه لیکن نن مې تاسو داسې یاد کای چې نن رجوع ال الله داسې طریقې سره وکاو چې یارا بالکل بالکل ایسا پر مې چې سکړې دي یا رب العالمین پیغه مې ته منسا او مختد پر نن مې د نیت کړه ځکه چې اس مې دا خبره اور وېدلې او نن نه بس یا رب العالمین تو پرا روچو کو ٹھیک شو کنا د غیب ٹاپک نو انشاء الله مختم تو سدا شو بی او شو دو پرا جیو زر بیا مولا بار سره شیر کوین کایو 0348 97 80 495 0348 97 80 495 یک سرا بل نمبر چ میدا 0332 80 80 101 دا می در سره شیر کړه دا امید د چ انشاء الله تو سه په دمو در تا کایې او سارا مختو د شو چدو بهترین ترتیب سره مختو بی انشاء الله پیرا پلا کلر گورو سکھتے کم زرادہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہیلو چلو جناب ہر کال چ مدد تسی کال کائیے ریکویسٹ بنڈل اف ریکویسٹ دا تک ہوں چے ریڈیو بند آئیے ریڈیو چ بند کیے اے غرا بعد دے تسی مت کال کائیے انشاءاللہ بے مو آواز یا تس طرح سے جی اور سرا دے توسول آواز مترس جی جناب وعلیکم السلام حافظ صاحب عارف وزیر فرام نیازی سپر سٹور منگل میلا نیازی سپر سٹور منگل میلا شے اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں وعلیکم السلام تجزئی خبر قوادا اشما کریم دکان پترا کا تجزئی خبر تجزئی نت خبر کوے او تجزئی مش پبنسی شے تاتیزی او توی تاتیزی ہے برحال تجزئی شے حدود شے موسٹ موسٹ دوز شے فواد جن سودا غالبا اس طرح دیش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی وعلیکم السلام حافظ بھائی آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں کیسر موبائل زون منگل ملا ملک علاج مارکیٹ میں اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور نمبر دو پتا ہے تو سٹو ہے تو پتا دو اللہ پاک مند چر دپ بیٹک مند متال کو چدنا چر میر شلیم مستو کو چکیو نہ اخری دائیوی چے پروڈکٹس موجود ہیں نمبر دو وزیر کلا میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں کیسر خان حالات موسم برابر کو میں تو سٹو لے مو کار زوڑی ہو سا کار زوڑی ہو سا مولانا عبدالخالق سے بھی ہاں کار نور خطاب سے بھی ہاں اور کیسر یا اور دغارنگ یک کے بعد دیکھ رہے آخر تو حضب ووز انشاءاللہ آخر تو حضب انشاءاللہ پووز چیرے پووز دیرے دیرے دیرے محمد دین پلے پووز آخر سے انشاءاللہ چلو جناب گور سکتے کیم جناب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم دائنے تو سے کال کائیے بے زدہ ہوئیے چھ متقال چھ کالیے بے تو سے تزدہ ہوئیے چھ لازمی لازمی تو سے لازمی تو سے کال کائیے بے لشکی سوچتا کائیے السلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مولانا متی اللہ صاحب حقانی صاحب کی حال چال ہے جناب
1: خیریت ہے طبیعت سے سنگ ودے
0: مزے مزے ان بھرا تو سنا کی میں ٹھیک ٹھاک ہے سرے کی ہم دی اردو ہم دی پنجابی ہم دی
1: بس ان شاء اللہ تو دی حدیث مبارک بیان کی تے جمعے دی بیان اساں بن گئے کتاب بن کی تے میں کہ ہن اللہ کرے زہیر بھائی آون دے ٹھیک ہے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ الفاظ مل سن
1: بس بیان کتاب بند کی
0: مولانا صاحب سرائکیر نے بھی رسلا مولانا صاحب سر شی برباری سیاحت تشدہ یار ٹولی خل کے جی میں پورے چوٹی ہوئی ہے ملا چوٹی نہیں غریب کنا
1: ملا چوٹی نہیں قسم کرتا کہ اس میں یہاں اکثر دویل اچھی یار تو خوب بازار سے داشا رول ہو جاتا سے یا خدا یا پاک مابزے سر گر ہو لو تو نہیں لگا
0: داس دو داس دو ٹورنا گاٹ گورا دگا بوج بوج کو نسو تا ویلا یعنی پابندی دے گاٹا دگا دو جدی جی میل موجود ہو سا پابندی بھی تشتا سرنگ مولانا صاحب
1: میسج بھی
0: مولانا صاحب بالکل مت میسج کڑا امو مختا فارورڈ کڑا یاد آشا ان شاء اللہ تو چار وکے جی
1: اچھا
0: مولانا صاحب دائی تلاؤ لاہور تا لاہور تلاؤ پرین غالباً پرین دائی روغلا دا پیش لے شو کون پرین دکڑی دی بے انشاءاللہ ایس دائی خیب نہ چرچ گیٹ دا بے تول ٹول نہ پہلا نمبر دپ دا سکرین پر انشاءاللہ
1: پورا ڈیٹیل بوار کے اور تے چیئر دا ماد ملاقات الان کے بچ غیب ایمان و ایمان بل غیب دا کنا
0: جی جی جی بالکل
1: غیب چھ مبس تو کیا قدرتی دے دا انداز بلکہ دیتا سا الحمدللہ کا تارک بھائی دا کا جانگیر بھائی دا کا ملتی سے دا چھ چور دی کنا
0: جی جی
1: بلکہ چھ چور لسنر دی کنا
0: جی جی
1: الحمدللہ چکم انداز دی گفتگو دو والدا کیا کنا
0: جی جی
1: یارا حقیقت تر تو آیا دا پدی قسم دے رہا خانی سہین کنا
0: جی جی
1: انداز مات بھی تو خائن دورون و چھ کم یار لسنر چھ خو فیمیل ہر اپل لیسی میل ہر اپل لیسی خود دو انداز دو خبری دا جس تو درانا با اخلاق انداز سری کے چھتا تو بخبل خوند کئی
0: داست دو داست دو مگر سے بلکم
1: باہر کے تو ماں صرف دادا شیارت سرما ٹیلی فون میں ملاقات ہو سکا
0: جی جی
1: مطلب تک پورا ڈیٹیل ہو لکھا ہوتا ہے شیاردا سے ٹانگ ہے ماں مل گرہ تھا نوا نوا مل گرہ لی دلی مونی تھی سر ان شاء اللہ بنی تبا شکر کروں گا خلص دی موسم سر اچھا
0: مولانا صاحب دغا موسم تمیز انتظار دا ان شاء اللہ ہر کلا موسم برابر شی اسپیشلی ود ہر یو دے ایشما اے ٹیم نا ہر یو کاس پسما لیا پڑی خان تیرے جی پٹانگ تیرے جی زہو کلا کلا کشمورا پیرے مور ٹور جوڑ سکنا لازمی تو تمیز بریک لگائی لازمی میں درخیز یا چائے وادر نے چھی اور سڑک کلا کلا خیر دم مائک تواد نے ورک شری چھ جبات البائک تواد نے ورک شری چادو
1: بس دا طریقہ دا نور چھ شدی تو دنیا چھ اور زما دار وجی زندگی دا خدا ہائے لو ہائے سلام چھ کم دا کہ کنا دا مرضی پر دیر دے جا تو بار اکرام بھائی تو ٹول لکھے لو تے صدقہ سے دی ٹانک یو لسنر دا خاص
0: ان شاء
1: اللہ تو چھ صرف لسنر یا
0: جی جی
1: دی ٹانک ٹو پر ڈک پلا کو یوز کو چھ کو کورسی استعمال ہوا
0: جی جی ماشاء اللہ
1: دی ٹائم ماس پر دیکھ پر دی شوگر رائے لو اور سرا اور سرا بلڈ پریشر
0: جی
1: یا دی روز دا ہر بل آئل کو ماس پر ایک ٹائم پر اتی کنا کو نی زيتون سر سودا تے شاگرد در ترا وڑی ول باند ل برنا
0: جی جی
1: بازار کے پر ہر بل آئل میں چکل استعمال چھ کہ ریبی اپل کی سم ریزلٹ کا کنا اکرام بھائی تو ٹول دی ٹیو لکا جانا چیل ٹیلی فون کے بول دی ایڈی ٹائم ماسٹر الحمد للہ پکور سے ہاں
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ بیگم ایسا ڈیر مولانا صاحب اللہ دے گلی گل جل رہا جزاک اللہ خیر جزا اللہ دے زندگی برکات ہو شدہ مولانا متی اللہ صاحب یہ حقانیین فریق دام اور دی سرا مثال کے طور پر مینا محبت یعنی اظہار حکم اللہ دے زندگی برکات ہو جائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ

0: Hello, Khere. Hello.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. وزیر خیر تو دی رسو تا ایزون تا در ریڈیو آلا کولی دو چسے پر اخپلا وہ زنی رو بیدلا ایک ٹیم پر امشتا ہیلو نرکاوے
1: ای آواز میں نکلو
0: آواز میں در تا یا نا در تا چل اسران گے شاید سے حبت شدہ خیرے
1: شکر اللہ خوندلہ
0: بیسو شدیتا سے او تو خدیر امید بعد کال در تا ہوکو خالی مسکالینا روکے روکے روکے بیزو یہ چدالا کا سگنل ہے چاہتا ہے شاہ کال نرتا سی بس در تو سے پہلے تو خدای دا سگنل ہے مسئلہ حال کو چھے تو کال پروشی کنا بیزو تو کال او کاری نور خطاب سے بول کاری چھے کلا یا موتر سی بیزو سارا ڈسٹارب شن زمین چھے کاٹر نشی زکا دیر تقریب سارا ملاوی جی وزیر خیر دار تو اوشا چمیڈل پروڈکٹ تے میرے لیے شمندل کڑ کا لیا دغا سے قرض لگ گیا ہے
1: میرے
0: لیے سمجھتا میرے لیے
1: سمجھتا
0: چرے
1: کام دی لگا زیوت نشتا
0: زیوت نشتا او چرے تے مشتا چرے سی او رے رون کو جو وی چدغ بھائی دے دادی کان دور دا دا سعید کان دور دا دغ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل کا
1: بھائی
0: جی صرف یاشتہ اسرا ابلا ورزمو تلاجلی دی اندلیب نہ بیجی دمرا گاٹا ٹپی سرائی چرکلا کلا دائی ٹپی لوندے اور پٹ سی پیش لیں اور ڈیر کھلا سڑائی دا گرین سڑائی دا اور چکلا ورسے دا ہوتا ہے چدا پروڈکٹ چکا تو سرا نہیں بے حافظ ظہیر تمیش تو بارش کمپلینٹ کا اداس ہوتا بھی آشا بالکل اندلیب سر اکشیر دا وزو ایک تا میسیج کو چې چاتا څه کیا تو تا دغه خالی دا بی پوسټ کور دیر کو بیا غ زون سر اکشیر دا خپل سو تا وی د وریرو له نمبر پر شیر کا او یې غن آباد مثال د خپل نوم د وریرو پر شیر کا جی جی هر څه دلی کلی بس رغه دغه دو بس نن نن مول سلمنون تلی دی میرن شاه پره کچره سیک ته وی به اندلیب ته ور سوا دیو اپسی شا زون سرار ہو جی شا بس رے گا دو چتو اڑینا وڑکی دی سے کیا جسمال سے کڑ خاتو کے جی بے ویر کا اندلیب تازو ایک تمے سے جھکو شا دو ان شاء اللہ بیگم ایسا بیگم ایسا سب پیغام ویر کا انہوں کو جمعے وہ ریز دو سب پیغام وہ چلا وا جی
1: ہیلو
0: آواز میں درسی جی جی ماشاء اللہ چرے بے جی مکے مدینے تا بس نہیں دادا ہو تو کوا ان شاء اللہ مشٹول امین در شکای چلا پکتے بار بار ویر والا امین امین اللہ دے گل ڈرا مہربانی اللہ دے زندگی چھ برکات چھ بخیر جزاک اللہ خیر جزا دماشاء اللہ من سر دی میرے نہیں خیر کیے من سر آن لائن وا او دی ویچ دے اشما سمرا پروڈکٹ چی آچر ملاوی جی بالکل میرل شے اندلی پتسی اڑا شے اندلی بائی دادی سر اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سر آپ لاچی مارکیٹ شے شازے بائی دادی سر اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی تمام زکا میرو تویج کے داعش ان شاء اللہ اپ ڈاؤن بھی دا بے لازمی لازمی مثال کے طور پر کمائی جوتا ارسی کلا کلا مر سرا شارٹیج روشی پروڈکٹ حوالے سرا سرا کے چھ مرتا کلا کلا دس شارٹیج روشی چھ ہفتہ ہفتہ اپریش دان میاشت میاشت پر مر پروڈکٹ یعنی مسئلہ جوڑائی جو بل کلر زون سرا کھلوں گورو سیکتے کیم زنا دی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی سیکتے کیم زنا
1: علینا خبر ایک کامرے کا رکھنا
0: علینا خیر سرنگی شاید سے ہفتے شدہ
1: چاہے بھائی تو سرنگی
0: لوئی لوئی کرم دا لوئی فضل لا نن خو جیمے مبارک کا وریز دو نن خو دے کیر شے دیر خدمت کرائی کنا
1: آ ویلے نا بھائی
0: موتا چاویلی دی چدو بالکل پکر شیخ خدمت پریشا دا اکرا خون دیر تا ویلی موتا چاویلی دی دا چا پیلا وی سناس پیلا خوی بالکل نکو اے سناس خدمت تا سخاشوی دو انن یہ بیا کتے ندی خوصا ہولی جمعی ورز دو بالکل یہ کتے ندی خوصا ہولی ہے پوزیشن دا گفت وصول کو کنا
1: بھائی دیدی تر میں کال تو کو مول چھ تو اس میں اپنے شکریہ ادا کو گفٹ تے ملا سے مول تہ ایک رتا ہا
0: شا ماشاءاللہ او گفٹ تو سے ہو بیس پلا ہدا ترتیب دا چ چاہتا گفٹ ملا ہو شکنا اے خوشی ہے لوسی استعمال ائی چ استعمال یہ کو رزلٹ تو ملا ہو ش بیا رزلٹ یا بائن ائی اس میں پرینا نہ چ تو سے صرف روڑی دی خالی لی پپے تا سکھ سکھ گوری ہے کچرے استعمال میں اکڑا

0: o su también da chaprina, da dar jal que no ve, yo yo soy el telau.
1: O más te ganemos por las patas, ahí no se le quiere.
0: Alamjana, Jimmy Urezdo, Jimmy Urez, Juaja, Barakata, Daka Urezdo, Nen Urez, Shalapa Kulazmi, the Yuyukas, Daoya Kabilai, Harcham, the Dasio Temrovali, Tom de Kajuda, September Roshi, two is the Oke, Sud the Perunula Armondida, Chetuvich Hudai, Medapirako.
1: Yara, Gia, one of the Vatar Munda, Lusky Carvador, when they shall lock with the Carzeno, Lusky Carvadera,
0: Carzeno Parago, Dimagata Ochawa, Sabotem Nonsa, Vegatem Pere, Audosushi Yasteja, Audosushi. Tixwa, Vayaganabad, Astaghfirullah, Astaghfirullah, come, come, so Martaba Piraka. Halkekra, Joy Mara Sakhfirla, Jose, Razer Martabatraun. Na. تیرائی دا لیکن توجہ سرن تیرائی دماغ تو اوچا و توجہ ویچ یا رب مسئلے میں دی دا حت حلکا یا رب تو خواہ آگا ربیے چا سخفار سر تو ویلی دی چا سمونینا رحمتینا برکتینا ارن نازلاؤں یا رب رحمتینا برکتینا ارن نازل کا یو یو سخفار سر دی اللہ رحمتینا برکتینا زونتا متوجہ کوا دا سے سخفار چی دی علاوہ دے کرزے کرزے ختمائی و علاوہ دے دا سے طرف نئے تو رزق انتظام کائی چھے تو وے وہم پو گھومان شنی دا زنویں دا قرآن پاک شروع غلی دی سم استغفر تنی دا شروع غلی دی کنا چھے سمال چھے تو استغفار ویدہ کنا بے یمددکم بے اموال و بنین و اجعل لکم جنہ و اجعل لکم انہارا دا الفاظ قرآن پاک شروع غلی دی چھے سید استغفار ویدہ دم دے رحمتینا برکتینا پمول ش برکات الوت ش برکات ہر تو ش برکات چاو او خالی خبر دغه دلم خنا چ استغفار یی دا او به میجو غلط نه پرش دای غلط و پرش دای او استغفار یی دی خوشا تو کنا انشاء الله
1: خای جی او پن خو بدا انشاء الله غا کار مو نه الله پاک نه دا عمره ولا هو کی الله پاک نه دا غا سوال انشاء الله
0: امین امین امین اللہ پاک تے ہر آغا سڑائی بیزی دا نا تو چودرا کپنے لازمی دی نا نا مڑا اللہ پاک تے تو سے تخپل اسباب جوڑ کو کپنے شدا خدای تو سے نمینا رو بوسی و اللہ پاک تے تو سے خپل اسباب دا سے جوڑ کو چھے تپ زون حیریون شیئے چھائی دا سرانگے زو دا مکاو زو دا تیرا کٹا انسان گورا خالی مکلف تپ دو والا استن مکلف تا نے رہو لیا رخلو سمین کا اللہ ذات تشا
1: بالکل جی بالکل جی
0: بالکل جی بالکل جی بالکل جی اللہ دے ہر نمونا لحاظ سر عافیت پمرا سر کو ڈیر مرکانی اکم
1: کلا اسپیشل انشاءاللہ دا ہوئی تا دعوات ہوئی تا کہ انشاءاللہ کلر سے دو موتا انشاءاللہ میں اسپیشل پرگرام ہوئی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بات سے موسم بربر ہے جی حافظ سے بے درے جی در تشاں ڈیر منہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بل کلر زون سر ہونو گورو سے ایک تیکیم زنا دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو ہیلو جناب جی جی آواز دے لش کیوں دے کام دا سیک خبر کا ایکیم زنا ہیلو آواز دے نرسی کنا یار خاپان شے یار چے تو سے کالی ارکائیے وہ دس ہے وہ سر رغے جی بے ہو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کیم زینا
2: شاز
0: یہ لکی مروت شاز یہ لکی مروت شاز خیر شاہ صحت شدا لوئی کرمینہ دی لوئی فضل اللہ شاز یہ خیر ہے نن جمعہ اریز دو جمعہ اریز دے سابو ٹیم تلاوت کرا دکھنا
2: ماشاء اللہ سورت کاف یاسین انورن مسحرت کا
0: یار خیر دا په مروته شه ماشاءالله پهلا ودا سه واچه قرانینا ویا ډېر خلک نوې زکړی مروته شه مثال ډېر د دین له حاصل ډېر کمایو اکثر د شزینا شو ډېر کمایو لیکن توسه غو نه فائدې چسدي ایسته زر وون د کنه چې توسه صورت کاف یا په پیژانې مې مې جوړ جواب درته بوغ بوغ شي خیره ماشاءالله دې شپه تا
2: جیب نه پر سوهر باندې ګوزر
0: خیر دای خیر دای خیر دای خیر دای مو ور کا خالی محمد دین غوند خالی وڑی نا دی پ مسعود علی پ مروات شه چ خالی باس رمیز پہ جانی او جماعت پہ جانی او دکون پہ جانی نیرتشان پہ جانی او دای نے تو غوند پائیں دشتا دی چ تہجد یا پہ جانی
2: ماشاءاللہ ماشاء اللہ
0: ساز یہ خیر اعلیٰ دے زندگی سے برکات تو چوا دے زڑ نی اولی کیم حاجتی نہ دیدی چے تو وچ یارا ننج میں اورز دو چالا پک میں داغا داو کو نے بشے قبیلے کو سکیما داو دے داس نیمگڑی دو چے تو وچ خدائی دے تورنا پہلا دا قبیلہ کو جی تا نہ آمین آمین آمین آمین ڈیرا مرنا تخل کٹ پیرا مرتا داو کائی اور ریڈیو اور وا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دام سرا شاز خیر دو اور نن خو ڈیرا جبا درانا خبر اکڑا چ دو ماشاء اللہ تحجد یا کائی یقیناً ڈیر ڈیر خاشول شو ڈیر خاشول شو زمین چی داغا لازمی تو سے سکھیا داغا داغونے اتا کہوں داز ٹولے تھا چالا جی میں تو سے ٹولے تھا تو فکر کی دے تحجد تحجد یہ خپل زون تھا گوشا خوان دا شاہ سیک چے پریش دی دی کنا خپل یہ زون تھا گوشا خوان دا یہ بلکل روخن گور سکتی کم جنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے زندگی سے برکات تو چاہو مولانا صاحب ویلکم درتاوی اور ڈور سارا درتاوی بالکل یو پرسینٹ چارج پر سے کام پوتے دا بہنیرا وتر کے بل موبائل تک کال شالو لوئی فضل اللہ لوئی کرم دام ہو راک کڑا دا مورنا صاحب ان شاء اللہ کا چیر موسم بروبار شو بے ان شاء اللہ داز نئے ٹور وائیں پر توم دے وے درسم کاری نور خطاب دے ورسوں دا سے محمد دین دگا دا کسلی ٹنڈا وے چاپی کاؤں یہ گانا بعد مثال کے طور پر دا سے پر بدلے جو دام سب تلاب سے آخری منگل میلا مجھے پہلا پہلا منگل میلا وائیں مولانا سے پہلا پہلا سرد منگل ملے وائی ایک نا بعد میں بے بیا ہوتا کو ریشا آواز نے کٹ کے جی مولانا سے نہ نہ جو ٹول ہے نا پہلا ٹول پینڈا سو آئے وائی پچھلے زکا چمو دے ارادے سے پتہ نہ لگے جی اچانک ارادہ میں کٹ سی بیا بیا چا پینڈے سر کو بچے والا ہی کرا والا پاکتے بارو مینا یا والا پاکتے موسم یا بارو بار کو ڈالے ہو پینڈا دے کا چہرے پکلی شیر تصیخہ کڑا کے نا بے دکے دا مطلب شو چینی درد نے خروش ہاں مولانا صاحب میں برکا اوریز دو دار تو اشا چینن دے سے خطے او گنڈ لیں سے جوڑا کال مال سے کہا کہ امیر اگر امیر اجزوں نے پکیروں نے کال اکے میر جوا تو دار شو پک سوجیے مولانا صاحب شاہ اچانک مولانا صاحب سب پیغام جی جی جی امین امین اللہ پاک میں ایمان سرا جنت تبے جی شاہ جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ برکات ہو چاہیے مولانا صاحب ڈیر خواجہ خواجہ خبریں اکڑ لیں اور دد خلے دا خبر ہے تو چھ ماشاء اللہ سے کیا نیک مالو کو آئل او سی مثال کے طور پر دوام چې نیک عمل توفیق ملاو شي پېښه چې پهلا یو پښه قبول شو دا ډېر درنه خبره دو ډېر بهترینه خبره دو دغه سره سره د مول 0332 نمبر چې دا اغه ډډ شو ډډ مطلب دغه د چې اف شو ځکه چې چارج نو دغه پر سم سرات کوم ځکه چې مصرفیات ډېر وی موبایل مصر اکثر پته شي دا زو شه پته شي چې چارج نه ک بهرحال اخیری تقریبا 17 منټ پته دي تو سه متا 0348 9780495 تا میسج یا کوي کرینا کوای شي پازیر 332 تا چاچا میں سجنا کڑی دی کنا یقینا یو میں ان دپ شی پڑھو کڑا ایک دو پر اعظم حضرات کو یقینا تو سے طرف نہ میسج نہ متر غلی دی او مو خدا سوچ کو چا خیر شو زد تا ٹائم وس لیکن جو کہ ٹائم ان وترنا پہلا پہلا دگا موبائل چ دا ار اف شو ایک دو پر اعظم حضرات کو یو زربیا اگ د کندرون زمنشن کو چ کیم دس کسون دی دا چ مثال کے طور پر میسرا پارٹیسپیٹ کای دی پروڈکٹ حوالے سرا اگ زدر سرا شیئر کوں مولانا شیر قدر خان صاحب 1E Plaza مولانا شیر قدر خان صاحب حقانی صاحب سرا عشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی پمیرن شاہ سے آخری کال رخنو گرو سکتی کم زنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: لوئی کرم دا سے کو رہے کم زنا
3: محمد خبر کہوں گے سر ڈالنا
0: محمد خبر کہی دے سر ڈاگنا
3: سور ڈانگ
0: تور ڈاک کا سور ڈاک
3: تور ڈاک
0: تور ڈاک داغا ویلے دس نو پیش ہوا دا یار دا نوا نوی لکا ایجاد شوی دو شا بے دن مو پیلا زالا ہو رہا سور ڈاک نہ ہو خبر ہی ہو تور ڈاک نہ نہیں خبر دینے مجھے کہا تیرا دو کس چل رہا بس یقیناً محمد گلونا نوم دے ڈیر خوش دا اللہ دے پدغا محمد پسر پدا نوم پسر یا بخشش ہو دے ان شاء اللہ کئی او چے فقط خبر دا دو چلا میں دے دگا دنیا نے ایمان سارا بھیجی محمد گلونا دا نوم چادر میں شو یار آپا گل کا آبا جی شاہ نکدر نہیں شو محمد نیراوڑی نہ دشتا نیراوڑی نہ دشتا نیراوڑی نہ یو اور دے دا ماشاء اللہ بہرحال اریر خود دشتا کنا گورا دگا دنیا سے گٹ گٹ تحفہ اریر دو شاہ چالا پک اریر دو دیر کو پتا دنیا سے ڈالا گئے تو تم لیتار دو پر الاپک سہارا دیر کڑلا محمد گلو نہ سباقی کا دگا سے گرزے محمد گرنا حقانیہ مدرسے سے چلسوا کیا ہے شاہ سکائی سے حق تے گرنا سکائی شاہ بے بلا ورستا بے بیا موٹر سیکل تو اور چکے رہے کنا نا موٹر سیکل تو بیا سٹارٹنگ میں اخلے موٹر سیکل دیں مثال نہیں
3: گاڑی
0: دروا لو بہرحال تو سر خیال کوا زکا چی وساڑے تو سرا محمد تو سرا وساڑے خاندانی نہ جڑا دشا
3: جی
0: اللہ پاک زندگی سے برکات تو چوام کری سب ان شاء اللہ دوگوں نے تکائی چالا پک یہ تو صحت یا دیر کو اللہ پک تیخ پلے مدرسے تھا بیا قبول کا ڈیرا مننا دا محمد گرنا مشرا محمد آگا یو محمد دا چماشا دی سرا دے اشما تمام پروڈکٹ سوری دے دی مثال کے حافظ دا دائی او دس اے سرا زشا بھائی کال پر ہو گئی مو چھ دتا ادھ کال میں چھ اوکات متا اشما پروڈکٹ ار یوسل محمد تے دے اعلی پخ ساتویر کو اعلی دے زندگی ش برکات ہو چاہیے دے زندگی ش اعلی دے قبول فرمائی دین دو پرا رضا شاہ تا ٹائم میرے کو گوری سہی سویل گوری دائی نن السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: اکرم بھائی روبوس یہ لگے وطن تو کام ریٹ سے ملا دروازی بنوٹا ہوں لکروٹ چاؤ آرے پلازا آفر میں تاپا لگاؤ والا ہو آفر گیا تاپا لگاؤ تو 300 خرچتا ہوں 250 روپئے ایسا فارمولا آفر دا آفر دا آفر دا فائدہ ویری دا حق میں وہ کھولی سیمنا فی مل لی سنا خواندی می دی روداشی ایشا فرمولا کریم او دا خولی افر دا افر دا افر دا کتون که اردون کو زون طرف نا رضا طرف نا بونو تاون لیکرو چوک علی پلازا طرف نا می ایش ما بلیج ما وطا فری کلن فری می کلن ارسی دا منا دا فری اولی منا دا فری اولی
0: خیر دایی رضا شاک کرونا یکینن تو چه روش یکینن می شا تول جذبه بیا ار بایدور که چکی می جذبه می رو مره پراته ایش ها
4: مانانا خوشالا واسه دعوت تمام دل کی و تن خالقی خدمت بوشی خالق من گیدو غریباتا خالق دا فایده الله شادی کو نانا فایده او خولی اسما فرمولا گولد بلیچ کریم ما طرف نای فریش ول 50 روپے کرتا ہوں فریش ول فریش ول دو ور دے میں افر بو لگا رو اسما فرمولا بلیچ کریم فریش ول او اسما فرمولا بیوٹی کریم 300 کرتا ہوں 250 ہوتا لگی جی اگا دو ور دے افر بو تا بولا گدو افر نہ فایده او ویلے نہ خولی
0: ڈیرا مرنا گلادی میران شاہ ایڈریس یا شیئر کا
4: اسما فرمولا گولڈ بلیچ کریم فری جی 50 روپے فری جی فری جی فری جی جلدی فری جی فری جی فری جی اسما اسما فرمولا بیٹی کریم خود کو دس کے یہ دور دی می یہ دور دی می
0: اللہ تو زندگی سے برکات ہو چایا میرا مہربانی بس بس بس بس خیر دائی تھا خیر دائی ذرا سا شالا تھی گل لڑا تیرا مہربانی نن جما تو جما
4: ٹھیک ہے جیما دو جیما اوال دوائم دوائم تو ریز مشروم میں آفر ختم کیجی اسے پلال با جیمن دے آفر ختم کیجی دا جیور دا دا آفر نا فائدہ ہو خلی ایسما بلیچ فری شوال زو دکان تا گنتیو تا ہو کان شوگیر دا دی بلیچ فری ور کوا ایسما فارمولا بیوٹی کریم پا 250 ری پای بندے پا دوائم پا ریز بندے پا شے پلال با جی بندے آفر ختم کیجی آفر نا فائدہ ہو خلی
0: دیرہ مننا دیرہ مننا اللہ نے تو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ یہ بل کل رو خلو گور سکتی کیوں سے نا السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو وعلیکم السلام جی سکیم جنا
5: کم
0: ہیلو ذرا کا سنو ماشاء اللہ سوکا کو بہرحال دار رضا شاہ بھائی ہوں اور رضا شاہ بھائی اللہ دے زندگی سے برکات ہو جائے ڈیرا زیوتا سٹیم نے دو دادا سے کسون دی چدا موٹیویشن دی موٹیویشن سپیکر جو ادا نوم ورکا موٹیویشن سپیکر یہ تا ویلا شی چا گئے تو مثال کے طور پر الفاظ دس در سر شیر کو چے تو شینے نا کی گھڑ دا کنا دتشیا گھڑ دا کچیرے تو بزنس مائنڈڈ وے بدا گا مثال موٹیویشن سپیکر چبیا تو تا تو شا گا بزنس ادب شر چگائی ٹھیک شوا زدا وی چرا زشا چ زور واوندا کنا بے مو شیخ پل کیم کاروباری گڈ سویکن آ وسر چکشی دیر سمانا چ دای لگیا دا کنا کاروبار شے دے جڑ سارا او دے مینے سارا کاروبار کائی مشڑا سے تو کنا ایک ادر بابا ہوندے ننتا بروبار وی موزیکار تا بیا سارا پنچر وی موزیکار تا بروبار شی ماشوم تا بیا سارا پنچر وی میرو زون خور شائی لیکن دا تو چ قادر خان بابا چ دا کنا پنا سورو چلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام مولوی صاحب تلای ماشی
0: یارا قادر خان بابا مول چ چیز غیبت نہ انو شو دڑی براس یادر دیو بوسو
6: پوڑائی
0: تقریباً پنچر سے درے بجے پہ سا
6: تاسو سه یو مولوی بابا واپس وایو بگا غارون مولوی کور نرمخ تا روڈ بولے مدرسہ جوڑا کری داری پولا مولوی صاحب په نومه تو
0: شا
6: بیا پتاړه نو پاجي چانو زا وامه وکړلا
0: شا لدې وبخشي دا ډېر برکت نه ډک انسانو شا

0: یارا خو بیا وہ بالکل ڈاکو
1: دو دا غسن چې جمه ورځ زمندري
0: د کړه ګرام دی نه ډاکو ګرام دی نه
1: اے ته چې جمه ورځ چې من دا کړه دا غټه خبره دوسا نه
0: دغه چا ته دا څه ویلی نه چې ما لا ته تاسو یا ته تاسو یا ته څه نه
1: اے دو دا غسه دو دا غسه دو دا غسه
0: ماشاءاللہ
1: خیر دائی خیر دائی اللہ دے گلرا موسرا دارے ٹیم ختم شو پیغام جاری کا چے موبائل باندھ کو
0: دا بیٹک ممبر کی کلا دیر شو
1: بارم چوشی گنا پہلا چے غلطی سر رم سے گرمی ہے گرمی ہے تنگ ہونے مہربانی سردی چی ان شاء اللہ پدوڑے لسے خوش آمدید ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا قدر بابا اللہ زندگی سے برکھا تو چوا یقیناً کسی کے فتسو آئی تھا پتا سے یقیناً دد خیر نہ افسوس نہ ڈکا خبر دو ازکا کنا چدا اللہ الولی پدا ورز سے اکثر آپ سے وفت کے جی پاکستان جی مشتو سے سرنگ حالات بھی اور مشتو سے بچے سو شاہی مندائی نوے مندائی چیرے ہوئی چیرے ہوئی نہیں بہرحال اللہ پاک مندائی مان سارا ٹول رخ ستائر نصیب کو مشتو سے ٹولی تھا اور ازر بیان رکھوں بیان سلام اند معاف کو خان دویر نوش ہوئے پدا لحاظ سر زمان زرات کہوں کلا چھے پمم دے فتوا جاری نہیں کیے اور انسان دا قسم قسمہ خال کی قسم قسمہ خال کے سر قسم قسمہ طریقے سر ہوئے گفتگو کا ہوئے ذکر چھے ڈیرہ مالا ہائی پر چھوئے دا بیادہ سا نخواش آئی اور ڈیرہ مالا مثال کی طور سخت چھوئے یا مثال یا ڈیرہ مالا پستولا نہیں پچار چلو جناب دا خوش لے دے مشتو سمان شدہ گا گھنٹہ دو ماشاء اللہ تیرہ شلا چار منٹ پوتے دی پتہ چار منٹ چھ ہزار روپیہ آگاہ دکھن دوران چکی مش سرا اٹیچمنٹ کی دا سرا گے رضا شاہ بھائی پر ٹاؤن چوک سے ماشاء اللہ دی سرا فرید مارکیٹ سے دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی رضا شاہ پرفیوم اینڈ کاسمیٹک سینٹر برانچ نمبر ون دا میرن شاہ امن مارکیٹ دکان نمبر 172 اور برانچ نمبر دو چاہ عارف پلازا عارف پلازا لنک روڈ ٹاؤن شپ دی سرا دے اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی رضا شاہ بھائی مش آگا مل کر دا چکن ڈیر دی مین نہ خلوص نہ ڈاک مل کر دا اور چیسے کیا دا سرا یو زل دپ مل گری پیش ہی دا کنا ویدا بل دکان دور تب اور چک بین شی زکا چکیم سالا مخلص ہوئی دا کنا آخلی دے خلے نانی آدھے زڑ نہ آئی اور زڑ کشش ماشاء اللہ پتا رضا شاہ بھائی سے ڈیر جوتا دا ہو تو سدائی وے پن ٹک ٹاک شو لیدر آئی یا ویڈیو شو لیدر آئی اور ڈیرا مخلص کسا والا پک تے دتا زندگی سے برکات ہو چاہی وزر یوزر بیا دے دی کون سارا شیر کمین کہیں عارف پلازا ٹاؤن چوک ٹاؤن شپ سے عارف پلازا دو دی سے دی دکون دا برانچ نمبر دو برانچ نمبر ون چدا آگا دی دکون چدا ماشاء اللہ پہ میرا شاہ سے امن مارکیٹ 172 نمبر دکون دا دیے اور دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی آخری کلر تو ٹائم وہ سر کل ابھی داخلہ پانی سے السلام علیکم رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
1: لوئی کرم دا سیکولر دکھیم جنا
2: یاسر خان فرام ملتان لنڈی ڈاک
1: یار یاسر خان رخن ہوڑے چ دو جنا دو درے ڈازینا دو نو کا وئی سا
2: تمری سن نہیں خیلے ورواری
1: لے لو فضل اللہ لوئی کرم دا ڈیر ڈیر میں تو نا ڈیر میں جڑ بات دا ڈیر دنے کلا مانی سا سارا مینا نکاوے وہ محمد دین ہوندے خال کے سارا تم مینا محبت نہ چڑھاوے سا بہرحال محمد دین دیے ہوندے ملگری سارا چت ملگری شرا وائش ہے وہ پمشت مشتا لسینا روکا وائش ہے بے تو ہوندے بل بے وفا سارا نستا
2: بارہ بجے
1: زیادہ زتا کو یاسر خان بیا دے زتا کو شاہ چلو جناب کلائے بزر تار سے کھیڑے ان شاء اللہ دیو رہ دے استاد موسٹ ویلکم تبھی ہاف ٹائم شادو ہر کلائی دے گوڑی مل محمد دین تیو سلام کا محمد دین دار وائی شاہ تھینک یو تھینک اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا اللہ دے زندگی شبر کا تو چاو دا میسر یاسر بھائی دا ڈیرا مینا کائی او دای فٹ بالر دا او گیملر کا سی کنا آرڈر ایکٹیو دای مشرا ڈیر ایکٹیو دا او خوان کائی شاہ گیم یا خوان کائی او اللہ دے زندگی شے برکات چاہیے چلو جناب آخری منٹ تھا دس خبر رہتا رہا چمود خلینا وطر یہی خبر نظم حضرات کا ہوں باعث کا تکلیف کا گھر چدلی یہی دغن ہے دغن موڑ نہیں چلو یوزر بھی حافظ ظہیر میں تو سب قسمت شاہ حاضری جی ہر جمعے جمعے دس نو سا گیارہ پہرے اور ہر پیر پورس نو نو سا دس پہرے مقصد آنٹے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: It's 11 o'clock. 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar. استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلے سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتھے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

چیخو جو اوریدون که هنند جمعه مبارک ریز ده ها جمعه ریز چی که مداد آبو طول ریزو که یعنی پا برا آفته که دی جمعه چی که مریز ده ده تیره مبارک آبرکتی ریز ده حاجی سو رها اوریدون که قدی ریدیو من تانگ تی یادی ریدیو من کرک سو رها اوریدون که دی بدی جمعه ده توتا بودا آواز بوروی توتا پروگرام ده کلا راس سفاد کاس میڈ ایکس پاکستان ایف ایم لکھ ٹکٹ ویلکم ہر کلے استھڑی ماجی ہر کلے روشی خوش شام دے چھے دی پروگرام کے ہمشہ تو سے مل گرتیا اور سا چھدا ٹھیک تر بارہ بچی پوری وی پروگرام کے ہمشہ ملے سی رٹھا والی سے ایک چلک چلی خبر اور غیر سرا سرا چھاں پھل کچھی دکار خبریں اگر دکار خبریں چھا خادمی زندگی سرا ڈیری تڑلی خبری او مشا زندگوی تا ڈیری فائدے ہی نرا سی پروگرام کی اوشہ ملے سی تو سی کالز تو سی میسیجز صفات کانسیڈرز پاکستان جی پل کسٹمر دی پورا ہے خل امید آباد دی پورا جی اگا اکشلی اکشلی اگا میاری بہترین پروڈکٹ بڑی دی اغاب تو استا کو مارکیٹ کے ہر زوی کی زدا ملاوی سے یعنی تو سی سراؤنڈنگ کھینج دے بو تو استا ملاوی جی اسنے سراؤنڈ

چې خو جوړیدونکو بالکل د کار خبره هغه خبره چې خامجه زندگی ته هم ها फायदा چې دار سوال شي کچې دا خبر باندې موږ عمل وکړو خبره موږ زون کې رو واستې جی پروگرام کې سو د کار خبره جی اغه نه فست اوسه کال شامل و ډیر معذور سات اوسه کال روان دی هلش کې وټر توکې جی بالکل وی کنا چې سکون حال تک نه د نشته دا نه موجود جی یعنی چې ټول سہولیات موجود وي دا ضروری نه چې ته تک سکون وي جی دا بالکل ضروری نه ده چې سکون هلته کې ملاوي شي که نه چې چېته د تو زړه چې دغه مطمئن وي کیدلی شي چې تو ته ډېر سهولیات موجود وي چې او زړه دې چې دا هغه مطمئن نه وي که نه نو بیا سکون نه ملاوي شي سکون هلته ملاوي شي چې چېرته چې دا هغه تو زړه مطمئن وي چې دین علاوه بالکل خوش اور دن کوئی وعدہ خبر ادا کرنا چی مجھا آپ دے بڑے جون کی زندگی کی لائف کی سورہ ڈیر شیو نے چیز استعمال ہو یعنی مجھے ضروریات بھی جگہ ضروریات زندگی بھی کہنا لیکن کلے مو سوچ کھڑے دا کلے مو دا سوچ کھڑے دا چھے اللہ پاک دے انسان دے پورا اغا سمر ڈیر اسنتے چھے دے اغا پے دکڑی دی پدی دنیا کی کمڑے سوچ پہ اوگو کنا سمر ڈیر اغا اشیا چھے دے اغا اللہ پاک پے دکڑی دی پدی دنیا کی دے انسان دے فائدے دے پورا دے انسان دے اسنے دے پورا خودی سرا سرا بالکل دمر ڈیر مخلوقات دی دنیا کے جی پمزا کے پوسا او بالکل او بو کے اور اگے کے انسان چدا دا اللہ پاک اشرف المخلوقات چدا اگا پیدا کر دا یعنی انسان تے عقل ایر کڑا دا انسان تے اختیار ایر کڑا دا مشکدا سے اخبل لکه ارد گرد کے چار چپیر کے نظر وچو کنا لکه مجھے کستر کی توک شو گرا استر کے چدا اگا مشتا یا کہ انسان تے سورہ ڈیری فائدے چی دی اگا ور کوی او دین علاوہ کا مجھے بوٹو منی نظیر وچو بوٹی انسان تے سورہ ڈیری اگا فائدے دی کنا لکه داسی کہ زے اسی وای و فائدہ اگا دی بوٹو یا د استر کے اگا بیا بڈیر او ٹاپک اوش چیرو نہ کنا خبر بڈیر اوش دیشی او ٹائم چدا اگا ڈیر کامی او تو سی کال تبو جی زر نظر ٹائم ور کما نو دین علاوہ مین مین تے شے کنا چا اگا انسان تے ڈیر گٹ گٹ فائدے ور کوی چی دین علاوہ ہن ڈیر جو دی فائدے دی جی نو اکسیجن چدا بالکل اگا دی بوٹو نہ چی مین چدا اگا یو وجدا انسان تے جی بالکل اکسیجن چنے وی کنا بیا انسان جمدا نشی پتے کے دلائے دیسرا بالکل اللہ پاک انسان تھے اوبسی دی آگا پیدا کری دی اوبو نے سمر جوتی دی چی آگا بالکل فائدے رسی ہوئی جی اوبسی دی کنا دس زندگی دا چی تا اوبو نوی کنا الت زندگی نکش سی جی اور دیسرا سرا بالکل مزکا من دی نور خٹے سیو نئی دی کنا جگہ انسان تا فائدہ ورسوی یعنی دی کائنات چی دائی کنا دگا کائنات چی کم دار دی یو غٹ وصول دا دائی کنا چی یو لکه مطلب یو شاید بل شیری پر لکه اغا چه کسی غد سشی خواه اشیا دی کنا اغا بل انسان یعنی و بل تای فیدا ویر کوی خو صرف یو انسان دا یو انسان دا زی که تو سی سوچ وکه او چه اغا پر طول مخلوقاتو که اللہ پاک اشرف المخلوقات خواه پیدو کرده بی آخا که مجا وکسو کنا انسان انسان تای نقصان ویر کوی حالانکه اکل شتا شعور شتا جی خو بیا ہاں که مجا وکسو انسان و انسان تای نقصان ویر کوی دے مقصد دانے دے کنا چی او انسان دے اگا صرف زون تے لگیا وی شاہ چی باس مو زندگی بہترین وی اگی دے زندگی دا مقصد وی چی باس زش رمدون تے رو مو بچی ش رمدون تے روی کنا نور چی چوک سرنگی وی سرنگی دوی جی دا سی خبر ہے بالکل ندا اصل ششتے بولا اصل انسانیت دا دے کنا چی او انسان دے خپل زندگی سرا سرا یعنی خپل زندگی دے شکول دے پرائے منڈو سرا سرا کنا دے بل انسان سرے خشی گڑائی وکی نو بیا دا خوشحالی زندگی دا دیتا ویلی کیج خوشحالی زندگی جی او دیتا ویلی کیج انسانیت یعنی چی دا دی بل انسان ہیلپ وکی او دی چا زڑا چی دا آغا وسطی نا کی چی دی چا زڑا چی دا آغا موت کی او یا چا تا زرر ورسوی سو خوش اور دن کو بالکل مقصد دا ہے کہ نا چی مجا دے او بل انسانوں نے چکی میں دی آغا ہیلپ وکو جی دے ہیلپ دیرے دیرے طریقی دی یعنی کہ یو انسان پریشان ادا کنا تھا اس سے ہیلپ نہ شکوائے مدد نہ شکوائے کنا اگر تک تو لگا اگر پو پریشانی کی دا اگر تو مصیبت ہے پریشان ادا جی سیٹ سیٹ دا نو اگر تے نور ہیلپ نہ شکوائے خو صرف کدوا ٹکی دا سے دیو تا وکڑل کنا چا اگے تے تسلی پو ملاو شی نو دا ہا ڈیر مدد تے گھٹ مدد دا جی اوکے جی بابلا دیکار خبر ہے زندگی کے
بعض ٹائم داسې خلک موجود وي چې ټول په ژوندګیو کې څه خبره کوي چې داسې بعض خلک موجود وي کنه چې هغه مشه مخې ته نه روسي خو بی گراؤنڈ کی جی یعنی پچھائے پچھائے غادی مجھے زندگی دے بہتر کا ولو دے پرا دے مجھے زندگی دے کامیاب ولو دے پرا دے مجھے زندگی دے خوشحالوی دے پرا جی ٹھیرے منڈی وی ڈیرے سٹرگل کوی خو مخی تنر اسی جی نو دا سے خلق موجود وی او دی دا سے خالکو جی یا تو سے بخپل زندگی کی تو استپاتا ولگی جی دا سے خلق ڈھیر ڈھیر زڑا وسوتھ ڈھیر ڈھیر قدر وکھے ڈھیر ڈھیر عزت یہ وکھے جی چیتا دا سے حل کو تسے قدر نہ وکڑا نو بیا دی دوی جڑنے سی دی اغام تھی سی کو دیو دی یو مثال دیر کوا کنا بڑی کوا نی مثال دیر کوا بالکل گڑے خملی دلے دے کنا گڑے کی دری استنی وی کنا یوا سی کنٹونو ولا استنی وی یوا می نٹونو ولا استنی وی او یوا چی بالکل اغستن وی جا گھنٹے شو کوی نو دا سیکنڈونو والا استن چی دا چلی جی جی ٹھیک ٹھیک سر دا چلی جی راؤنڈ کوی او دا سیکنڈونو والا استن چی چلی جی کنا بیا دا منٹونو والا او گھنٹے والا استن چی دا زون سر چلی وی خود دی سیکنڈونو والا استن سوک ذکر نکوی شا کل چا دا سینے دی ویلی سوک تی چانے ٹیم پشتنے ہوگی کنا نو آغاوی تبی ای لکه سرنگی چی دی سر دی ٹیم مو سر ہاں سٹوڈیو گڑے کی ٹیم شو دائے 11:19 چې سرنګي مو ویل کنا چې 11:19 داسې چانه هم پښتنه یو کې هغه به دته ټیم وشي خو سیکنډونه کله نه وي سره یو دی یعنی دا هغه سیکنډونه ولستان چې دا کنه دې ته څوک اهمیت نه

0: کې دا نه یو دوي. سو مقصد می دا ده کنه چې موږ په زندګۍ کې داسې حزنه حالت دی چې هغه مثال دی دا سکندونو چې کوم استن ده کنه نو هغه څه ده بالکل چې دا به ډېر سټرګل کوي جی دته د کامیابۍ دی پوره دته د خوشحالۍ دی پوره د زړه نه به تو سره منډې ترړې وای. خو انسان هغه انسان هغه ته اهمیت نه ورکوي چې کله اهمیت نه ورکوي نو بیا هغې سره هغو زړونه متیزې شه. نو سراؤنډنګ کې مقصد دا وجي د دې خبرې چې سراؤنډنګ کې داسې خلکو باندې نظیر وچوئ نو د هغو خلکو ته ډېر قدر وکړئ سي. داسې نه جی چې یو کاستا ہے هغه ورستو د تو پښې وي ورستو د تو چین لکه کامه غوړي ورستو د تو بېعزتي کوي او چې کله دې ته مخامخ شي بیا دې تو خوش آمدي کوي زه خو ډېر ښه سړی زه خو دې تو ډېر خیر خوایا داسې خلکو نه یعنی دا څه دي دا د منټونو او د ګینټو ولستنې دي شه داسې خلکو نه سون باچ وګرځوئ او چې کیم جی د سکنډونو ولای هغه ستنې دي ځي هغه خلک دي چې هغه تاسې سره بیک گراؤنڈ کی ٹھیرے منڈی ہوئی اخو ٹھیرے خدر وقت ہے چی او کسی بلا دیکھار خبر ہے واحد تکبر اگر سائد ہے کہنا کہ کلا انسان تکبر وکڑو غرور وکڑو لو دائی پو زندگی کی کلا کامیابی دل اینے شی یو کامیاب انسان بوی چی اللہ پاک پو دیر سویر کڑی وی ہو کہ کلا ہاں دل لک شانت ہے کہنا لک شانت غرور وکڑو تکبر وکڑو لو نو دابو چی بلکل بربودی جی او پر مخی با پریوزی جی نو تکبر خروج چی دا دانه دی که ول پیچار بلکل صدا صدا زندگی تیره ول پیچار دی او چی اللہ پاک انسان تیسی ورکڑی وی هر ٹیم شکر دا که ول پیچار دی سو خوشو او ریدون کو بلکل تو سی کال طرف تیسا دیر دیر کال بشو ملاؤں پروگرام کی جی نمبر دیسا نوٹ کی جی 0332 96 10 329 مدې بچی کال هولا سی عبادت کاسمنٹس پاکستان تغه پروگرام کې سي کال ورته کوله سي عبادت کاسمنٹس پروډکټ حوالے سره خبره کوله سي چې بل خو ځان دي خبره سره شامل ولا سي چې نن پروگرام فاست کلر وګوره چې مو سره کال لارې سوکته سب شامل وي سي جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب اللہ پاک کرم داس گڑی دی رول میں سوکر سے خبر کے کیم سے ناچے
1: محمد خبر قوم دی تور ڈنگا.
0: اچھا محمد اچھا دارو تو ویچ محمد لکا دی سر محمد سر دی بل نمی سر چی ششتا نا
1: جی بس صرف دغا نمی
0: صرف محمد نما دی سدا
1: جی.
0: اچھا صحیح سرنگے صحیح محمد اچھی اچھی بات ہے
1: جی.
0: صحیح صحیح تو پروگرام کس طرح سر شامل ہوئے
1: جی بس
0: جی صحیح صحیح. اچھا ہے توڑن کے مقیم سے کے کھور دا ہے سکول سر ہے
1: سکول درہ ہائی سکول.
0: اوکے جی جی جی ہائی سکول
1: ہاں
0: اوکے جی قربان تھینک یو سو ویری مچ چاہتا دعا سلام
1: طارق عزیز بھائی تم سلام اسپیشل سلام ایم عزیز بھائی تم سلام اختر لرا دا سلام
0: وعلیکم السلام ماشاءاللہ دین دان دا زال اگے چی تے دے ریگولر لسنر ای ریڈیو من کرک جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ برادر دے کال کے والے تھینک یو جی محمد رام تھو ڈان کرک نا جی یو جہان مننا جی بیک ٹو بیک کال سے سلسلہ جاری دو جی نے نیکسٹ کلر وګورو چې مساکال لارې څوک ته سب شامل وي. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو غوښتل تا ول ویډیو لګولې د خپل باندې موبایل مینا کوله او زه خود ځکه لغواړم.
0: جی یار چار قربان قربان سړی ما سي صحیح برابر یې
2: یار ډیر ښه شکر الحمدلله ته پر توای زندگی وخت دی ژوند وو څه سر بیان کړی ماشاءالله دا سي نره نره چې کومه د سیمه سره یې اخو کیږي
0: ماشاءالله. کم ځای کې
2: ٹانگ
0: ضلع کے ماں تو پتہ دیکھو مائیں چمین والے تو پتہ والا ٹانگ کے کمزے کے سلیم کٹی خیل سے بھی مائی چیز نم وہ شاید کا نا چاوری دن کو تھی پتہ والا کٹی خیل سے صرف ٹانگ کو دینا ہو رہی. ہاں صرف ٹانگ خود نہ ہو رہی کرک مینا وال دکھا ہو رہی کنا کٹی خیل سے ہوئے ہوئے داخو گرے پروگرام سے دہ کنا کرک مندے اور ٹانگ دوڑو بندے آواز چلی سی وعلیکم السلام سعید ہے. اوکے جی کٹی خیل صاحب تو سے آواز رونا کٹ چلو یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی. داؤ سلیم کٹی خیل صاحب جی مجھ سے راد ٹانگ نہ ہے ویچ نن کرے کو لبردن کی سورہ دی گنا ابو تا دے موتر اپنا ڈیڑھ ڈیڑھ سلمون جی. اوکے جی دے ٹانگ کی سمر دن کی دے اگو تھا جی دے کر ایک نیٹ ہیٹر سلام ہونا فشل اور توسے جی سلیم کٹی ہیل سے باو کال دی ڈراب شلو بالکل سگنل مسئلہ کی دلے سی جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ جی. نیکسٹ کلر گورو چھ مستے کال لارے سوک تے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ چل دا
0: اللہ با کرم دا شی گڑی دی جی سوکرو سا خبر کی کیم زنا قربان صبر دین تنگوڑی چوک نہ صحیح سڑے ماشی صحیح زبل کو ٹھیک ٹھاک یا ماشاء اللہ دا خدا پروگرام نو سر اور صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام خر سر اور بدا تک اسرا گرما کے
3: او جی نرا مدرا بس خدا شرطی جو رکھڑے دا مدرا خواب بہت چلی جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ پاک تا خوش بروم وکی سا
3: امین امین
0: صبر دین اینور پروگرام کے سر سر شامل اوی نور اور دن کی خر رونی ادا سے چال وکے کنا جی داغا دیکھونا کہ بالکل پشتنا کنا اور دوسرا تنگوڑی چوک کے ہاں بالکل داغا اسپرے خام خا کور تیوش اصا صفات ہربل اسکن اسپرے دے کنا ڈیر ڈیر دا کور کے خام خا سن سکتے ڈیر دے چارے والا اسپرے دسا اچھی اچھی نور سے شامل اوے پروگرام کے نور سے شامل اوے. اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ موسر میں صبر دین ورور جی دیکھ رکھنا ہے تنگڑی چوکنا ہے. اوکے تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ کلر تھے مخابر کچھ میں سے کال لاری سوکھ تھے جی السلام علیکم جی چوکرو سے خبر کی کم سنا مانور کرکنا خور کس طرح ماں سے شائے زبیل کو ٹھیک ٹھاک ہے علاوہ کرم دے شگڑی دیجی پروگرام سر اور بھی شاہ کرک نہ اے اے ویلے بیا کرک والا کوئی چا ہاں داخو چے اے مجا کی مو وزیر علاقہ دا کنا کی مجا ورن خان دی دی اغا وی چے اے اچھا استاد اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح سرنگ خرا کی مشادو
4: شادو
0: پروگرام سعور وی صحیح ز بالکل شے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ مانور تھی کال کبل یو چہان مننا نیکسٹ کا اور ادن کی سچی مخابر کو 0-392-10-329 مندے بیک ٹو بیک تھی کال سلسلہ جاری دو گورو نیکسٹ کلر چیم سے کال لارے سوکتے جی السلام علیکم. اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی موسر سوکتے کیم زنا اچھا جی خرام نا فیض اللہ بھائی پروگرام کے ہر کلے سڑی ماسی جی جی وہ میں پسند لے وہ میں پسند لے واس دیو جہان من نے دیکھا ہوں جی دی پروگرام کے دیہا کال روتا وکڑا ہاں جی ہاں جی دارو تو موبائل میں آو صفا درسی
5: دغه وو چې دا عمره ولاته چې وځه ستاسو را

0: تاین نه لوړو چې ته میدا سي ایکسپیرینس نه شوا خو خیر زبو بالکل کوشش وکه ان شاء الله دغه تاسو متویا زبو کوشش کوم کنه چې خرامو کې هم بالکل پهله خو ان شاء الله موجود وی که تاسو یې چې موجود نه دی نو زبو کوشش وکه چې الته کې تاسو ته ان شاء الله ورسی سیدا آمین خدا مشرا خوشولا روتا اسے یو جہان ماننا دیکھا تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی وعلیکم السلام سو جناب بالکل ان شاء اللہ خرامو کی بتوستا یعنی کر خرامو کی تو تکی کے جی دسی مو تبیا ایسا کوشش بکو جی چی توستا ہا دے خپل کور سر ہے نیش دے چی دا آغا ان شاء اللہ ملاو شی او بلکہ کرک چی سمرہ سراؤنڈنگ ایری دی سڑی بزور تے چکار لاگی مین بزور کرک جی توستا ملوی جی امبیری کلی کی آویلے بل دی لطمر کی آویلے بل دی جی سبر آباد کی آویلے بل دی میٹا ہیلو کی آویلے بل دی جی نو داسی تو سر خوستا لے شایشا بیا حجی چھے بلکل داسی او دے سراسرا بلکل ٹھیری بازور کے بانڈ دا اچھا کے نری پنوز کی جی آویلے بل جی تو سالتنا را خوستا لے شایشا آدھے سے بات گاسی میڈکس چھے کیم یہاں پروڈاکٹ تو سا ضرورت فی چھے ہارو خوستا لے شایشا گرو نیکس کلر چھے 0332-96-10-329 مالے بیک ٹو بیک تکال سلسلہ چھے دو آغاز جاری دو جی گرو بنے اس کلر چمشا کال لارے سوکتے سب شامل ہوئی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اوکے جی تجھے آواز نہ رسی پیار سر ٹرائی وکیسا جی السلام علیکم جی نیکسٹ کلر تے مقابل کہوں السلام علیکم جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جزاک اللہ جی سوکرو سا خبر کے کیوں سے نام
1: شبیر محمود
0: شبیر صحیح کیوں سے نا قربان آواز مسئی نر سی کلیئر دا کیوں سے کسی اچھا منڈانے بس سائڈ میں بنو نا اچھا جی روڈ میں پروگرام کے ڈیڈے ویلکم ہر کلے استریما سے جی علاوہ کرم دا شیگڑے اور یو جہان مننا چھ موت دے صفات کا اسمیٹ دغا پروگرام کے کال وکڑو چھ نہ نہ دیر شدے وکڑل چھ کال دے وکڑو کال دے ملاو خوشو دیر پ مشکل ملا وی جی قربان یو جہان مننا اچھا اوکے دا ان شاء اللہ کوشش بکو شا صحیح اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بنو نا دے مور جان جی تھینک یو سو ویری مچ بشولا رتا او سیم نیس کلر تے مقابل کو کناس بیا ٹیم رسا ڈیر کام پتی کیس جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہیلو کھال مو ملاو دا جی لاسٹ 311 کھال مو ملاو دا کما آواز درسی خبر وکھے جی جی سوکرو سا خبر ہے کیم سے نا ہیلو قربان خپانا شی چی سو کم یہ جی آواز دینا رسی شا اوکے جی وہی چی ماریا خٹا کیم کنا صحیح ماریا خٹا کیو جہان مانا نائے تینکو سو ویری مچ دے سارے چاہ میسج کڑے دا بل چی بلکو تو سے میسج پوچھن لاؤں بھائی وہی چی بھائی کنا بالکل اوکے دا تھینک یو نیکسٹ کال تے مقابل کرو چی السلام علیکم علاوہ کرم سے گڑے جی چوک تیرو سکیم سینا اچھا طاہر مسجد شاولنا شاول شاول شاول پر بالکل واس اندر ہے خشتا موتا غار یو دشوا کنا شاول تارو شاہ گیا نا بالکل چیتا بتا لگا ہنن جمع جمعے والے پروگرام کے سندر انہیں بھی شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس تر سرو ان شاء اللہ کا زندگی بھی یا بس سبو تم اتر یو دو حکا شاہ
1: اچھا
0: اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح اچھا طاہر دار

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد مولانا نعمت الله سرور سے ریڈیو امن 88.4 کرکنا او موږ سره وین انشاء الله العزیز په دې پروگرام کې ډاکټر سے هم هغه موجود دی هغه بتا سو ته چې دا د صحت په حواله سره هم هغه ترتیب وړاندې کوي نو زمای عزتمند صحت دا د الله رب العالمین جل جلاله دې له کرم دې په انسان چې چاته الله رب العالمین جل جلاله صحت ورکي او د صحت انتهایی درجه خیال هم هغه پکار دی او پکی مو سه سیزون سره چې صحت او حیثیت کیږي اکثر اس سیزونو او دغه خو ذکر الله پاک په قران مجید کې هم کړي او دا رنګ د حکمت ذکر دا په قران مجید کې هم راغلي او په حدیثو کې هم هغه راغلي نو زمای عزت پونو د صحت خیال دا ساتل پکار دی نو پېښور د هیلت کیر سنټر دا د ملک سنجي کمپم چې دی بل مقابل ملک سنجي جیل چوک کرک نو پدې ځای کې وتاستو ډاکټر صاحب چې دا ملي اوس پدې پروګرام کې موږ سره د ډاکټر صاحب چې دا موجود دی ډاکټر صاحب السلام علیکم سرنګ جی تاسو ښه جوړ یو برابر یو
1: ډېر مننه مولانا صاحب ډاکټر سی زاکر شاه بچا هومپیتک میډیکل سپیشلیسټ زموږ کلینیک کم دی پېښور هومپیتک میډیکل سنټر جیل چوک کرک کې عادل بیکری سره رائټ سایډ باندې بیسمنٹ کې سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکمنے مہام ہوتا ملک سینجی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سینجی تو بالکل مخامخ نو منگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑنی بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب سکن ماندی چکم دے سورائسس دے ایگزیما دا مختلف سکن سکسونا بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے اغا والے سر پالش شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کے دل یا میدی سکسونا بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا د میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوج درد را دی یا د میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی گی میدی کی گیس جا جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی ای بی ایس چکم وطویل کی گی تاغیم ہومپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ دے بہترین علاج اور ہومپیتھی کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک ڈیر مریضان شفا یاب کڑی دی نو منگ آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاج نہ کئی اور ٹکی گنا بالکل زمنگ کم کلینک تے جیل چوک کا رکھ کے عادل بیکری سر فرائڈ سائڈ بن رہی پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سوئی پلازا کے بیسمنٹ بن رہی زمنگ دار رابطے نمبر دے 0331 5265 340 پدی مونږ سره رابطہ دراتلو نمک کی رابطہ کو یاد بیماری حوالے سره ستاپوس پختنه کول غاړي دی باندې مونږ سره رابطہ کولی شي
0: جی تا سوار وی دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حوالے سره پېښور ته هیلث کیر سنټر بل مقابل ملک سینجی جیل چوک کې ویشل ډاکټر صاحب موجودی دنه هم بجو نه ساده سلورو بجو پوره

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔ زمائی عزت مندو، نن والا بیان لول تکی توجہ واڑی جمونتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام درات لو مقصد کچر دموں گا داغی پا طریقوں بعد عمل اوکو اور جو داغی دا طریقوں مطابق پیر کو نمون تبا سم علاوی کی پاغی بانے موں گا لگ سوچو زمائی دت مند و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے دنیا دا تشریف راوڑو پوری خبر تب ذہن ساتئی میں ان شاء اللہ اللہ پاک بمون تا خر رہنمائی را نصیب کی۔ نو چکل دنیا دا تشریف راوڑو نو دا غٹیم کی دا دی یو وین زوا نو ابو لہب دا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو لہب تے چھدے اغوین سیویل چھے عبداللہ لالا زوے ورکو فورانی پا خوشحالی کی آغا ازادا کوئی تد ما دا طرف نا دا غلامین ازادا یو خبرا او دا آغا وقت مناسبت سرا طول مکی والاو تا ابو لہب خواگا ورکل چھے دا آغا مناسبت سرا سو ٹولی مکیلے چی دے گا خواگا ورکا یو خبر داش پا ذہن کی واچو یو دا چی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ستا چاوئے لکھو چی ابو جہل چی دے نو آغستا روارت رد بدوے نے اکڑا نبی علیہ صلی السلام دیر خبر پاگوے نا باندی نو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مبارک او اگر راب لو پڑک مجلس کے چیدے ابو جہل نہ سفیڑا تیرکا اور ردی بدی ورتویلی او لاللو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیویلی جی اس خوشحالے ستا بدلے میں واغست او دی خبری تا سوچ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زپدی نہ خوشحالی وہی تو بس خوشحالی وہی زپدی خوشحالی گم چتو ہے چھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول وہی زپدی خوشحالی دوے ما خبر اشو زمائی عزت مندو یو سڑے دا سے محبت خبر مور اپلار سرکی چھ ورتوئی تالا پتا ندا ستا سر سامر مین اپن داغ ٹیم کے ورد دا مور یا دا پلاروی بچہ دیر زیاد تکیم یا دیر زیاد تکیم یو گیلا سو برا باندے اس کا دا وردی جی تک تا اندازم نشکولی زما تا سر سان میند اوردی بچے مرم لگیو برا باندے اس کا وہی نکن جی زود دی طولی دنیا نا زیاد امین تا سر رکھوں اوردی بچے مرم لگیو برا باندے اس کا نو دا بچے دانا ہمت نہ کی چی پاسی ہو دے مور لا یا دے پلار لا اوبور کی او وی دا چی زتا سر دیر محبت کن نو آیا تاسو وی دے تا بسوک محبت والا اوی او زمونگ دا حال دے چی مونگا وارو چی نبی علیہ صلات و سلام سرم دیر محبت دے خود نبی علیہ صلات و سلام چہرے تا تیار نہیں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا کہ چہرے دموں گا تیار نہیں ہوں دا خلے الفاظ ہم سے دی دیر محبت ہم دے ہوتا اس مونگا تاسو پخپل فیصلہ ہو کچھ آیا مونگا پا دا غیر پخپل محبت کی رشتو نیو ہو کنے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا کہ جامو تا تیار نہیں ہوں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا کہ وعدہ تا تیار نہیں ہوں وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ سنگا ہو حضرت فاطمہ چه هغه د جنت د خزو سردار او د حسن او حسین چه هغه د جنت د ځوانانو سرداران دي هغه مور بی بی وا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا مبارک نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې علی داسې یو کس دی مفهم داسې دی چې هغه الله او داغه رسول سره محبت کوي او الله او داغه رسول هغه سره محبت کوي دا هغه کس خزا حضرت فاطمه داغه واده نو سنگو صرف در ددانه وي علی صاحب راوی چې زمال له واړی چې رخصتی وشي وی خدا صحیح شو نبی صلی الله علیه و سلم لاړو خپل وینځي ته ویلې وی فاطمه علی کره اولیگا علی کره بولا دا جنجو دا وادو او دا چره دا آغا خزی جنجو دا چا طول خاندان چه دا اغا جنتی دی بلار هم اچت پستی دا اللہ نفت پس مکام نظمائی زدمندو آیا مونگا دا وادتا تیاریو اس دی مونگا خپل ځان تا سوچو که چه اس مونگا دعوه کولی شو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زمونگا مینه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زمونگ محبت تی که مینه و محبت مینو پکار داری چه ما غشان تیو مینه دا چاوه یو صحابی را اغلوی اید اللہ رسول یو سوچ رانی ولی دی خبری تا با سوچ کن و یو سوچ رانی ولی و ایسا سوچ وی اید اللہ رسول کور کی یما نو چھ کور کی زد سوچو کم تر آیات چھ نو زدل تراشم ستا چھ دے دا مبارک چہرے زیارتو کم ستا مبارک چہرہ اوی نم ستا مبارک چہرہ اوی نم نو زمان زڑت تسلیو شی خدا سوچ را لرا غلے دے چھ پاخیرت کی خوبت دا نبیان و درجہ کی دیری اوچت درجہ کی او زب چرے لان دی درجہ کیم نو تا سر با ملاقات کی گیو کنا ستا دا چہرے دیدار با کی گیو کنا دا جنت نعمتون ہو با پما پیکے لگی دا جنت نعمتون ہو کہ با ہما لخون نرازی زکا جستا دا چہرے دیدار با نہیں نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو الفاظ ہوئے لی چھ پا آغا الفاظ باندی تر قیامت پوری چه سمر خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت کئی داغید پار اللہ را کلاوکا وی المرء مع من احب سرے با اماغ چا سرے چه چا سر محبت کئی صحابہ وی چه دا اسلام نفس چه مونگا خوشالشی رو بدر تکی باندی خوشالشی اسلام نفس کمون خوشالشی رو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدر تکی خوشالشی رو چه سرے با اماغ چا سرے چا سر چه محبت دی او دا راتا ہوئی چه یو کس دا انڈیا دا فوج وردی چولی او دا ویز پاکستانی ما نو خلق بیو منی یو کس چه دے دا انڈیا والا ونتا که دل تا غر خان لگولی لاس کی تارا چولی او دا ویز محمدی ما او سا چه دے پاکستانی ما خلق بردی دروغ مو ارسا کودی دا انڈیا والا دی زمائی زدمندو که مونگا دروائیو چه مونگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت کو او چهرم دا آغا حستی دا چهره منتکی ندا خپل محبت کی رشتو نیو نیو اوز با دی طرف تراشو چه زمونگا سب پکار دی چه کاروبار خمی تام پکار دی دی طرف تا بہت سرائی چونکہ مونگا انسانانیو سر دا مولا زمون دا ټولو چې دې ضرورت دي پېښ مونږ غواړو چې گاډي وي مونږ غواړو چې خپل کور وي مونږ غواړو چې یاره چاته محتاج نه یو پیسې ډېری وي د ډاکټر مسله نه وي د نور څه مسله نه وي نو مونږ ټول دا غواړو کنه او دلته راشي دا شیزونه واپس ملاوي نو اما حلیمه سادیا رضی الله تعالی عنها او بلا خبر نم کوئی کم یو عجیب خبر تاسو بترو ساڑو ری دلینی پا کم کال چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو پا کم کال چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو اللہ جل جلالہ پا دغی کال چالم جنی ندور کرے تو ار چال علک ور کرے دان برکتون والا ہستی خا پکم کال چی دا پیدا شو اللہ پر چالم جینی نگا ورگڑی ہر چالے چی دیسا الگ ورکنے دی نو دا عرب دا دستور چی عرب براغل چی دا کلو طرف نا دی با قتل چی چا چا کرا الگ شوی دی نو معشوم شوی دی نو معشوم با دی آغستلو پای ورکولو دا پارا با دا عرب و خلقو دا کلی خلقو لورکولو وجہ دعوی چی دی خجب ایزدکی یو خبر دعوی سیزدکی خجب ایزدکی دوی ما خبر دا چی دا دی خط تربیتو شی دا خار نباہر لار شی دا معشومان لکہ اوز دمونگا خار دی نو دی خار کی دمونگا جب چی دا نو دا مکس کا دمونگا جب سدا اوز پا مکس باندی دا طول خلق پیگی چی دا مکس مانا سدا خو سوگدانی شیویدی چی دا مکس تکی دا دا پختو تکی دی دا دا پختو تکی دی خو پیگی پی دا طول ولی خار کی جب گڑا وڑا شی دا مکس دا لفظ با دا باندو خلقو دا مو نری آقا با وی دا مکس تکی دا پارا با دا گڑ لفظ استعمالی وی دی که دا شیک گڑ شوی دی وی دی که دا شیم مکس شوی دی آقی وی دی که دا شیک گن شوی دی تا پوشوی کنا نو دا بانده دا خلقو جب چی دی دا سوی دا پیور وی مطلب پورا چی دی سپکی گن ورطوب نی شوی خالص جب وی پیور خالص جب وی نو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا شوی سو یتیم پیدا شوی دا تائف نا خلق را دا دا بنوسات قبیلے نزانانا را گلی لارکی مسئلہ داوہ چکل دی لارکی را روانو نو دا حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ چکم اسور لیوا سباندی چی دا کی ناستا نو دا نوری باورتا ادری دی چی حلیمی دا تپا سباندی ناستے دا خودلیم نشی پلا را دا حلو چی دا دیز ہوئی دیر جڑل تدیش ہوئی دیر جنل نبی علیہ السلام و سلام لا اغسطونا پیلا مسئلہ دا لائنہ دا غد پلانا را روان حمزولی زنانا ورتوی چی دی معشوم لپی ورکا وی پیشتا دینا وی دب آغا بن معشوم لستی ورکی زکا چی تا سر خوصا نشتا لے مطلب پی نشتا اسرالل دا حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غا کئی لگیا دی ہر یو معشوم لزی دا حلیمی حال تا چی خلق گوری نو معشوم نور کئیوی تا مزان لغریبے دی سور لیتا دیو گرو دی محتا دیو گرو غریبی پیخکاری اگی معشوم نور کئی اور نبی علیہ السلام لچے کم امراضی نو چی تپوس کئی وی یتیم دے نو چی یتیم دے دن بس ملو شی عقیم زی حلیم آساد یا معذیگر قیم کی خاون دوئی چی مونگ لمچا ما شمرا نکو او آغا یتیم امچا وانا بستو نو خوخ دی ندچا آغا یتیم واقع خاون وردوئی آو سنا سخو ملو شی زکر خالی لاز نخدش آغا خواقو نو حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بصراشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام واخلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگ واخلی او زان دے راجوخ کی دوارا سینے دا پیو ڈکیش دا پیلا برکت اللہ جل جلالہ حلام حلیمہ سادیہ تخی چی دا یتیم گوری دا دیرو برکتونو خواهن دی او زما دی طول مبتدیانو سر زما غوگونو کلو که یو ووری که دا نبی علی صلاة و سلام سنتونم سینی سر رو لگول اللہ پاک با جون دا برکتونو لگی پا اوچو لارو باندی با اللہ پاک اوبر آولی حلیمہ سادی رضی اللہ تعالی عنہ دوانا سینی چی دینو اغسدی اوچی دی اللہ پاک پکی پیرا وصل سیخ وڑلی ندی گوری خان صرف دا غیتیم سینے سر اوڑا گورا اس تقوالی چې زما کاروبار چې هیڅ درکې نه لګي او په هغې باندې الله پاک بهار راولي نو د نبی علیه صلات وسلام سنتونه سینې سره ولګو. صرف چې دی د خولې نه مه وایه عملي راشه عملي. زما د حبیب چهره څنګه واغه شانتي اپناو کا, زما د حبیب جامع څنګه واغه شانتي اپناو کا, زما حبیب په کور کې څنګه واغه شان زندگی اپناو کا, زما حبیب چې دی په کاروبار کې څنګه واغه شان زندگی اپناو کا, زما حبیب په جمعات کې څنګه واغه شان زندگی اپناو کا. او بیا برکتونو ته وګوره, برکتونه به سنبالولی نشي.

0: دا دا نبیانو مهر دے او وی گورا دلتا چی کم دے کستا دا نبی ناس تو ما وقتی و قتل نو دغی ونی لاندے صرف نبیان کے ناس تلی دی دلتا نچی تیرے در دا دا نبیانو ون دا بلا خبر وی تاو نکتا دا چی کل دا زنگل نر آروانو نو دا باندے چی دے یو اوریز سورے کڑے ہو او دا چی کل دلتا کیناستو نورتا نو تا ساورتا خیال نو دغی ونی چی دے خپلی سانگی آغا طرف تا یوللی پا دا باندے چی دے دا سوری دا پارا نو دا دیر اچت سرے دے دا شام تا مبوزا ابو طالب خپل سامانو ملتا خرس کو او واپس چی دے راغ لنو بعض روایاتو کی راضی چی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا چا سرے کو او واپس چی دے رہو لے گلو نظمہ عزت مندو کنن مونگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتنا دا چی دے دا خپل زان ہی سکر لگا کمو خلقو چی دے پا آغا باندے چی دے جشن مناو کرے ہو او عقید عقید نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقی اپناو نکی نو اللہ پاک عقید چی دے خطاب ورنکو رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ اللہ پاک اغی تجدی بد اویلی او چاچی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتون اپنا اکرل دا اغی جون جی تدی خپل جون کی راوستو نو اللہ جل جلالہ تر قیامت پوری اغی لیو سارٹیفیکیٹ ورکو چی رضی اللہ عنہم و رضو ان اللہ پاک دا دین راضی دے او دوی دا اللہ نراضی دے راضی دی زمائی ذات مندو کا چرد تاسو غواری چی زمونگ دا جون مکمل دا اللہ جل جلالہ در اولی چی دے دا برکاتو ندکشی نو پزان کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طریقے راولی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.

اوس رسو دے لسمی سی پوری طرف پرا انما سی پرا داغا مو ختم کڑے وا دے لسمی سی پوری پہلا دوارو پہنچ دا غبیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللرسول ولذي القربى

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم

0: جو
1: حوا وبيشحو
0: حوا وبيشحو
1: حو
0: حو
1: خوا وبيشحو
0: خوا

0: peixe do
1: da lua, o peixe do
0: do

0: Zawau, peso.
1: Zawau.

0: Su
1: sino ao pé
0: su
1: su

0: أو في شعو
1: عين واو بشعو
0: عو

0: الله في عشق
1: قاموا في عشق

0: who? Who? Hamza waw pesh u.
1: Hamza waw.

0: عين واو باء شع
1: أعو
0: أعو
1: ذال بيذ
0: ذال بيذ
1: أعوذ
0: أعوذ
1: وقف

0: يوفون
1: وقف
0: يوفون
1: خالف زبرخة
0: شين زيرشي
1: خاشي
0: خاشي.

0: زبرنا
1: زبرنا
0: خاشعون
1: خاشعون
0: وقف
1: وقف
0: خاشعون
1: خاشعون.

0: یہ ٹریلر دا مامان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیہ بائز گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیہ جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
4: زیہ حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما را

0: سو زه جابر شاه ماما يم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان دي عشما هربل سپری
1: زه نیازجیم د چرسدینا او زما انتخاب دي عشما سنبلاک
2: کیا قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب دي عشما واشنگ پاوډر
3: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دي عشما بلیک شاین شیمپو
4: زما نوم دي ډاکټر نیم خان زه پورن شنگې نه مخاطب يم زما پہچان دي عشما اکمیټیو
5: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
6: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
8: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملنا دی مو انتخاب دی اشما حربل آئی
9: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبر بردارے کا تاسو خدمت کی حاضر شو اشما کا سمیڈک پاکستان پروگرام سره ویل رحمت سره همي نوال دي خبر ټیک ټاک وی فټ فټ خوشاله او سکاله وی او دین لوسیات په جمع کې وی او زندگی نه بعد خپل خسي خندور مزي اخلي. بالکل تاسو پته دي اشما کا سمیڈک پاکستان پروگرام هر جمعه پر تاسو سره د ټیم باندې پریزنت کوم ان 3-4 بجے پر. سو چرته چرته ما آواز اور دشی دیتے مانی سکھ ما آواز اور ٹول مینا والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیٹ ڈیٹ ہر کے لیے وہی بالکل تاسو پتہ دی چې تاسو مختلف ټایم باندې اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کیږي مختلف پریزنٹر در ترزی تاسو بالکل پیغام در کے بھی دا هر پریزنٹر خپل خپل انداز وی او تاسو خپل انداز کې د اشما کاسمیټک کمپنی او د لمد اشما کاسمیټک پروډکټ په والي سره تاسو پیغام درکې وی او ویکل مونږ ته هڅه کله مکمل ویږي تاسو په خدمت کې ضرور حاضرې کو او دینې لوا پروګرام ته ضرور راځو. خځي پروګرام کې بالکل خبره ترې کیږي ورسره سره اشما کاسمیټک کمپنی کې سمره هم پروډکټ یې هغه په والي سره به هم تاسو مونږه وقتاً فوقتاً پیغام چکم دې ضرور درکې وی. ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کمپنی کے سمرہ ہوں پروڈکٹ سی ہر پروڈکٹس خپل خپل فیدی دی اور ماشاء اللہ ہر پروڈکٹ کے بہترین زبردست ریزلٹ دے اور چاہے تاسو دو فیدے پروڈکٹ سی کم یہ ہوں پروڈکٹس لنچ کے گی مارکیٹ ترزی نو اول چکم داغا اگوری چیکی کی اگر بعد چکم دی مارکیٹ تراشی چاہے کی ریزلٹ بھی نو اگر بعد مارکیٹ تا دے راشی تقریباً پروسیس چکم باقاعدہ طور بانے پروسیس اور باندھ کے گی پروسیس نہ بعد مارکیٹ تراشی بیاغی نہ بعد تاسو منگا پیغام در گو چی تاسو ضرور استعمال کے اور ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک چاہ ہم استعمال کری دی او چاہ ہم انتخاب کری دی او آئے ہمیشہ انتخاب کے بھی اشما کاسمیٹکس. بالکل کزه خبرو کوم ماشاءالله موږ مختلف پروډکټ باندې خبرې کوو خو نن کزه خبرو کوم اشما واشنگ پاوډر. ٹھیک تا اشما واشنگ پاوډر ماشاءالله بهترین زبردست صرف دي تاسو باندې مخې مختلف صرف به استعمالول خو ماشاءالله اشما کمپنی کې کوم اشما واشنگ پاوډر غلي صرف کوم درغلي دي نو اکثر باندې داسې فیمیل کوم د اکثر خبرو کوم فیمیل به داسې چې غیب مطلب داسې کپڑے وي چې ډېر زیات خراب وي نه بټي کېدل مطلب لکه صفه کېدل بنا صحیح ده نو صفه کېدل بنا نو مطلب دې مختلف سکسور دیسی ملای سکسور دیسی ملای هوس ماشاءالله کته سو ډېر زیات خراب وي کپڑے هم می او داسې کپڑے باندې داغ پریز دي چې هغه نور نزي نو هغه دې پر تاسو اشما واشنگ پاوډر ان شاء الله ضرور استعمال کی اور تاسو خپل کپڑے چکم دین شلبې وګورئ. ٹھیک تا نو اشما واشنگ پاوډر هر ځای کې تاسو اویلیبل دي دین علاوه اشما واشنگ پاوډر نه علاوه مختلف چکم پروډکټس دي هر ځای کې تاسو اویلیبل دي. ٹھیک تا کرک بنو لکی مروت ٹانگ دی ہان ورسر سدا سے مردان سوبئی دیر دین علاوہ باجوڑ مختلف زینو کی تاسو اویلیبل دی ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کی اور دین علاوہ چکم کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے ہر پروڈکٹ بنے موجود دے چر تک انہیں ملوی کی نواگے بنے کال ضرور کوئی 0342-311-22 بہانوے نمبر بنے کال ضرور کوئی. جی بالکل دا آواز دا ریڈیو امن 88.4 کرک تھے دین لوا دا آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ تھے دین لوا دا آواز دا مردان ریڈیو یعنی پیغام ریڈیو مردان دے دین لوا دا آواز دا وطن ریڈیو تغبئی دے دین لوا دا آواز دا وطن ریڈیو دیر دے دین لوا دا آواز دے آواز ایف ایم اٹک ریڈیو دین لوا دا آواز دے شمال ریڈیو باجوڑ. بالکل مختلف ریڈیو اسٹیشن باندې مونږه پروگرام انیر دی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام انیر دی او تاسو هم دې پروگرام کې راتلئ شئ مونږ سره شرکت کولی شئ. ټیک تا او دین له دا ضرور راته وایي چې تاسو د کم کاسمیټک دکاندار نه پروډکټ اخلي چرته نه اخلي اغه ایڈریس مونږ سره ضرور شریک وي. اور اگر پر بتا سمجھ تو کال کوئی میسج بھی کوئی کال کو لیشی پر 0345-933-2580
یعنی 0345933580 0341 52 65 340 0341 52 65 340 خزی پروگرام کی مانن یو سوال ہم روڑے دے او سوال با ہم در نکو ما چاچے صحیح جواب مونگ تر آگڑو نو آگے دبا اشما کسمیٹک طرف نا ضرور چکم دے گفٹ ملے بھی دا پروڈکٹ پسور سرا خزی پروگرام کے چکم سوال دے ہغا سوال چکم دے دا دے خزی تاسو کال روزی الیکشن تاسو ویٹ ہوگی تاسو کال وزر پروگرام کی شمل ہوما اور سوال ماں پروگرام کی دارہ بڑی دے ٹھیک تھا اسلامک سوال دے چھ قرآن مجید کے ڈومبے چکم پارا دا ٹھیک تھا اسی پارا چکم دے اگیتا سویلی شی دے سوال جواب رکولی شی چھ قرآن مجید کے ڈومبے چکم پارا دا مینی سی پارا چکم دے اگیتا سویلی شی دا تاسو مکتو ویلی شی اور دے دوار نمبر بنے مکتو کال اور میسج کولی شی خو سوال جواب تاسو مکتا صرف اور صرف دا کال پترو بانی راکے بے ٹھیک تھا

خجی مونږ ته میسج کړی دی اول لکشن دی نظر تاسو میسج باندې چوم بیا غینه باد تاسو کال طرف تر زو پروگرام کې تاسو کال شملو ټیک تا نو وای کنه چې سلام اینڈ ویلکم طارق سر په خیر راغلی وایس کلیئر دی کریک ریډیو باندې اور مونږ ته میسج کړی دی بنی ګلنا ګلالای مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه ګلالای میسج کولی مونږ ته نیکسټ میسج کړی دی سر السلام علیکم زب زر د شنکر نه امید ہے تاسو بخیر بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ پروگرام ڈیر کھول دی اور ٹو لسٹ سلام اور دن انعام ماموتا ہم سلام ویلی دی ڈیر ازیت مننا وعلیکم السلام یو جہان بننا اب سر تاسو مونږ ته میسج وګړو دن گلنی خٹک ہم مونږ ته میسج کړی دی اور ڈیر ازیت مننا کرکنا تاسو یو جہان بننا سلام و نوائی وعلیکم السلام کیسر موبائل زون منگل میلہ کیسر بھائی تاسو ډیر زیات مننه او د سره دیشما ټول پروډکټ په منگل میلې کې ملوي کو دین لبا مولانا صاحب سره نه مولانا عبد الخالق صاحب سره په خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 کې هم دیشما ټول پروډکټ ملويږي طارق عزیز بھائی مس ڈی بھائی ته سلام ماشاءالله ډیر خیسته برګام اللہ مو زندگی کے برکت واچوا مین ډیر زیات مننه فائقہ فاطمہ کینات مونږ ته میسج کړل لنډی ونه بالکل پلنډی وګه تاسو د جمیل خان صاحب سره دیشما ټول پروډکټ ملويږي سلام ورکه وی پلوشا تا ستاره تا لای بہانی تا اور ملال افغان تا زلال تا ټول تا سلام ملي دي ډیر زیات مننه تاسو ته میسج وګړو اور دین الوا مونږ ته میسج کړی دی وچې ز محمد ابراهیم یما د کوم دینه مونږ ته اشما هربل سپرای چې کوم دی ویری نایس ډیر زیات مننه تاسو ها یو جهان مننه چې پروگرام کې تاسو میسج مونږ ته وکړو اچھا جی دین الوا خجی سره چا مونږ ته میسج وکړو لو

0: اخه دې برګام مش مکه سمډیک دې تاسو کول تر زم برګام کې تاسو کول چې کوم دې هغه شاملو ما او میسجز به بیا په خیر کې ټایم ورکو ما برګام مش مکه سمډیک دې ما دا ویلې چې زوبه په تاریخ او تاسو کول شاملو ما برګام کې سوال هم کړی دې او چا چې صحیح جواب مونږ ترا کړو نو هغه دبا ايش مکه سمډیک طرف نه ګیف چې کوم دې دا پروډکټ وسره سره ضرور ملایږي ګورو چې مونږ تر په کال باندې فرست کالر اف د شو سو کو د کم ځای نرزي تاسو مونږ ته دې ورن نمبر باندې کال کولی شي 0331 52 65 340 نمبر باندې هم ان 0331 52 65 340 0331 52 65 340 دی نمبر باندې هم او دی نه لبا تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0345 933 2580 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې کوم ځای نه ګلونی خبرې کې کرک نه ګلونی د پروګرام کې هر کلی وی په خیر راغلی څنګه تاسو خې الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ایشما کاسمیٹک پروگرام کی طرح ہر کلی ہوئی ڈھیر من ڈھیر من سنگ خی کے نام
1: جی
0: الحمد للہ پروگرام ہو رہی کہنا ایشما کاسمیٹک
1: جی وی اس میں وہ لگا
0: ہاں جی صحیح ہے ڈھیر سے تو من نا صحیح آسے تا سب سنگ پتہ لگے گی چکلا مطلب سو پروگرام تا رضی تا سا سنگ پتہ وہ لگے گی چیا مطلب ذرا زما یا ایم ایس ڈی رضی یا اکرام سب رضی ایرام سب رضی چی سو رضی سنگ در تا پتہ لگے گی
1: بھائی پی جی ایم نا پتر کلاگی ہو کرک نا چی سو ارسی اتر سی ایم ایس ڈی بیر سی گا پروم نا پتر کلاگی
0: اچھا پروم نا پتہ در چی چا پروم چلے گی نو تا پوشی دا ہو تا سو رضی مطلب پروم نا چی کلا پروم لگے گی نا
1: جی
0: مطلب دل تک پرومو لگے گی نو تاسو پتہ وہ لگے گی ہو تارک بھائی رضی یا دل میں مس ڈی بھائی رضی ہاں صحیح ہے ٹھیک تھا خا جی نور تاسو خی کنا صحیح دا پرانک دشا نکلے تاسو کاری صاحب نا ماشاء اللہ صحیح ہے بالکل کاری صاحب چکم دے کنا هغه خو ماشاءالله ډېر زبردست انسان دی او اکثر چې کله مونږ هم ورشو کنه ډېر زیات بیزی دومره رش ور باندې مشکل باندې ټایم مونږ ته ملایوي کی ځکه چې بیزی وی دی اچھا جی بالکل آو کنه دا خبره تاسو خو رښتیا گیفت گیفت چې کوم دې درته ملاو شوې دی کاری صاحب نا نو تاسو وګوره چې کله وینر را لای کنه نو هغه خو تقریبا هفته پکې تیره شوله او تاسو ویلو نه زه چې کله کلی ته تللی وم ما ته کاری صاحب وویل ویلې چې ما ویل بالکل آو تاسو چې کوم دی ګلونی چې کوم دی وینر راغلی وه نو تاسو خو ډېر لیټ کنټیکټ وکړو مطلب کاری صاحب نه دی گفت واخیستو مطلب مطلب ملوشی کے نا پروگرام کے اناؤنس بیا زر کنٹیکٹ کے وجہ دادا مطلب بیا سڑی نا ہیر سی کے نا صحیح دارا تو ہے کہ نا چھ ما پروگرام کی سوال کرے دے جواب ادھر دی
1: سوال
0: نہیں دے ٹھیک تھا بس داس ہوگا پروگرام اور بات کے ہم کال کے بولے جواب رکھے بولے
1: ڈھیر
0: مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل گلو نہیں ہٹے تو کال کرو اور دے یو پروگرام کی وینر رگلے ہو دے کنٹیکٹ ڈیر لیٹ کرو مطلب کری سیب نا چکم گفٹ تھی کہنا نو آ ڈیر چکم دے لیٹ آخر سے ہو نو بیا ہم ڈیر ازیات مننا گلو نہیں ہٹے یو جہان مننا جی نیکسٹ کال پروگرام کی شبیلے بھی سو کو دیکھ کے اندر دے السلام علیکم خیر خیریت الحمد للہ جی سو خبر کی کم زنا آواز رضی سلو رضی سپگمائی خبر ہے کبھی کم زنا خبر ہے کبھی میٹھا خیلو نہ خبر ہے کبھی خجی سنگے تازو خی جوان خر باندے الحمد للہ بس تاسو دعا گا نہیں دیکھے جی اچھا دارا تو ہے میٹھا میٹھا ہل کی تاسو پروڈکٹ دچا نا خلیش ما کاسمیٹک سنگا ہلو آواز دلک سلو رہی خبر آنا پوئے گم अच्छा जी फैंसी कॉस्मेटिक बिल्कुल फैंसी कॉस्मेटिक से रहा मीठा हिल बाजार के देश में टूल प्रोडक्ट मिलेगी दिन अलवा आफ्ताब कॉस्मेटिक चुकम दैगे से रहा देश में टूल प्रोडक्ट मिलेगी जी हाँ जी बिल्कुल दासी दादा तू फर्स्ट टाइम कॉल दो को वे मच फर्स्ट टाइम कॉल दो को अच्छा जी फर्स्ट टाइम कॉल दो को जी जी फर्स्ट टाइम कॉल दिखड़े थी प्रोग्राम की तरह इस में कॉस्मेटिक प्रोग्राम की तरह देर देर हर कले हुई हाँ सवाल में खड़े सवाल जवाब दर्जी हाँ जी सही था ठीक था तासु जवाब चुको दे मान नोट करो और बाखेर के बदरता वे मैं ठीक था डेरा ज्यादा मनना कॉल कवली यो जहान मनना हाँ जिस पर कोई मुक्त कॉल करो देख कर रखना तासु डेरा डेरा मनना कोच प्रोग्राम के दिन मुक्त कॉल को गुरु खाल बनी चुके सरा नेक्स्ट शो को देखना देना रजी अस्सलाम वालेकुम انتظار بالکل بکبل بدل مینا قربانی خواڑی نو بس دا خبر بالکل ٹھیک تھا خا حمید خان سنگ کے نام
2: الحمد للہ اللہ پشگیری جی مجھے ڈیر ٹائم سے کال میں نظر کرا پروگرام
0: کی دا خبر بالکل صحیح تھا بالکل نو جی بالکل
2: اکرام بھائی بھی اجی تو پام نمبر میں نکال کا کتوں سے
0: بالکل خان چر تک روان ما اولی دلے تاسو خزلک زتے زئی کی او ما آؤ کنا گور آؤ کنا تو گورے نا ما اولی دلے یار حمید خان بالکل ستا بیدار خدا سوا چه زلک تیزی کیو ما نو بس ما اولی دی خو بس مکا ملا اونا شو آو دا خبر دا دارا تو ویا
2: جی
0: آو دا خبر دیارا پا گل بدالا انشاءاللہ چکر بدالا کو ما ضرور
2: کنی رغلا دیر یہ خویش ما آغا که ایش ما نباد نیر تر غلا ایمیدی بایی بس دا غار غلا دستا آغا که مو ایش ما تمان رو را دای مت دی کنه تر آغا مو که ایش ما تمان رو را
0: بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ درزم بس ضرور درزما اور خبر بالکل ٹھیک تھا بس مصروفیات ہی یاد کرنا ولہ رکھا تو تم دمرا سڑے بیزی بھی کنا خیر ان شاء اللہ چکر بس ضرور در لگو میں حمید خان دار تو ابو دسنگ دے خدے
2: الحمدللہ
0: شکر دی پلک رنگی شے سورت وے کنا چ سکرتا ولائی شے بو دے نہ بس خیر ابو دے کے نا جی جی دا خبر دا بس خیر دے ابو دے یا ابو شو یا امی شو دا خدا سے کہ دا گورا کور مچ دی کنا نو دا کا صدر تو وای نو خیر دے گورا امی شو یا ابو شو کنا دا خپل بچیاں نو پر دا سے ہیس قسم خبر نہ کی چے کہ نقصانی نو ہمیشہ دا کوشش وی چرا ما بچیاں نو تے تکلیف نشی ملا او ما بچیاں چکم دی اغا مطلب غلط الیار بن روان نشی نو زکا مطلب دا خبر تا سو کہ
2: بالکل بالکل الحمدللہ چې دا موږ ته ګډه او یا مثبت کې په داسې باندې موږ فخر تو خوشحال چې شکر دی چې ابو مشتاد او خدا نه خاص سره چې ډیر خلک دي چې هغه سره د خپل ولیدانو مینه نه لیدلې په مشمول کې مور پلور مینه لور وی کنه او مور پلور خو چې بیا خو چې سپکیا داسې شولې تخلیله ګلون د جوړوي خو چې کین چړای په پویږي
0: بالکل بالکل داسې دی صحیح حمید خان ادارت وای کنه چې ماشاءالله اشما کاسمیټیک ټول پروډکټ داسې را ملويږي سبیل غواړي پروگرام کې پروگرام اشما کاسمیټیک دی
2: بس ما شاء الله اسمه پروڈکٹ خوش بول دی وندر سره ملوی جی او اسمه هربل سپری چې دا غایم نو شادي را وته نه اسمه هربل آئل اسمه هربل سپری دا ما شاء الله دمر کسٹمر سی کنا الحمدللہ اوس پویږي چې پر ما شاء الله الحمدللہ ریز نه وار نه بل ری چې کسٹمر ما شاء الله جی پیږي اوس ما شاء الله څومره چې امید وکنه غین یو ته مو ما شاء الله دې اسمه مینوالو کی کیما د سره کی موتی ایشما سره مینالو کنه دا سی موته ها د ایشما مینوالو مین ارو کړل الحمدلله
0: بالکل دا خبر بالکل صحیح دا نو بس حمید خان د وګان دي چې الله تعالی تاسو مزید هم کامیاب کی خا
2: ان شاء الله بس ټول ورځون ته دعا کلام موږ دي کوندا تارس بزر کې شګای پروډ شاول ډرام هاوس دی حمید خان سره د ایشما تمام پروډکټ موږ دي ټول ورځون ته دعا
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه بالکل دا حمید خان یو جهان مننه تاسو ته پروگرام کې کول کو بالکل حمید خان سره دیشما ټول پروڈکٹ ملاویږي او د دچ کوم دکان دی کنه تاسو هم ویلو چې شګی روډ باندې دی سنهری بینک ته مخامخ شوالی ډرم هاوس چکم دی نه لوا په کرک سیډی کې چکم دی بایز گری شاپینګ سنټر چکم دی غیر سره دیشما ټول پروڈکٹ ملاویږي داسې عبدالرحمن چکم کاسمیټک دی غیر سره دیشما ټول پروڈکٹ ملاویږي او سره خان بہادر کاسمیټک سنټر چکم دی دا غیر سره دیشما ټول پروڈکٹ ملاویږي کرک سیټی کې سمره کاسمیټک دکانداران دی دا غیر سره دیشما ټول پروڈکٹ ملاویږي ګورو چې کلبنه موږ سره بل سګو دکم دی نه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سکھ خبر کی کم تھے نا اچھا نا دیا خبر کے تخت نصرتی نا نیوکڑا خبر کے بالکل خیر خیریت تاسو خی کنا
3: شکر الحمدللہ
0: خجی دارا تو یا چې دا نیوکڑا نیوکڑی نام چا در کړی تاسو ته اچھا مزید کرے دے خا صحیح صحیح صحیح دا ٹھیک تھا صحیح خبر بالکل داسی دے خجی ادارہ تو یہ کرا چے ایشما کاسمیٹک کوم پروڈکٹس تھی ماشاء اللہ تخت نصرتی کی ہر کاسمیٹک جنسور کی ملے گی اور دل لوا اسرار چکم کاسمیٹک سے اگیس رہا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سر سرا لطیف کاسمیٹک چکم دگیس رہا ٹول پروڈکٹ ملے گی ادارہ تو چے کم یو پروڈکٹ نن تاسو استعمال کرے نن ورس کے بالکل صحیح اچھا دارا تو کراچی ماں سوال کرے دے پروگرام کے آگے جواب درزی ٹھیک بس ما جواب چکم دے نوٹ کرو پاخیر کے با تا سوی ما ٹھیک تھا سب پیغام اور کی مینا والدہ
3: استعمال
0: کی صحیح ہے بالکل کولے اوکے اللہ حافظ یو جہان بننا بالکل دامکتا نادیا د تخت نصرتی نا کال کړو نو تخت نصرتی کې هم تاسو د ایشما کاسمیټک ټول پروډکټ ملوي هر کاسمیټک جن سور کې او ګورو چې په کال باندې موږ سره نیکسټ سو کو د کم دینه راځي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: وعلیکم وعلیکم السلام جی سو خبره کې کم دینه
4: بای کول نور خبرې کوم نو شهرانا
0: کول نور خبرې کوي نو شهرانا څنګه تاسو خې پروگرام کې درته ویلکم هر کله وای
4: الحمدلله بای مونږ ټیک ټاک تاسو په خپل باندې څنګه یې
0: مونږ الحمدلله ټیک ټاک تاسو دواګان دي کنه مونږ ته دواګان دي چرته کړو کنه
4: او جی بای
0: خا صحیح تاسو ها ماته ما په خیال فرست ټایم کال کړی دی کنه
4: او جی بھائی تاسو ته مه لکا پون دی زرګانی کرے اور ایم ایس ڈی بھائی ته مه نه کړه او بس نور ټول بھائی جان سره خبرې شي وی
0: خا سید ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته پروگرام کې کال وکړو او دا درته وایم چې مخکې دې هم ټرای کوله کنه کال لګې دو نه
4: بھائی بس موقع راته نه ملایوي کې کار کولو
0: خا خا زئی اونن مکمل او شو
4: او جی بس نن می ځان ته ټرای وکملاو شو
0: خاجي بالکل داسې دی بس ٹرائی چې کوي نمبر وای چې لګي ډېر ځي ته مننه تاسو ته کال وکړو دره ته وای کنه چې تاسو ولته کې دیشما کاسمیټیک پروډکټ چا نه اخلي
4: بھائی
0: ملاوی گی

0: هذه غير طرف تفهم بالكل هذا ما غورو كالبانة يسوق دكان زينة دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أوه هوي ده هو كاريسيم ده كاريسيم بخير راغلي.
1: جناتيشي موجي ملمانو ماشي تويا نيسي نجزاي تواسعين.
0: أوه هوي. ما شاء الله كاريسي ده غدير تيز يسور سيد تيز دي ده هو.
1: باس خود خود تيجي چوبا رستم يا كنا.
0: صحيح كاريسي سنگي خي كنا.
1: خیر د سره مخه مافه چې کیم کله روند ته روغه له خوږه خوږه نومې سپوږمې نور
0: جی
1: مو چې نو تاریخ سه پروگرام خو داسې ماشاءالله مسمبر او بار دا او کله روند او نومې داسې ناشنا غونډه دا خو چې تاریخ سه چې ته وی شي دا پنځه کیونه یو پښتونو
0: جی
1: چې بیا پښتونو ته ویلې و دا پنځه پیته چې بیا په کیا نام کې غوډه چې خدا بخښه اچھا بلتے چھ بھائی اپ کا کیا نام چھ غیو تے چھ اللہ دتا
0: اچھا
1: وچ اپ پشتون پزرا کی وچ شیخ خو جے کا جلائے کا جلا نو میدی نہ ونی ولے وچ دتا وچ اپ کا کیا نام چھ داوی تے چھ پروردگار
0: صحیح جی
1: نو نن چھ ماسلہ کیم کلا رون رو گل کیم نو می بھی مچ خیر دے تے ڈائریکٹ سے پروگرام تا
0: جی صحیح کاری سے ڈیرہ زیات مننا کاری سے نور تا سو خے کنا جون خدی
1: خیر د سره جی بس ملما مر سره ځکه پرونه رپتا سره شایو غیر ته ویلو به مو کیرا تو ته ټول کې زوینې دې دا کلا کلا چکار وایا کنه تو फायदा به ډیره کیږي سپیشل دی اوریدونکو फायदा به ډیره کیږي
0: جی بالکل لاسه دی او دین اوس می پروگرام کې ذکر هم وکړو مطلب پروگرام ته راغلی نو ذکر می هم وکړو چې مطلب الته کې تاسو د ایشما ټول پروډکټ ملاویږي
1: نور خو ستار دا کنه چې کولینه دا خلینه دا نور
0: دا خبر بالکل صحیح ده دا خبر بالکل ٹھیک ده اسی کری سیم ده څنګه درته پتا ولګیدل مطلب پرونی کنټیکټ در سره شو دې حیران ګوره ما سره شوړو کې ناس څنګه نه وای ما ته پتا نه لګیږي دا کم کری سیم ده خیر دیتا مینا والو نا مطلب دا سو کی دیشی ہاں
1: بہانی طرف دا کپنا طرف نہ چکیم دا یو مینا اظہار بھی سر اوشی دی کم دور طرف نہ سر اوشی دگی چکیم دو دل جوئی کی دو غاب سر اوشی کنا جو وڑی کا ہوندے انعام بھی
0: جی
1: انور خو جی وسا انعام کی انعام خان نما انعام بھی کنا
0: بالکل
1: اکرام صاحب کلا کلا وچ جی انعام بدر کا خو خپل انعام نا
0: جی جی سی بالکل اسی دی کاری سی وا تا سو من سر خپل جی کو میڈریس وی دین لوا ماشاءاللہ لکا 25 ستمبر تا چکم دے دم مردان ڈرا دا داسے با اکتوبر کے انشاء دا بنو دے لکی دا کرک چکم دے ہاں ڈرا وی سب ویل غواڑے تاسو کری سی با پروگرام کے
1: بالکل طارق صاحب مختتان پروگرام تو پروگرام سے کہ ولیکم کال کڑو بیا مو دغه برے کی لکه تفصیلی خبر اسپیشل دے کرک اور دن کو تو کڑا کنا
0: جی
1: اس اللہ کا مردان خال کو تا اکرام صاحب ہدایت داری جتو سے 20 تاریخ پر نہ نہ خپل کو پنی چکی می دی کسٹمر تے ویل جتو سے دکان دورون سجا سر جام کو دکان دورون چکین دی اگر خپل ڈسٹریبیوٹر سره جام کی چې بیا د بیا د مکان وی زکه جیم د غمر ټایم لاګی کنه
0: جی
1: نو خو ماشاءالله سره کولی تاسو چې لږ خوش قسمتي دو یا چې مستا چې کیمو زلی ډرا د سکل لټکی دي نو غمر چې کیم د دوی ته دوران یا پکې زیتی دي نو چې سمره دوی اسمه هر بلای لو خلی نو حالت دوی چې کیم د ایک سره کو پنی کی دي اگر سره جام کی دي
0: خو
1: د کرک ور دن کو داسوا چې کی او سم یا شتا مې ډرا چې کیمو دو بنو کرک لکی دی ور ان شاء الله اکتوبر کی وی نو دوی چې کیم دلا کا غیر چې موږ خبرې کړو دوی خو په ذهن کې دا چې دا عادت کې به ختم کیږي اخیری 3-4 دین ماشاءالله دومره ژته اسما هر بلای سیل وشو چې چایو په بدل بچار وغه دوی دوی درې درې خو ستل نو
0: دوی نه کړو
1: بډم دي کیږي ما په دغه خپل تاسو سره خپل بجټ مطابق چې کیم دا سودو غانې کوي کله به کلش کې به خټین کوي به ستمبر په اخر کې وکړي
0: جی جی
1: چې موږ وکټ نه لوړ نه شي
0: بالکل اسه بالکل جی
1: اوس ترک صاحب ملما خدای سره ټیم دي نه خلم بس چون کې سپیشل کرا کا ور دن کو دا پیغام کوم چې اسما هر بل سپری چې کیمه دو دا صرف ته غرما کو دی پرانه چې سړای وای چې بس گرمی په اخیری کې دو غرما چې په ختمې دو دی بس دا هر بل سپری بیا ضرورت نشته مجھے تو صحیح لگے کہ اسپیشل جی کا رکھا چکیما علاقہ دو دے کی جی ڈیٹن کے وہ سا دے مچھائی ول چکیم دی فرمی مچھائی سے دی
0: جی جی
1: ادار درومی نو بیا گے دو جی نجی اکثر تقریبا ار کلی کے بعد در در فرم نو سی بیا دا اکثر سپیچ چکیم ٹائم دی لیکن جی اکثر لائٹ تا مچھائی درومی بے بار پور کی تقریبا ما سوم دا جڑون جی لووی وڑی کی اڑ کی چیچی نو اخر وجہ نظر تھا کہ افسوس سے پہلے احتیاط ہو نو اس میں ہر بل اسپرے کی قیمت ہو دعوے کا وصول کیا ہر کور والا ایپل کور کی توسط تھی ضرورت شاید وہ کچہرے ہاں کیم کور کے دا سے صورت حال جوڑے ڈالا نو شکین دا کہیں میں بسو من سے اڑ کے سر گئے ہاں دوڑی پٹی بھی اور لڑو انگلو بلا بھی تک بھی نو دے وجہ نہ اس میں ہر بل اسپرے کی قیمت ہو دادا بھی تو اخلی اوپر لگے ہوئی ان شاء اللہ جی نہ بڈ ڈولا بکر درمی اور سارا اڑ کے چکن دا آب ہو آرام می می
0: جی بالکل لازم دے کاری سے ڈیر ازیاتا منانا کو کال کو والے یو جہان بننا بالکل کری سے مونږ سره موجود وو خو نن چکم گیسٹ هغه طرف ته زر زما هغه چکم ده حیران شو چیرې پته نشته د کم کری سے سره ما کنټیکټ پرون شو وو داسې حیران حیران صحیح ده کری سے په پروگرام کې د کال کړو خو مونږ سره چکم ملما دی هغه داسې حیران حیران دی ګنه خجی داسې کوو چې ټایم هم کوم رسره کم دی ګنه خو زبر زما ملما په تر باندې صحیح ده جی ملما تر باندې ورځما پروگرام کې

0: عيونك
1: خدي سي ملما طرف زور زما كنا ملما برنامج کي خوزه داسي کومه چې ملما ما ته دا خبر وکړه کنه چې ما پروگرام کې تاسو انټروډوس کې ټیک تا خوزه چکم د خپل نام به ویم نه وجه دا چې مطلب مونږ تر باندې چکم مینوالي کنه کسٹمر دي سیدا کاغه چې اغي چرته کې کال وکړو ما صحیح نام واغیسو ټیک تا پروگرام کې رالو ما صحیح نام واغیسو نو د ما طرف نه با دته چکم د گیفت زور ملوي ټیک تا نو ماشاالله د ملما طرف نه ګورن ملما دې او گیفتونه هڅه کوم د خلکو ته ورکې نو ماشاالله وای کنه چې مطلب ما نام چې سوک والی پروگرام کې مطلب چې ما دکان چرته کې دی او دل نه کم ځای نه راغلی ما نو هغه ته به ما طرف نه چې کوم د گیفت زور ملاویږي ٹھیک ده زره زما بالکل ملمار سره پروگرام کې موجود دی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طارق بھائی ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو موږ نه انوایټ کړو
1: جی
2: نو دا څنګه چې کری سیب کال کړو
1: صحیح
2: نو دې کې بوزد دوی تخپل نو ما ورستو شیاو دم راي ته شیا چې زمټه هلو سایډ نه چې چا حد مو پہچان وکړ
1: جی
2: نو زبوی ته خپل طرف نه یو گیفت ورکوم دا مې دې تاسو نه کړل چې مطلب میټه هلو سایډ نه
1: جی
2: نو زبو تاسو ته خپل طرف نه یو گیفت ورکوم دې ايش په پروډکټ ولا
1: صحیح بالکل داسې دي نو بالکل دا مونږ سره چکو خیر زه هم نه نام نه غلم کنه ځکه به پته لګیږي کنه اسی دره ته وایي چې مونږ سره شو کوم کاری سه موجود و تاسو په خیال باندې دا سو کې دي شي
2: یار طارق بھائی ما خپل نه پیژندلې صفه خبر یو کدا ډیره ته وشل خپل نام بیا دې ته به ځ خپل طرف نه گیفت ورکو
1: کاری سه ته
2: کاری سه ته
1: کاری سه ماشاالله کاری سه مطلب چتا سو تاسو یاد کی کنه
2: او چدا ما و پیژني
1: خجی خجی صحیح ده کاری سیوا گورا د طرف نه چکم ده تا دا گورا گیفت چکم ده دا بالکل سور تو وای کنه چې بس منظور شو
2: ضروری نه ده چیش ما د ته بزبل ور کا نور کسٹمر چکم ور وی مونګایش مفین نو ته بز ایش مو ولا پروډکټ گیفت کو چې ما سو کو پی جنی
1: صحیح ده ٹھیک ده بالکل کول تر زما خدا سے کو چې ټایم رس رقم ده کنه نو زکه چې مختلف ریډیو سټیشن باندې ده تقریبا اور ریډیو سټیشن باندې پروگرام نه ير دي نو دګي اکثر کال ملول بډیر مشکل میټه هل مطلب چکم کال رزی کنه یو رغلو سٹارٹ کی خوز گورو چھ مطلب ددی سے نکول رضی ہو گنا
2: بس لیٹ ٹیم کام دا 3-4 منٹ کی چھ تو سے سوچ پو کو
1: خجی ٹھیک تے صحیح دا گورو کال منی سو کو کم دنا دی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو تاسو باز مونږ تندر رضی ډیر رضی ته مننه گورو چھ مونږ سره په کال باندې بل سو کو کم دنا رضی خجی تاسو کال چې کوم دی ډراپ شو ګورو کال باندې مخ سره نیکسټ سو کو دی کم دین راځي السلام علیکم سو خبر کی کم دینا آواز دې ډیزیا سلو راځي څنګه سوري تاسو آواز باندې دې نه پوهېږي ما تاسو آواز مونږ ته ډیر زیات سلو راځي آواز دې راځي خو سلو راځي زه خو خبره باندې نه پوهېږم خزی تاسو کال سے ڈراپ کو ما ډیر زیات مننه کوم आवाज موږ ته صحیح نه راځي ګور چې موږ سره په کال باندې بلسو کو د کم ځای نه راځي السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کی کم دینا اچھا میٹھا خیل نہ خبر ہے خاجی میٹھا خیل نہ سو خبر گئی اچھا نہ دی خبر کی ہیلو ہیلو اچھا نہ دی خبر کے دار تو یا چے مونگ سر پروگرام کی سوک موجود ہے تالو کی میٹا ہیلو سر دے خا جی نہ جی بالکل جواب مطلب دادے مطلب صحیح نہ ہوئے لو خا صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا مننا کول کول یو جہان مننا او مطلب میٹا ہیل نہ کال رغلو خدا ہو جو گم دی مونږ ته صحیح ونه وي جی
2: بس دوی صحیح نام والی نو دوی ته مونږه ایش ما گیفت ورکو
1: خدای صحیح دا ګورو کار باندې السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: سو خبره کی کم زنا
3: الینا خبره کم ترکنا
1: الینا خبره کی کرکنا الینا بخیر اغلی کرکنا څنګه خې نو
3: شای بای ته سرنګې
1: الحمدلله ٹھیک ٹھاک تاسو خې
3: بالکل
1: خجی تاسو خیر کرک نه دا ته وجه موږ سره کوم ملمار سره موجود دی د سوک ته مطلب د دې خپل کاسمیټیک دکان دی
3: افتاب هم که هلو
1: نه جی نه جی بالکل بالکل غلط بالکل غلط ها
2: نه جی افتاب نه دی
3: غلط تا
1: او کنا
2: لک سوچ پو کین شلا به وو کی دای شینام والی
1: جی صحیح صحیح دا ٹھیک ته ډیره مننه الینا د کال کولی سه پیغام ورکې مینوالو ته پروګرام یې شمه کسمیټک دی بالکل.

0: خجی نن پروگرام کې چې کوم دی مختره ګیسټ چې کوم دی موجود دی ټیک تا او دی خپل چې کوم دکان مطلب دکانونو دی هغه ایڈریس به هم سره شریکی ټیک تا او دین علاوه ماشاءالله کده ته هم ډیر زیات چې کوم دی کسٹمر ورته راځي اشما کاسمیټیک او اشما کاسمیټیک پروډکټ اخلي جی زیرو
1: کسٹمر ته پته ده پہلا کوم شاپ چې موږ دا هغه فینسی کاسمیټکس میټا هیل
0: جی
1: دا محمد الله ڈرائی فروٹ سرا بالکل فرنٹ کې نصر جمال مارکیټ
0: جی جی
1: نو کوم موږ دا وایم شاپ چې دا نو ا هم ماشاءالله اوس ډیر مشهور شو دا چونکہ هغه د هلک پڑھاو کې چې جی اس کې د جی اس کې نصر سی نو دا موږ ولید سی بو گل سیفانی استوز
0: ہیڈ
1: ماسٹر و کمالی زرا هیل وګی نا اوس وفات شوی الله پاک ته جنتونه ور نصیب کی نو مونگا دویم شاپ دا غپ نوما چولے دے جی اس کے گارمنٹس میٹا ہیل بالکل بنارس پلاو سر چودرے بالکل فرنٹ اور تو گورے کمپیوٹر مارکیٹ کے سر کے دا عدل موبائل سارا ٹچ دے پیلا دکان
0: جی صحیح دا جی اچھا دار تو ہے جی ماشاءاللہ تاسو دوا دکان ندی تاسو چکم دے کسٹمر در ترازی اشما کاسمیٹک اغاز زیاد تر مطلب لگا ماشاءاللہ پروڈکٹ کو سمرا ہم پروڈکٹ کی ٹول پروڈکٹ اخلی او تاسو مطلب جکم کسٹمر رزی سب ویل واڑی مطلب سو وے دا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ
1: بولے سر ریزلٹ بولے سر اشما یو دا سے پروڈکٹ کمپنی دا کرنا چھ بالکل نئے ماتا ایک اپنے تعریف ضرورت چھ نا کسٹمر تے گنا ہر کس تا پتہ دا چھ سنگا دا
0: جی
1: نو دیکھی زیادہ تر دا سے کسٹمر دی چھ ماتا سر پکال بندی ہوئی چھ دا شای ماتا پریگ دا پہلے نا ایڈوانس کے ماتا پریگ دا او تقریبا یو دا اسری ہو دو ملگری دی آہو بالکل ما سر ہر ورز ربطا کئی رزی اشما برائی کی نورو فینس تا حدا حبر کئی چھ اشما پرڈک مزدور دا او دا حقیقت تا موہ ٹول استعمال کری دی اوس ہچ ہزار تلا مو کور تا اشما پوڈر یو وٹ کلو والے سبینائی میں ہا تین کلو کاس تیر کری دی پل طرف نا چی دا شایتا استعمال کا
0: جی
1: نو بالکل دیر زبردست ریزلٹ دا تو سی ہائی وائی اور یو یو زلی ٹرائی وکو
0: جی
1: او سرنگی چی کری سے پیلا ہویا لا چی اشما سپری ہربل نو دا وکی پارشی کی چار کئی گوشی غرما کو کینا بمبر مچائے سکے سمتا شاید اوچی شی کینا نو تے سو استعمال والا شی ڈیر زبردست رزلٹ ہے
0: جی بالکل داسے صحیح خبر دا او جی بالکل تاسو کال چکم دے روان دی مزید کال نشم شمل والے ٹائم چکم دا مطلب میسج زبر کوما ہو اخینا مخی زو مختر چکم روڈ موجود دے ہو زے نام اخلم نا وجہ دا چے دی نیکسٹ کوما شو دے کنا اگے تے ودی رزی بیا چکم مینوال دی کنا اس چے نام عالم بیا پتہ ورتا لگی گا سو ایتھا
1: دا خبر ہودا ہو بہار کے فطریق بھائی ما خوز دکان میں منو ورتا ہو شلا تا پتا لگے دل دا
0: صحیح
1: اور نیکسٹ ٹائم بہ منگا دا سینا
0: مو سی ترتیب ورتا کو
1: دا ایشما پروڈکٹ زان سرا درے پروڈکٹ پر نسو
0: جی
1: چھ کم کسٹمر کم کال فین منگ جاتا غا وشو چھ دا شای وشو چھ دا ٹھیک تے نو زبا تخپل طرف نا ایشما پروڈکٹ گفٹ ورکاو
0: صحیح دا ٹھیک تے بالکل دا سی دی خجی ان شاء الله دیبا نیکسٹ چکم جمعه دغه پورت بعد ان شاء الله رزی پروگرام تا دا سکی وی چې سلیکشن نظر ور باندې چوما چکم د میسج زی بیا غینه بعدو اچھا جی ما سوال چکم پروگرام کینن کړو چې قران مجید کې هغه کمای وا اول سو بیره دا غیته سویلی شي ټیک تا نو موږ ته چکم جوابات رکړی شي بده کې مطلب چا جواب موږ ته رکړی دی چا مطلب اول موږ ته صحیح جواب رکړی ټیک دا پدې کې سپګمې چکم دې موږ ته د میټا خېلو نه چکم دې جواب رکړی دی فرست جواب یې رکړی هغه جواب بالکل ٹھیک دی او هغه ته بالکل دو فینسی کاسمیټک طرف نه لته کې ایشما چکم پروډکټ سی آی کې بګیف چکم دې ضرورت ملوي کې صحیح دا ٹھیک تھا دین علاوہ مونگتا چکم یو بل جواب رکڑی شو کمل نور چکم دے مونگتا نو شیر انا جواب رکڑیو نو بالکل آلتا کی بدن چلا سا کنٹے کو کما چی تاسو بالتا کی پروڈک دو چانا اخلی نو تاسو بالکل بات کی چکم دے کنٹے کو ولی شی بیا بتا سا انشاءاللہ پروڈک ضرور ملو شی خوا نو دے دوا جوابات چکم مونگتا رکڑیو دے جواب بالکل صحیح ہو دے اول اول مونگتا صحیح جواب رکڑیو مطلب کرک ریڈیوس کوری اگے مونگتا صحیح جواب رکڑیو انی سبگمائی کرکنا دین علاوہ کمل نور چکم مونگتا نو شیر انا صحیح جواب رکڑیو ٹھیک تھا نو سوال جواب چکم دے ہگا بالکل آسان سوال چکم دے ما پروگرام کے کڑے ہو سوال چکم دے آگا داو چھ قرآن مجید کے آگا کم آئیو والا ڈومبے چکم سپارا دا آگے تا سویلی چھ ٹھیک تھا نو آگے تا الف الف لام میم چکم دے برتا ویلی ٹھیک تھا نو دا سوال صحیح جواب دے نو خجی دا سی کی چھ پروگرام کے کم میسیجز دا بس شامل کما منگ تو میسج کڑے دے وچ السلام علیکم تری خان عریشہ ہٹک مکتے میسج کرتا اس وڈے رضیہ تمنا نکو چے تاس مکتے پروگرام کے میسج کو یو جہان بننا دین الوا مکتے میسج کھڑے دی خجی پتہ نہیں تے کم دین تاس مکتے میسج کھڑے دی او لکلی ار تاس میسج ولی کی بے تاس میسج پروگرام کے شامل کما نو تاس وڈے رضیہ تمنا نے چے پروگرام کے میسج کو مولانا عبد الحلیق سے مکتے میسج کھڑے دی منگل ملے نا دا اشما ٹول پروڈکٹ دس رحم چکم نے ملاوی کی پخائبر پر لدی کی دکان نمبر 4 کی دس رحم ٹول پروڈکٹ چکم دی ملاوی کی تاس وڈے رضیہ تا منا نے چے مکتے میسج وک دین الوا مکتے میسج کر السلام علیکم سر جی زو سردار میر عجبی ما گنڈاپور نا وچ ماسرا د اشما ٹول پروڈکٹ میں لوی گیشما کشمیری زندہ باد ڈیرز یت منن تاس ہم تاس مت میسج وکڑو اور ردین لوا وئی کنا چی السلام علیکم السلام علیکم بھائی سنگے ز نصیر دکانداری ما وچ بجوڑ کی زمنگ سر د اشما ٹول پروڈکٹ میں لوی گی نصیر اینڈ مراد کسمیٹک لوسم بازار دویم دکان چرمنگ تنگی بازار نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر 3 اور دریم دکان سپر مارکیٹ دکان نمبر 1 ڈیرز یت منن دسراں د اشما ٹول پروڈکٹ میں لوی گی اور رفت ہٹنگ مکتا میسج کرتا سوڑے رضیتا منہ صرف نام چکم دے خلا مزکا چی ٹائم چکم آغام اکترا کم دی

خجی خود اچھا میسج منگنا پروگرام کی پاتے شو نواغینا بڑی زیاد تزا مذرت ہو کما سکا چی ٹائم سرا کم ہو نو دید وجنا جاوید منگتا دو شاہی تنگینا میسج کری با جاورنا تاس وڈی رزیاد تا مننکو بیچی ماسرا ہاں دی ٹول اشما پروڈک ملوی گی دین علوہ منگتا میسج کری دی وچی حسنا اینڈ بختاور منگتا میسج کری دی فیصل آباد نا منگتا میسج کری

0: دی وچی ای لو اشما ډیلی فیس واش سید ډیر زیاته مننه او دین لو وچی السلام علیکم طارق بھائی څنګه تاسو امید کوم تاسو بخوی ٹھیک ٹھاک بوی او چې ما ریډیو اوس ټیون کړه وی طارق بھائی پروگرام اور ما ډیر زبردست سی ایم ایس ڈی بھائی ته هم سلام اور وچی اشما پروگرام زندہ باد اشما کاسمیٹک پروڈکټ زندہ باد سید ډیر زیاته مننه خوش خټک مکته میسج کړی دی تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم چې مکته میسج وکړو وای کنه چې تاسو زو میسج کوما شاکر شاداب د اپر دینا میسج کوما اور وای تاسو څنګه بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ټول لسنه ته سلام ملي دي خجی د چا میسج موږ پات شو غنه ډیر زیات مزرت کوما مختر چکم رول موجود احمد احمد بھائی مکسر پروگرام کې موجود دي احمد بھائی ٹائم رس رقم دي په اخر کې بتاسو اشما کاسمیٹک بولی سره سو شارټ میسج ورکې پیغام ورکې
1: بس طارق بھائی اشما فین تخپل پته ده نو اشما پروډکټ سمره هدي کچا نه استعمال ها کوشش وکړي چې هم ها یو یو پروډکټ یو یو ځلی استعمال کو مجھے پہلے ہر ریزلٹ کا تلی دی اشما فارمولا کریمی شو اشما فارمولا فیس واش شو شائی پلس ریزلٹ دا اور دین علاوہ صرف حوزہ بالکل ہو رہا ہوں ماں سر کی دے شو اس خبرات بھی دکان کے دکان کی بھائی ان شاء اللہ اس میں کورتا ہی ہوئے وڑو کنا نو آگین علاوہ کی دے شی سو شپر نورا پرتی بھی ہو خالی ڈکے نا نو ما استعمال کری کنا دیر زبردست ریزلٹ دے نو زا پا ہر کی دوی تا یوزلی بیاخ پل ایڈریس برکاؤں فنسی کاسمیٹکس میٹا ہیل نو دویام برانچی مشکوم دا جی ایس کے گارمنٹس میٹا ہیل بالکل روڈ پگوڑا فرنٹ کے عادل موبائل سارا
0: صحیح دیر رضیت مننا احمد بھائی یو جہان مننا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کی بدر سے ملاقات کی اشما کاسمیٹک کی ہر کاسمیٹک جکم پروڈکٹ یہ بنے کمپنی ہیلپ لائن نمبر موجود دے مزید معلومات پر پائی نمبر بنے کال کو لے شینی 0342 311 292 ٹائم رس رتم شوی دے نیکسٹ پروگرام کی بدر سے ملاقات رے پرے دلائی لپمان

دے کور یعنی کہ گھر کے بھاؤ بھی کس کے بیٹھے ہیں یعنی اکثر مرسو سے وینے مرسو کسی کنا چھے لن کم ٹاپے کم پدے بنا سکے کنا چھے دے مرسو کوریک شیطا سے دیر دا سے خلق شتا دیر دا سے کم نکنا دے یعنی دے کور شلقا اسے مثال مرسو سے چاہاں کورینا شے پرگرام موروی نو دے ٹاپے کبنے لشکے شانتے غور کے لشکے شانتے سو کسے ارسر وروی او پدے ٹاپے ضرور دا خبر سر سر کرے چھنن چھے کم نکنا ٹاپے کتے کنا چھے کم اکثر پر کورینا شے کم مرجان دی آگے حوالے سر چھے کم خبر ہے کم کسے زدر سر سر کاؤں چھے دے کم کورش چھے کم مرجان دی دی کنا کم یعنی آسے مثال تو بچی دے پر صدا سے سوکار جبار چھے کم درتوی بہو مجور انگور زون چھے آگے حق پر بارے کے خبر کسے زکا در سر سر کاؤں کنا چھے دا دے ہر کور دا مسئلہ دو ہر کور چھے دا کیجی زکا کنا چھے دا گا دے ہمیشہ چھے کم دی کنا مرسو وینے مرسو کسے سوکسا خبر کی سوکسا خبر کی کس ما کس ما ہمیشہ دے خوش ہے وہ دے ان گور چھے کم دی کنا جنگ جگڑی وی لیا دینے لو چھے کم دا نور خونا پاتر تو لگی چھے نندرور ستا وی وہ دینے لگی دا نور پاتر تو لگی نا زکا دا میں سنا سدا کری دی دا پاتر تو لگی نو دا دے چھے اکثر مدہ مشتاکلہ ٹیم لیسن روی کنا چھے لش پدے منے خبر کسے تا وگے کنا زکا کنا چھے دا ٹاپک منے سو خبر ہے نکی مجھے انشاءاللہ پدے ٹاپک منے خبر کسے ضرور کی کنا چھے نن مشکم پرگرام کیم ٹاپک دائی چھے گھر کے بہو بھی کسی کی بیٹھے ہیں یعنی دے کور شے کی ما انگور وی ہاں دے چال لیر وی زکا مرسو سے وینے مرسو کسی چکلا ہاں دے مرسو سے خور لیر وی کنا دے خپل لیر مو وی خپل خور کی مو وی اخی مرسو سے دیر جوت قدر کی دیر جوت چے سو وڑی انا بعد لیا دا سنا سے بیمور شی نو اگے دے پر مرسو پٹے من دوی علاج ہر سے کی ہو چکلا ہاں مرسو دا سے لیا دین لوا نور سے کور سے ضرورت سر ورتا پیش کی نو ڈائریکٹ کی مرسو ورتا ضروری اور ڈائریکٹ کی کنا دا سے مرسو ای گنے چار دا مرسو سر حق تای ان مرسو جی حق گانی کنا حق دای حق ہا گانی او ہے چے کی ما مرسو سر پکور شی ادا سے انگور وی دا سے چکم نکنا اسوی گنا یعنی کی منظور اخی اس قسم از چکم نکنا اخر سنت قدر نکی اخر سنت مرسو یعنی ایک پن اثر بن نہ ورتا کسی زکی گنا چکلا کلا کلا ٹیم مرسو سے غوڑی کنا لکا سی مثال مرسو سے دے اخپلے چی کمیں لیر دے پرا دی مرسو اخپلے خواندے دے پرا ہمیشہ غوڑی چیارا پاگی کم سر گانے کور شے دیتا عزت ملاو شے دے سر چی کمیں کور والا کم کبیلہ والا چی کمیں کنا آگا پا مینہ محبت سر چی کم پیش کری دیتا ہیس قسمہ تکلیف نور کیوی آیا اوکا دے چرتا کے دے مرسو سے دا شانت بلا ہاں مرسو سے کوری تا روشی انگور روشی مرسو سے کمیں کنا ورندیا روشی لیا تین لوا نور سا سبرتے ہوئی کنا آگا روشی نو مرسو سے بچار کنا چی مرسو سے ہاں آگا دے شانتے سلوک ور سرو کی لکا سرنگی چی مرسو اخپلے خور لیر سرا او دین علاو چی کمی کنا اخپلے خواندی سد پر سو گوڑی چارا چی مرسو دا خورا کم او دکلا چی دا سرا چی کمی کنا نور کا بیلے والا ہاں چی کمی کنا سنا سا آگی سرا شوی چی کلا ہاں مرسو سے لکا خور لیر دے پر چی کمی کنا رشتہ ور تر دروی نو پشتانا کی چی آیا دا سرنگی کا بیلا دو دا سرنگی خالق تی آیا جہنگ جا گاڑے والا خونہ تی آیا دیر جو چی کمی تنگا والا خونہ کی نو دا شانتے کمی کنا مرسو سے کورے چی کلا ہاں یوا دسے بلا ہاں لکا زیائی تاو کی لیا دینے لو چکم نے المسی تاو کی لیا دینے لو چکم نے کنا اورور تر شداو کی نو پچار دا دسی مرتو سے دے آگے شدینا ہاں لش کشنا دسی کم نے کنا قدر او پیڑن دی زکا کنا دا ہاں ویچی دے کور چکم کور چکم شدا چکم وی کنا مرتو سار درمی نو مرتو سا پچار دا دو چی مرتو سے آگے ایزاتو کی دا سی مرتو سا اگانے چی آیا دا دی مرتو چکم نے خورا کیمو دو دامو دے کم چکم نے کنا دامو لیر دو دامو چکم نے کنا دے اخپل کور باندہ دائی دا سنا چی آسے مثال چکم نے کنا مرتو سے آسے مثال چی کلا ہاں لکا دا پر میں یو سا خبرہ آرود دا لکھا نا چھے مخشا یو ویڈیو رولا پدے پر میں مزون سارا چکم نکنا دا خبرہ کیسا نوٹ کلا چرا پدے بنا چکم نکنا خبرہ کیسے کول دکنے ضروری دی چھے یو خوش وا یو شدا وا چھا غور زنا چکم نکنا اخپلے کی مامجور واقع تاوی چکم نکنا تان ویر کول ہمیشا چکم نکنا پیغوری نا ویر کول کنا چرا پا روٹیش چکم نکنا مول گز یوتا دو لیا کور سا فوی چا سای ندر شوی دو لیا دکم نکنا اب تو تا چار لیار ندر درمی شاو چکم نی کنا دا خبره دا کیسه دا غا چکم نی کنا په غور نه کیسه برداشت کوله او په چوب چاپ سره ودی کیم دا کور شه کی مرشد او مرشد کور ته کیم رغلی اغه چکم نی کنا په چوب چاپ خبره خالی اوردل بس چار کلا چې دا سیلش کې ټایم تر دا لاس پینځه لاس کور کولا سنا سمرا ټایم تر دا نو چې کلا اغه د خوش کلا ها یعنی بیمور شلا دو بډې شلا نو اغه مزور چکم نی کنا خدمات کا په ټایم دا وی ور کولا ودنه لاو چکم نی کنا هر څه ور کول لوټا او داس کپڑے یو شای بل شہر سو ور کول و چکلا ہا نو چر د یوار ز د کی مخوش وی د خپل مرونه پښتنه کول کنه چې سنه میږي سرنګ چاللای و چې

खुशी और दिन प्रोग्राम से खबर किसे में चिकिम निकना दरसरा और दले पदर से चिकिम निकना अमीर से कला कला टाइम चिकिम निकना सभी ने नो दा खबर किसे में जरूर दरसर शरीक लेगा ना छे चार तक यो कूर होगा ना कूर से इवान दसे नो यो रोगले वाल यानी ज्यादा चिकिम निकना शदा करी वा नो चिकिम निकना आ रोगले वा उन आगे चिकिम ने डर जो तो कि मा मजोरी वाई खोटे जो तो कोशर को चिज खुश खर वो देखो टोल खल चिकिम निकना टोल जख्वा शोल को वो चिज سمرحاز صدا سے چار لیار کو چھے دے پو مرزی بھی وہ چھے کلا ٹیمو چھے دے مو دے مرزی نا چھکیم نکینا یعنی ہٹ کے دا سے یو چار رکلا چھے سن سو دا سے مسئلہ پچھا رکلا نو یو آوری چھر تا کہ دے دا سرولا چھے پا روٹے پا خوالا نو پا روٹے چھر تا کہ دا سے مول گا کاما والیا بل سا کاما نو ڈاریک چھکیم نکینا آگا خوش روگلا کنا نو ڈاریک خال کے موشا چھکیم نکینا خفلا ان گورتا دمر کی سیوکل دمر خبر کی سیورتا اوکلے کنا نو آگا دغی چھکیم نکینا دغی شد لیر وانو ورتو چھے امی جی آیا که چرته که ده مو خوراکینا دست خبره دست کیسه وشی چه آگه ده یعنی بالکورشی چیکم نگران سرگانه ولی سپکی و شکی سی ورتاو کی نه آیا تپ دامنه خواسته کنن نه آگه آشاد است چیکم نگران لشکشانده چیکم نگران احساس وش چه اوه داوکس کنن چی میرد پر هان دست کاول ندی بچار چی میش هان ده خپل بچه و سنا میری خیال سوتی داشت ده میرد وار ده بال ولو هان خیال سوتی داشتن دیوای می تیکتا کتلا کنن نه پاگیکش چیکم نگران دست فنی ٹک ٹاک کنا چھ پاگیش ڈیر دا دس خبر کسے مورد لے کنا چھ قدرتی موت افان رکو زون سر میں آغا نوٹ کڑے ہوا او زون سر میں ڈاؤن لوڈ کڑے ہوا چھ پاگی کدا سے اوشو چھ چرتا کے یو کاسوی سدا چھ

0: کله ورځنګ لښې سند بيجې مدربونو خو باس کله کله ټیم د شکانې چې کورونا کال درته وشي چې مرزوله تلې لاسه شای دی لاسه دی کنه او باس کورونا بهر چې کېم دی کنه او کال وشه کنه خره مې بهر تلې داس او کنه چې ترتنګ ورو لاره ترتنګ نو باس لښې سند چې کېم دی کنه باغ یک شې ټایم ورو نه ولګید نو ورځنګ لیسنر سمهین سمره لیسنر دې سمهین دی پروګرام چې ګاوه مشلای شي دی پروګرام چې مې کېم ټاپک وروړ دی کنه باغ یک ټاپک منو خبره کې سیر سره کې چای امیر صاحب کورش تا جکیم نه داسه زنانا داسه شدا یعنی مرڅ سي زیای ورور ته کیم کنه علی روکیلا دنه لمرڅ چنور ها یعنی سوک ورته وکنه ان ګور سو بل دلنه مش کور ته کیم کنه بابی روش یا نور صدا ته روشي یعنی هغه د پر سره مرڅ سره سترنګي اره ويا چلاول بچار دي نور دین ګل لسنر پروگرام شه غاب کوم شلای شری دی او خبره کی ساج کیم کنه خیر دی بیا لش کی بیا در سره وکړ لش کی شاند ورسته خو اوس کیم کنه خبر دی اس کلرون سے بون ہوغلی چاغ سبھی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام
1: دورا منا الحمدللہ
0: منا الحمدللہ ملخیل سنگ چلے وقت رضی نگی دیکھا دا
1: شکر الحمدللہ زبرس پروگرام میں پہ ویب سائٹ بند لائی بارو دیر خوان کبھی
0: اچھا دیر جات خوان کبھی
1: بالکل او ٹاپک بارا کے مزدا بار والا مگر جی کپکور کے مثال کو فیمیل سی
0: جی
1: زنانا سی خوندی سی روزہ گانی سی
0: جی
1: پیغام شاہو نکون کے مین وجہ دار مکتا خو گلی اجا پکار سکما لے جز مگا سمے
0: جی
1: بد خبر اس سم لے جے کہ وکنا انسان دی مائنڈ نہ کی کنا
0: بالکل واچ اغا بچ کنا اب تاثرم ٹھیک وی تاثر بہم اغا شانتے عزت خدمت بدر کی کچر تے کتے پخپلا من ٹھیک وی کنا او تا لے جا ور سر ٹھیک وی نو تاثر بہ چکم نی کنا ہا غا ہر سچ کی نی کنا کی
1: بالکل
0: جی جی
1: بالکل مکتب کا مگا خپل لے جے مگا سم وفات کنا
0: جی بالکل بس دا چکم نی کنا اکثر چا وای کنا چھ کلک لٹے مشتا سو کورتا دسے خزر او د شیل دین لو چکم نی کنا رج کنا کورتا نو کچر تا کی کور کی دسے افات بیماری لسر نو تاسو مونگا ساسو ڈاری کورتا وای کنا چھ دا چکم نی کنا سنا می جی تا چکم نی کنا بدبخت کنا تا چکم نی سپراش لے مونگا کورتا رغلے نو تو سپراش لے نو دی بار کی ما مفتی صاحب نا پختنا کلا کی چا مفتی صاحب دس سرشتہ چاہیے مثال دس

0: ټاپک باندې خبرې کیسې ضرور شریک کړل کنه مو چې خامخا کله کله یو نیم داسې ټاپک وي کنه چې امیر سره خپل اول چې وی کنه چې اول زون په خپل باندې ټیکول بی بیا بل پر چې کوم دي کنه ټیکول دي
1: بالکل او نن سبا معاشرے کی تنگو څومره کسو ټول مسئلے داغا جوړی دي
0: جی جی بالکل
1: یار کور کی دا مسئلہ جوړا دو
0: جی بالکل
1: دا چې دو مسئلو باندې موږ لږ خبره وکړو
0: جی بالکل دا خبره ما مو ضرور غوړل کنه مو چر دا خبره باندې کیسې کول ضروری دي کنه
1: ډیر ضروری دي ډیر ضروری څومره ډیر په وشي امرا کامی دي
0: جی بالکل جی
1: ملدی بھائی دا خبره دو چې یو انسان کاغا سب دو کا سرائے دارا انسان دا
0: جی جی
1: اور اللہ پاک انسان پیدا کر دا اشرف المخلوقات پیدا کر دا نو دے ار یو رشتے کی دی خپل خپل حقوق دی
0: خپل خپل حقوق دی
1: نو بچار دے چی مولا خپل ار سری تخپل حق ویر کو
0: جی ار سری تخپل حق ویر کو
1: ایوہ صدا مولا اگر پیلا چی کہو کلا زیتا عرور تا
0: جی
1: نو آغا تا چی مولا ورسو نو تو تو زال آغی تا ورسو اگر تا نستائی کہو
0: جی
1: رشتی وی کلامی ویلا شوی رشتا وشی نو اوس آغا صدا چی روشی نو آغی تا بو تا دی نوکار دی غلام پسر گا نکا دی
0: جی
1: دی دی
0: بالکل دادا کور احساس والا مرسو بچار دی کہ مرسو مینا محبت عزت پہ نظر بنور تو گری
1: عزت کو اب یاغا سره کی کی مروسی نو اگی تک په چار دادو چې هغه د خپل کور وګړي
0: جی
1: دا کسا دا کی مو خوشی خری یعنی نو یعنی یو نو یی چوپی
0: جی لوري نال یادین لا نور جی
1: تمرا کسان دی کور وی چې دا خپل کور کسان وګړي
0: خپل کور کسان لکه سرنګ چې عزت خپل ورور ته ورکوي سرنګ عزت خپل ورور ته چې کوم کپڑے سبا کوي او نور د سي عزت خدمت ورکړي خپل لوري ته شته عزت خدمت ورکړي
1: هغه سي عزت خدمت ورکړي کو نن ته وو بد قسمتي دا دو د موږ معاشره غټه بد قسمتي دا دو
0: جی
1: د موږ هر یو سړی چې واک اختیار د مو سره وا
0: وخت اختیار د مو سره صرف د مو
1: مرتی بھائی کور کی مشہور لکه سرنگ دے ملک یو وزیر اعظم یا داس دے زینی یو ڈی سی داس یو دی آر علاقے دی آر کور دا سی یو مشہور وی
0: جی جی
1: نو آر جو سڑی تا مشہوری نا تو پچار آر سڑی تا واقع اختیار دا کچی گیار شا در ہم بر ہم سی دا نظام میں چلی گی
0: ہر سر چوائی کنا چھے آغا سر سی مرچو دو بینی کنا وروی کنا چھے آر دے سلے کاسو بونے پلوز بنے چلی نو کسر سی خبرہ کسا دو کنا دا سر
1: روسی دیتا دا سوچ پچاس داغ والا
0: کہیے
1: وزیر اعظم او دا زواج کې دا وزیر خارجه دا
0: اچھا دا وزیر خارجه دا
1: او دا اندرون دې چې دا وزیر خزانه دا
0: او
1: ته وایې چې تو ته کوم منیسټر دې کوت کوم وزارت دې کوت
0: نو
1: انزور غلې شورا دې چې زه یو وزارت نو خو له زو دې اپوزیشن غړ کردار اته
0: کوم اچھا زه دې اپوزیشن غړ کردار د خور شې سړي دا ټول کردار ان شاء الله زاده کوم
1: نو به چار دې اپوزیشن کردار نه دا کوي او بس دو حکومت سره حکومت نو پچار د دنیا دی او بل حقوق احترام کو
0: جی
1: یو بل حقوق او پیژنو او پیژندل موږ کو غي احترام کو غویر کو
0: جی
1: معاشره د موږ کورونا د موږ علاقې بهر څه ټیک ټاک
0: جی بالکل صحیح
1: ده د موږ د نوې سره روسیا نه کا د عزت کو هغه د دې کور کا د عزت کوي او د سره کمی دي نه په دې سره عزت جوتی
0: جی جی سر ډېر چې تمنا مسل خلی ونه خبر تر شریک له یو جهان یو جهان نه ډېر چې تمنا نه د کال کوله اوسمن هدا کې یو جهان نه هغه نه الله یې سره شلو یې سره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو وہی کال ڈراپ ڈیری سے تمنا کال کے بولے یہ جہان مننا بےحد بےحد مننا گوری پر گام کے نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دیکھیں جنا
2: عظمت خبر کے ہوں کرک نام
0: اچھا عظمت خبر کے دے امبیر کے لیے کرک نام عظمت تھا پروگرام کے ارکلائی سلیم اچھا ویلکم یائی
2: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ
0: عظمت فرسٹ ٹائم دے کال کرائی
2: بالکل
0: خیر پروگرام کی خبر سر کول شي
2: جی
0: بالکل سر شریک ویلکم جی
2: مثال کوری بھی خوندی خوی اور کم سوکھی بھی آگاہ خری کا نا

0: بالکل اوردین پروگرام کی منن کیم ٹاپک سے اگا ٹاپک دغه دای سی اکثر مرتو سے چکم دی کنا یعنی گھر کے بہو بھی کس کی بیٹھی یعنی دیکم ان گور حوالے سر چکم ہا کھا حوالے سر چکم دی کنا اگے دے پو سر مرتو سے دی کور والے سرنگے خیال سو تل بچار دی سرنگے اگے سر سلو کول بچار دی او دل لوج اگے ان گور تا اسک بچار دی اگے سو فرائض دی چغا سرنگے د خپل کور ول سر چکم دی کنا عزت خدمت کی اگے د خپل کور ول سر سرنگے خیال سو چکم کور تا دروغلی وی ور تا چکم دی دو خپل کردار سرنگ ادا کی مدہ پروگرام کی منن ٹاپک دے السلام علیکم اوہ کال ڈراپ شٹ ہیر جو تمنا چھو جہان منا ڈھیر جو تمنا اور پروگرام کے بالکل میسج ہر ہولی دی اہ پروگرام میں صدر تو جڑے وی او وی کنا اچھا سلو ڈھیر جو تمنا گوری کلر سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام می دی بہن کیاس گنگول
0: کیاس گنگول دا پروگرام کر کلا سڑی مرسی وی
1: منا نا
0: اچھا نور وقت زندگی سادو
1: بالکل خیر خیریات ہے
0: بس خیر خیریات بھی دا خبر ہوتا کا او پروگرام کے خودے سونگ چلے دو
1: مہربانی مہربانی
0: ہاں کا پروگرام دین دا ور دلائی
1: وای نے وقت ہے تانو سی
0: بالکل دے سر چکم کنا من لا وے سی را من سی بھائی سے 15 20 منٹ مکسر رغلا بے خوان کڑا بھائی
1: نو تو سبے نوں دے سرا نو تو من لا مو تال چارا دا نکی جی دا سے
0: اچھا وے دا سن کی جی ہاں خبر خبر نہ السلام علیکم خیر خیر ته مزید وخت ری زندگی نشه دا
2: بیس الحمدلله
0: بج ګل نن موږ کوم دا پروگرام کې کوم ټاپک کراوړای دا کنه نو موږ وچ اغه ټاپک کراوړو چې اغه چې کوم دا کنه مشتا سوپ ا یعنی مشه شه مشتا چې کوم دا کنه سره سه پازیټیو سوچ اغه باندې خبر کو چې کوم مسائل نه لای دي
2: اشتا او جو سره
0: نه وایو دا اچھا اوس نو موږ بچ کوم دا کنه د زینت باجی نه ساور په ټاپک ولې سره
2: ماشاء اللہ الحمد للہ تی مرا دس دس قسمت خواری با تا تا روح شاین بلاسی
0: اچھا وچ د قسمت جامی نی کنا کچر د قسمت تا روح کنا نو تا با کور ک بلی ول خل چکم نے روح در سکی او کچر د قسمت تے خراب کنا نو تا با چکم نے کنا کور ک بلی ول چکم نے ہر وقت جنگ جگڑی در سر گئی
2: آ خو بد جنگ جگڑی یو خ بے چ ک بے و کی کنا چ تر رغ نو ور ک خپل با خاموشی
0: وچ پٹول نہ چکم نے کنا ہر دیش چکم نے کنا خبر کول نو دی بچار بلکہ زنا دیش د خاموشی اختیار کول دا ډیر خر چکم نے کنا بہادری دا
2: دا خو غت بہادری دی آ خو ای کنا بد ہر چ ته خو خپل کور مور غند تا ته خو پکار د چ ته بد اس دو ته عزت ور ک دو بتا در
0: ک ان چی وچ تا دا هم بچار د چ
2: لاز گوت پٹول لاز گوت خو یو شای نه
0: یو شانت نی ک کچر د کی وچ تا چ کوم نی کنا دا ټول چ کوم نی کنا کچر د کی کور ول تا د سو غن کنا چر د د ما خپل فیملی سره نو تا ته هم عزت خدمت ملي ویجی د سنه چ صرف ور صرف چ کوم نی کنا ته عزت خدمت ور کو نو تا ته بنه ملي ویجی نو چ تا غی چ کوم عزت خدمت ور کوي نو تا ته هم عزت ملي ویجی
2: اچھا پھر سر سے خبر اوکھڑا کن چھ لکہ دیکھو بکا در ورتا خو بے دو قدر نہ ورتا
0: جی بالکل آگا چکم نے کہنا لکا خبر کسا میں دس قدرتی دس ٹک ٹاک رول نزو چھے ہمیشہ کلا لکا کیما ٹک ٹاک فیس بک کسا کہنا زی ہمیشہ چکم نے کہنا پاگی کشے آگا خبر آگا کسی آپی جینا موزون دے پروفال کردی دی چھا آگا دے وجہ چکم نے کہنا میر در جوت غار سباگ زن اسے لوی نو باز داگا یو خبر کسا مکشے پکشے رولا چھے وا خوش وا و دینے لوا چکم نے گور وا آگی چکم نے کہنا پیلا کلا ہاں دور و دشولا نو اخپلے چکم خوش وا آگی تا دیر جوت خبر دیر جوت کسی ور تکلے دیر جوت چکم نے کہنا ہمیشہ داس کیسے اور کلا وچ مول گانر تا کلا ورتے زکای دند جوڑ کلا کلا وسورتا کلا وسورتا ویلا ہمیشہ وچ کیم کنا دتا چ کیم نے پیغورنا ور کولو
2: دا غونډې خبرې کیخو چې مړه چې ژغ نه ورکوي بس به غونډې خبرې هلته پاتې
0: شوې چې بالکل ودی چې کوم دی کنه هغه کومه ښځه خو چې کوم دی ژغ خبرې نه ورکولې بلکې چوپ چاپ هغې خبرې صرف برداشت کولې چې کله تا بیمار شوله کنه نو هغې چې کوم دی صرف ور صرف خپل فرض یې پوره کول خو دې ته یعنې هغه شانته مینه نه ورکوله چې دا هم چې کوم دی کنه تا چې کوم دی کنه دا بیماره یې لیسه لیسه کنه صرف خپل فرض به دې پوره کول ځکه چې دې ته چې کوم دی کنه مینه نه وه ملو شوې
2: نہ ماشاء اللہ مشو بل مشو سیو کنا زوان ربون شکریا اللہ دار چتا دا سے خوش زندگی ور نہ
0: دیر جتا منا زینت باجی پروگرام کرے کال کو یو جہان منا
2: رسول خوین
0: دیر جتا وعلیکم السلام یو جہان منا دیر جتا منا زینت باجی بر لکی مروت نہ کال کو یو جہان منا کہ السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوے خبر نہیں شکرائے ڈیرے سے تمنا جو جہان مننا شکریہ بہدا بہدا مننا گرو پروگرام کے نیکسٹ کلر السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام علیکم سلام سو خبر کے کم جنا چھوٹے میں بھی فرام کر رکھنا چھوٹے میں بھی سرنگ چلا وقت تیری زندگی نشا دوں اچھا پروگرام کی مکیم ٹاپ کروائے پاکی خبر اکڑا چھے کہنے شکڑائی ہوئی ہوئی دیر چھتا بنا چھوٹی میں بھی شو دیر چھتا بنا نو کیم پروگرام شو کیم خبر کسی کورے شے نو پاکی بنے خبر کسی رو سرکا گوری نیکس کلو السلام علیکم ہوئی ہوئی سگنل ہے ایشو یعنی سگنل مسئلہ دو میرے دوبارہ کوشش رکا السلام علیکم وعلیکم السلام ایردہ مزیدی سبر دینا
2: اتفاق سے اثر گڑبڑ سی اتفاق الٹا سے نہ سامو
0: سبردین ڈیر جو تمنا پروگرام کے کال کو ڈیر جو تمنا شکریہ دیکھیے

السلام علیکم پاکستان آرجے شاہد خان پروگرام سے ہن کلائے خوش آمدید تڑی ماشی پخیر رالس درتے ہیں سرنگے ٹھیک ٹھاک رخ جوڑ خوشرول بروار ہاو کنا بالکل لاور دین کی ویائی چی شاہد خان آمنا انتظار مکو کنا چی کنا برازی بالکل دے تسو میزبان آرچے شاہد خان رسید یو خوندور بہترین زبردست پروگرام سرام سیدھا پروگرام نہ ہو تو سے ڈیر جو خواند مزہ

Shifa Cosmetics Pakistan. Shifa Company Shifa Beauty Cream. Shifa Company Shifa Vitamin C Face Wash to sita tashai der kavi. Da to sita der kavi zabardasta khushalola hai. Khais kula zinat. او تکس پین وکاو چرے دے پمخ دونے دو گینا ڈبینا تر سری رول دماغ گنزا دے دو دماغ تور بولا دے دا مخت خراب شوائے دا مخت بدرنگ شوائے دا دماغ ٹھیک کول دے ڈیرے ہاسے کوششی نہ کری دے مختلف قسم کریمنا دے استعمال کری دے مختلف قسم ٹوٹکی دے پی استعمال کری دے خود تو مخت ٹھیک شوائے دا آغا نا امید آو مایوسا خلق آغے دے پورا بہترین خوش خبری دے شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم تو سے نا دے تو سے دماغ نا آغا بدنما داغینا ڈبینا لری کبھی کہ دے تو سے مخ زینات ہی خراب کرے دے تو سے دماغ خائص کلائے خراب پکڑے

زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د شپې ټیم لګوي کنه او سحر چې کله د خوبه راپاسې نو خو زیفا کمپنی شفا ویټامن سی فیس واش باندې خپل مخ وینځه. ہاں ہاں بالکل جی، پن زور زی وور زی دا محنت جاری و سدام دے تو مخو بالکل بحال شی، دے تو مخو بالکل ٹھیک ٹھاک شی جی. پن زور زی یا وور زی پل مخ صفائی شرطیا اخلے او دا کریم او فیس واش دوستا منی بے گارنٹی سر ملے وی فائدہ دیر نکڑا راجو پیسے واپس اخلے.

جناب اجی گل خان نوی جو شاید خان مجلس وکا گاپی نہ والا پروڈکٹ وی جی بہترین دی خلق نہ خبر شو ہے خلق کی استعمال وی ہا نمر تو چے سعید مجلس ہو کی گپ شپ خلق کو کو دفاع کمپنی شفا تیلو دروشا خالی لش کی سر سری غندے چے یقین من کی کچرے دے تو سے دے سارے دے وشتون دے خطلے مسئلہ وی دے سار نہ وشتون وخی جی پسار نہ تم کی جی وشتون لو یول گنول مضبوط اول خشلی کول غڑے گرا نو خو زفا کمپنی شفا تیل بہترین علاج دے بہترین اٹوٹکا دو بہترین یو شفا دار تیل دی جی چدا دے تسے دے سار دے وشتو نے بہترین علاج اور جناب دیر تیل تسے استعمال کردی بھی خو کچیر دا خو زفا وال کمپنی والا شفا تیل تسے پد خپل سار بندے استعمال کردی او تسے شاید خان تا دا او نکڑے بیدا گاز او دا میدونا دین علاوہ پا دردینا شا دیر بہترین چار کی بدن دردینا دیوی خوشی جے دردے جے پا تکلیف یہ کنا نو آگی شے ہاں تسے خو زفا کمپنی شفا تیل لگا زون پہ ملش کوے دردینا او مولا دین علاوہ چے کم سکین پا لشتا ہے آگا ہاں دیر زبردست بہترین دے او بلا خبر ادا شیمپو دی درے شیمپو دی چے آگا شے درائز شیمپو دو کلون چے شیمپو دو پیوزے شیمپو دو بہترین دے تسے دے پورا تیوری شوی دی پی ودا سے فرمولا بندے چے آگا دے تسے دے پورا بہترین دو دے تسے سفویے او دے تسے دینا دے خوشبویت للے دے پورا بہترین شیمپو خوزیفا کمپنی چے سمرا پرادکت پیوا بلا تیر دی

حاجی ګل دا سړای دې ډېر خپا دی شه اے لشکی دا سے تسالی ور کوا دا سے ورے ورے وینے دا سو ورے ورے ورتے وے چے خیر دے کنا او دا ہا ہے ہا ہا او جو دا سوی چے دای لشکی ویال وی کنا او ویلی چے خام خاد بیا میش خزڑا باد وی کنا چے رونا لوٹ سی بیا رونا ورک سی بیا وا او بلا بیا سڑا وی چے او خدای پاک داس پخ افغان لوڑا داس خاپی کای لوڑا بیخوان نکی کنا بیوی چه خپا خود تاوی آسه خپات لاله خوی چه زده در سرا خپا کرده بیوی چه بیو ورطا تخواش شه وو خونده پخاندو شه خوی چه شاید خانو بی خپا گی کنا

شاجی دا سو وکی کنا چی لائیو کالو ہو خلی آم چی دا وقتی مشتر سوکتا ہے کیم جنہیں کال کڑائی دائیں اور سو رسر شملوی السلام علیکم ستڑی ماشے خورا ماشے بیرا ماشے ستڑی ماشے و خدایا سرانگی شاہ یارا مت کلا کلا داس خواند روکی دادے شز بول خیریاتی سے دی مدلا شاید اوجا کے جا نوی تازار ہوتا وکا تمو آسے شاکا بے خپل خبر خونے کے پموی ہے کیشا زکو ڈاک ڈگلا رکلا ہے خوزو یہاں کہ تو خر ڈاک ڈگلا زر وڑا ویلا جی تش کا یارا دے تو پجڑا کو اتے گا گوندے زو یہاں چی گلے نہ لوا نور تو شای وی نہ پیدا سر تلا گی اے شا شا او بیا یا کنا دس خبر کی سادے کروڑی وی بیار نہ پٹاوا ما مطلب مونا پٹا سرانگے کہ زخو بے داس یا کنا چھ خام خا سڑی تا گوڑے گوڑی ولا بیا ہنے اے شا دکڑا دے شا دو شا شا چلے داس پروگرام مروی کا نہیں مروی بس صحیح دو واخو دے ریڈیو متا کڑی وا پکو سارے تو تے غصہ دے تھی بیا پر ریڈیو پ موبائل نہ او پ پی ایل او پ پرچینا او بوسے ہاں دزنے شزے دی تے غصہ ورشی بیا پ زون چاکی نہ لگائی بیا خلا پلوس کی کنا نہ وے لوس پ خلا کی کرا چاک تو لگائی ہاں مو په خیال لکا سوک چا پشا جاگه دا خواه خوان دیر نکزا که دمو تکنا دا سوا چه امیجا نیکه و بیا پا تیوی مو لگه ولی و پی تیوی پی لگه دلیه و کنا بے یو بلوچای و ایک سندر آویلا خو نی پا زبان زپ ایدل پا بلوچونا بنده نمی نیکه پی پیدا بلکه سوک نا پی پیدل کنا ماڑا چیرے بلوچی ہوئے تابلیق تلوٹے سابنا دے گڑانگی شری کڑی دے پٹکی دے نہ پی یار دارا ناک میں ہوتا وہ خان دل کنا مجھے بھائی نکل جی تب پہ زبان نہ پیجے بے سڑائی ملک نہ اور کہے کیسا دو وچ کچھ اس نہ سرا پیجی بے سڑائی بل پہ وڑا وی کنا تو زدا تے جی بے داس وچ تے نہ پیجے بیا خوان دی در کڑائی نو بے تو وچ باس وسی او والا پدم زکا شا شا شا بس سائی دو اللہ دا خیر وکی خدائی دا بلے ریڈیو تا کات تیر کی چوی خلے یار یارا شا او بیا صدر وڑی بلتانا شاتش پانی ہے یہ شام اچھا اچھا مت کالو کی بے تو نہ یہ رشی خبر آ نہ دا دا خبر او دے زون نہ او بو سے مت جے کال کے بیا خام حسن صد سر رورام ٹھیک تم پنی بیا غیوا سندرا دے چاوے تو یہی جے تیر بدستا د حسن وارشی یار زمان ادر وی دلیوا شاغا بیا نہ لگا وشا ختم تا پر نہ سن غب ٹاپار ور نہ غزال ور نہ سر ور شا شا بس زر وگا چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا شفا گول دکال کا والے ڈیرا مننا شابس ضرور پاسے گا شابس اوکے جی ڈیرا ڈیرا منا نور نبینا دے اللہ در بندز دا کی دکال کا والے ڈیرا منا

0: نازیا دے بانی نا دے کال کڑا دا شاہ نازیا تا پا پروگرام شے ہر کلائے خوش آمدید اوال اور دے لگا چے کال کڑا فرس ٹائم دے کال کڑا دا خا خا نو پروگرام دے کلا ناروے دل شیری کڑی دی دوے کولے نا نازیا نن متا کال کوی ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک سد روڑی دی سو داس گپ شپ تے روڑا ہے خبر ہے تے روڑی ہے مجلس یا نیرا داس نوی ہے تازہ جی جی اوزو خو کلا کلا پا پروگرام شے بانی سوالا جاغا او بادا خو ندر بندے لگے ہوئی موجے داس نوی چاہی رہے موجے داس نوی چاہی زدارے بانی سوالا ہویا ہوئی رہے تو چک چک چاڑی نہ ہوئے ماڑا ما کا وزیر بولے شو دے دمرا ٹیم تیر کڑائی دمرا دوادر ٹکی ہوئے دے زکڑی بس جدوا کولا دے مو پروگرامر ودلا ہوئے مونا ودے زکڑی وائی دمرا لشکی ڈیرا مطلب سار نہ خورے دماغ نہ خورے نازیا وہ پروگرام شو سار وے دل گوڑے تو پہلا اور کال در کڑے دوے کولے نا پروگرام ہے اور وے سویار وے دل گوڑے جی قربان جی جی پخے بالکل نہ پریدی پخا ہو مکمل ختم ہے جی بس پخے دے پورا چار کی ویشتون وے دے ویر سارا مضبوط وی سار نہ وے دے خیے جی انا دغا سے وکے وا بوتل کو خامہ خا پ ختم کا صحیح دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح او جی جی نہ نہ اپ مخ دے تے ویلے چال آلا ایسے سی اور گڑوا ایسے سی اور گڑوا ٹیم دے نہ پچھے تیرا والا اچھا بے اور واپس کر لا اچھا تو دس وہ کا کہنا چاہیے خوزیفا کمپنی سے کم بیوٹی کریم دیا ہے زیڈ ڈبائی دے کنا نہ نہ دای بیا خطو تے تروڑی زیڈ ڈبائی دے خوزیفا کمپنی جی جی جی بالکل آگا صحیح دی نانا داما دس وقت چی اچھا تھا دیور گڑی دی خیر تھا آدھا آگا استعمال کی ہوتا تھا خوزیفا وال کمپنی والے سر استعمال کا بھی مقابلہ سرا پو کی ہے جی جی صحیح ماشاء اللہ صحیح بس دین جی جی اچھا تو روڑی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا ہو تکڑا ایسا اور کا شوق ہے شاہ بس صحیح شو جی او بلا خبر میں اور دا کریم دے خیر تا ور کڑی تدا سے وکم چے خو زفاول کریم دے تر وڑا تے اے اور سرا شریکا بیا مقابلہ سرا پو کی چے کیم ریغ دی گنا پتہ خو تا ولا گی جی گنا بس دین دا کس میں کسما کو منے غلط کریم نہیں استعمال او جی جی صحیح خبر ہے بس بتا کچے تو دے تو دا دوری شو واہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نازیا یو سندرا ادھر تا لگاؤ تب مسارا پروگرام پر ریڈیو اور وا ٹھیک ہے بس صحیح دتے اور وا کس جی جی لے مکان نہیں حالا میں ڈیر کا پتہ نہ مطلب صحیح ده. خیر ده زیوا سندره ده تلګه وته په ریډیو ور وټی کې
1: صحیح
0: ده. اوکی جی نازیا ډیر ډیر مننه ده کال کول یو جهان مننه. ثانک یو ویری مچ.

0: आखिर जी यो बल कलर उखली दाव वक्त में इशारा फलाय काल बंदे सोकते हैं कि मुझे नहीं कॉल करा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सो खबर है कि किन जना ए मान देवे ना नु मारो ता उषा कना द्वाड़ा मान देवो नो सा शा शा दा शा तो चे देव नहीं है जी जी जी कुरवान मान देव खरीवे शुदेव जी जी पेश ये का बिल्कुल ये पेश का बेले ना बिल्कुल जी तो इजाजत नहीं है इरशाद بالکل بالکل جی بالکل بالکل ارشاد ڈیر خوان دیو کو ڈیرا مزہ اکڑا لا دے قدر وکا چھ روغ لے پروگرام درو سر اخشلائی کو اخشلی شاعری درو سر شامل اکڑا حقیقت ہو جی حقیقت ترخوی خوان کو مزہ کئی شام اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی دکان کو لے او جہان مننا جی ایکنا یہی ایکنا تو سے اوی یہی ایکنا آئی کر اپ مومے وچ پ مودے اوکڑے چارے اتو سی چارے آ موتا پتہ نشتا او باہر کے دبل کا لو خلی چ سوتے مشرا لیکن دی نہیں کار کرے السلام علیکم وعلیکم السلام مینا پکھیرینا سٹڈی ماش سکول بیا مدغ مشر کاست سلام مر وچ وچ السلام علیکم بیا مشر کاست ویلا چی وعلیکم السلام لو استر شی کنا کنے دای وتا کو پجا اپنے چ ہائی کر استر کو یو اے کنے اگا مشر دا پدای وای وا وتا وک تل وک تل خو سی وتا ون ویلا سی پلاستی ٹیپ نہ او یل اے نہ دادا خوندا ورا خبر او کڑلا شان نورا اے نہ دادا زڑے شاد خدا ستی کہ خدائی دے وتا سیخ ما کا شام اے
1: دس خاص پشتن کی جان
0: پشتن نہ خوب بلا چار یہ وینا کنا نورا چار دیارے دینا کی وچا ودا مجلسی نہ تتا یور نو ستی وشا انا
1: چار دے پشتن کی اشی ول
0: اے تو نہ کڑی دو
1: پتہ سی پشتن کی زگا کساں پٹی دے پشتن
0: او اوچ دا خیریت ائی در اوچ بیا سو ائی در تا
1: رنگے
0: چا خیریتائی ور خیریتائی ور کے کنا بی صدر تا وی ائی نہ خالی جو ناتی شو نہ کو دامرا دامرا پزڑا ساخت خو نوی چ تا تو خالی دتا وی چ جناتی شو نور سے خبر ہے کسے کہانی پش تیرا وی ارتا وا کا
1: اتر تا سا ہم تو
0: نہ او ترتا کے مخ دتا کڑی دی او ترتا وشا ہو
1: ترتا وشا ہم
0: مته په غوسه کوي مته شیطان وي نه نه نه خیر دی نن د شیطان و تو ته وکي ته وکه شا بس خو چې نه ور نه ډارېږې ښه خو ته خو لیدل یې کتلې اوس مو خو داره ټایم نه دی ور سره تېر کړی خو په دا وړي کولی شو بیا زه ور سره شېرېدل دی ادې سره بیا مې دا لیدلې کتلې بیا مې ونه پتر ته لګېدا خو ته خو داسې چې روزانه یې وینې کسه کنه مور تا مخ
1: سرنگ
0: چې کله مثال څوک ور څنګه روشي کنه لکه مثال کیم کور ته روشي کنه به چې خیریت آی ورګي یا دوی چې چا څنګه نه دې څنګه څوک نر چې دوی چا څنګه لوډه شي کنه اے بیا چې خیریت آی ورګو کنه به داسې سار به تا ټیټ کو به تا کو خچه وا خدای دې پیرا ما کا و په ځامن و

शाह जनाब, वेलकम बैक यूजली प्रोग्राम की दरमियान शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान कलर तरफ दसीदाफ्ते टाइम वॉश और काल में ना फसल कलर उखलिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सो खबर है क्या जनाब? मालू साहेब बोलो। मालू साहेब सर आगे शाह खैर खैर आता है। मालू साहेब लगा चाहे जोड़ा दिशा भरना शाह کال وکا کال وکا خوصہ در ناپوتی وی خلقا چھے مو تا دارا پاتا والا گئے چھے سپا سے رغل یہ آسے خونے رغل آگا تشائی وی تو مو تا وشا جی جی آہا نیو ملا در مدر مدر شوا نیو خود پجانات شاہ اللہ دے پجانات کی اللہ دے پجانات کی دا دنیا کے تیرا گڑی تو پتہ نشتا چے تنگا کڑی او مڈیرا وی زورا ولی او مڈیرا وی خوب سازی کائی پجانات شاہ ویلے پتہ شاہ اچھا اچھا صحیح بس ٹھیک تو خان دیو کا خدا رو تو گیا کہنا چی ملو سے بے پرین خو میں گپ تر سر لگا والا پہ خپا شوی خو نے چاہتا ویل میں چور شاہ کام اخرا جوتا خراوی نے اے زکا خو پہ خپا نے چ بدے کنا بعد وا پلیٹ اور شاہ والا سرنگ صحیح صحیح صحیح اوز خراب تا سلومینا دیو کا کنا جی خدا وز سام کا جی جی جو یا اے بیا یا اور بڑے واہ واہ دیر سے ضرور استعمال کیا۔ السلام علیکم جی۔ سو خبر ہے کیم جنا فیاض سر شی جوڑی ہے اوز دے خوار نہ اوری لش کی دا خپل موبایل تا نر دے گا نا جی جی بالکل ویا کنا شپ یادا ہیلو ڈیر من نہ کو جی اوز دے نر سی یو جہان من نہ اوز دے کٹ کے دا اوز دے نر اتلا خدا بل کلر رو خلی سو کر سر کیم جنا دا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سو خبر ہے کہ کیم جنا؟ ہاں بخت نورا قسمت سرنگ شیم خیر خیریات بخت نور سر وڑی دے ارے واہ خبر لوٹ سے ارمان رو روشی ہاں ملگری خود بس داسے ہوگا جتنا دا ملگری خاتو کا وزا ہو چکی بات ہو دا بلا اور دن کا رخ لگا نہ خبر ہے تا دے پریڈ دی اوکے جی یو جہان مننا ڈیرا ڈیرا مننا جی دکان کولی جی بخت نور بولو سر خبر ہے اتر وش یو جہان مننا بل کلر رخ لی جی دامی سر سوکتا ہے 0330-0344-717-1300 سر کیم جنے کال کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سو خبر ہے کہ کیم جناب؟ دے بانو نا سیک خبر ہے کہ شاید خان ہے اوئے تو خاورے شکایات کڑا ہو چھے میشا غلا نہ ملاوے جی ویڑ کی غل ملاوے جی آقا یو یہ بس خدا خو دے تو غلطی دو ڈیرا یار تو خوری نہ کہوے محنت نہ کہوے زون نہ ستڑائے کہوے دسڑ میں در بوندے بادشاہ جی تو یہ کال نہ ملا وی دال موسڑو بادشاہ ہاں او اللہ دا شکر اچھا میں نے اللہ دا رخ سے خاطور کی اللہ دا بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ کیا ہوں
نہ چی دغه او چکی ما دو یو پراپر علاج کې دا چې وړې خبرې نه دي کنه دا ډېره غټه خبرې دي الله تعالی د نړۍ مسلمان و نه وسوتی خو به هر کې په دغه کیم چې کینسر هسپتال دی اغه سره تاسو رابطه وکي اغه ته د مریض ورسه وسه چې سم را زر ورسه شي خیر د پیسې د په ولاږي خو لټ کوي ماشا بلډ کینسر دی بالکل داوگو نے ادھر تک ان شاء اللہ اور دن کی وعدہ ہوگو نے تک ہی مجھو تک ہی صحیح دو جی جی اللہ تعالیٰ دا شفا ور کی را دزنے خبر ہے سڑی جڑا خفا کو خو بہار کے پا داوگو نے دی داوگو نے دیتا کوائشی صحیح شوام وعلیکم السلام ڈیرا

قدرمن اوریدین کې ډیر اوریدین کې داسې چې هغه کوشش کوي د کال کوله کوشش کوي بیا د مسره رابطانو د مسره خبرې اترې نو شي د اخري کلر رخله زکه چې ډیر وخت تر لګیا دی چې خبرې ورسره وشي دوی یو بیا سی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سے خبر کوي کین جناب لایک زمان لایک زمان صدف سرنګ شدا خیر خریات پروگرام اور به کال کلا کلا کوي نن دی وګا ٹیکسی ہاں چلا وے ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ داخو کے دائشی بچے رہے زیادہ رو خیر جو زبردست زبردست لائک نو ماتے دو کنا لائک زمانہ اچھا لائک زمانہ اس کو ٹیمر سرا پیرا کیجی انشاءاللہ سبو تا موتا کچھرے فارغ ہوئے کال ہوگا پر پروگرام شے بیا بیا مجلس کئی صحیح شوام اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا جی لائک زمانہ جی ٹیکسی ڈرائیور وہ دائیں دا سے خالہ کر جاوا تیجی گانا بیا سے بیا جمانہ شاہد خانہ دائیں لے بے کا میرے گئے

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یائے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریحی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے لٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو شوریدن کو دا آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھتا ہے متویل کیسی راس کے کہ ہمدردی و سلیبیاد اخبل و خوشو اور دن کو بحزمت کے حاضر شولو پروگرام صحت لو نعمت سرا پروگرام صحت لو نعمت تستی پورا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دے طرف نئے پیش کیجی اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجودہ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپو خو کرک تبلیغی مرکز سرائے نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل سو غیتا مہامہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجودہ چھتکی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب رابطے نمبر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر رابطے نمبر جی آفیشیل موبائل نمبر جی 0331-1212-413 اور بخوش ہو ردن کو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دن نا جی تو استاد ڈینٹل یعنی دی غشن آغا علاج چدا آغا ہم ملوی جی غوریدون کی چاغو تا دی غشونو حسم سلیوی نو آغا دی درمان ہومیوپیتھک میڈیسن سنٹر نا دی خپل غشونو علاج چنا اهم کولای شي اوریدون کی سرنګ دی ملر شي بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوړ فٹ فاٹ وی هو تو سپر تل دغه دواګان چلا پاک مو عزت مند لرا الله پاک مو قدر مند لرا الله پاک مو صحت مند لرا چي 4/9/2024 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نه لایو ورغلی مجدا واسو د هوا په چپو منه بالکل نیخ منه غچ دا غا تو سی ور و تو سمات ته دی رسی جی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام کے سر موجود ہے ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشی اگے نہ پھستو سے کال سے سلام جری کام پر 0331-1212-413 ڈاکٹر صاحب نے خپل بھی مرے اور صحت حوالے سرا پشتنے کول سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی ہر کلے تو ہیں پروگرام کے دابر تو ہے سرنگی شے طبیعت تے شدا اور کلینک کے ریز دے سرنگی تے رکھلا جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز چی دن خو زبردست تیر شوا اے ون تیر شوا د اللہ شی گڑے دے احساناتی سونم بیماران راغلی دی عام معمول مطابق داغی چیک اپ معائنہ پٹیم باندھ شوے دا بل د فیزیوتھراپی چکم پیشنٹ تھی د جوڑوں چکم بیماران دی د فالج چکم بیماران دی نو بالکل ادی پٹیم باندھ رضی د چار نمبر چی دے چھ پورے منگ چ دے نو فیزیوتھراپی اچھے کم پیشنٹ تھی اگی تم ٹائم ورک کرے دے بولے چیتا سار ٹائم کے بیا نور بیمارانی نو اگی تم ٹائم نش ورک کو لے نو دے دا پارا نیکسٹ ٹائم چھ فیزیوتھراپی دا پارا بیمار راضی نو منگو تا ٹائم دا چار نہ چھ پورے کھایو او بالکل بیماران راضی او دے پیکج نا مستفید دی او فائدہ تے لی نو منگ پدی بانے ڈیر جات خوشحال یو چھ سونم بیماران راضی جدی تا فائدہ ملوش
0: صحیح یو جہان مننا بالکل کال طرف تسا خجور دن کو تو سے کال سلسلہ جاری کوا بیک ٹو بیک سے بلا پسے چدا اغا بد کال سلسلہ بھی ہو ڈاکٹر صاحب نا یہ واپس تن جی اغا کوا بالکل پروگرام پر سٹارٹ کے ڈاکٹر صاحب دار تو ہے کنا چے کچی تھائے دیش پہ ٹائم یو مشوم چدا اغا وغیش کے دار شو نو اغا جڑا شروع کھڑلا چی وی چے غیش کے میں دار دا ہے او میڈیسن تے کور کے ہن نشتا دا مطلب دا سے علاقے وچ اغا تے لری وی کنا وہ ایکسس بھی اش پہ ډیر مشکل وی سنی مقصد میں دادا سیدا سے صورتحال پیش جی مشومی جی غیش کے میں دار تھا جی غیش خوش جی یاستر ہم سوکوی کنا چاہتا دا مسئلہ غیش حوالے سن دا سی چش ہے اغا کور کے اغا تا فرسٹ ایڈ کے دل شی چی اغا تا وقتی چی دا آرام میں لو شی سبو تو بھی اغام کئی چی
1: بالکل راز بھائی زبردست خبر رہا کا لکدی کے ہو لونگ ڈیر بہترین کار کئی لونگ چی دی نو کغاہ چنجنی کغاہ کے دردی چی لونگ دے پکی کے ہو دنو زیاد نزیاد تقریباً دو منٹ کے دا درد چی دنو دا کور کئی
0: طریقہ
1: کار دا ہے چی عمدہ سے بے پکی کی دی او
0: تا خو غاش والا شو غیج والا
1: غیج والا
0: اغا بسرنگی کی
1: دا غیج تکلیف دا دے چی لکا مطلب کم ویجا چی تا ویجا مطلب دا سی او چمچا سرسو کا تیل اب گرم کی اغا ویجا پکی گرم کی او دا اغین پکی او دو کترے واچی نو دا غیج چی کم درد دی اب کور شی او بیا سبا تا چی دنو بیا چیک اپ کولی شی چی بیا سا مسئلہ بھی ایمرجنسی دا پارا بہترین ددیش پو انشاءاللہ تیرا شی بیا و تکلیف نہیں ہوتا
0: صحیح صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کال سلسلہ شروع کو کھلو نڈیر وقتی نر راون دی فاسٹ کلر بو گور چھ مسا کال لارے سوک تے سے شامل ہوی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چی قربان
2: ہلو
0: جی جی اوز دی رسی ویا
2: ریاض بھائی کبیر کلی خبر کوم
0: کبیر کلی نه سوک
2: ارشد ارشد ارشد خبر کوم
0: جی جی ارشد پروگرام کې ستړی ما سه هر کله جی یا ارشد بھائی خیر دی خیر دی
2: مو ته دې د مسله دو چې مو تقریبا شپږ ژوند شنه کړی یو مې د ګوډې کړه بل د لوس مې تقریبا پنځه پرشن نو کړی دی اوس نو پردے بلیڈ ہم متر اچھی گرا گیا خوب وین چی کلش کی رسیم وٹ وٹے دن متر وش والا کچھ بدن میں گٹی ہے تو مخ
0: تا کمزور ہے
2: نا وزن میں دا بہن میں چیز بہن میں ترین میں دا
0: اچھا وزن دے تو اچھا تو یہ چھ وزن میں پوزیو تا ونہ دا جو تیجی
2: قد میں دا تقریباً چھ فوٹ عمر میں دا 65 سال
0: اچھا عمر دے 65 سال دا ٹھیک ٹھیک ٹھیک او کو وزن دے 92
2: وزن دا باہر میں 93 سال 93 دا
0: جی جیو تے ڈاکٹر صاحب
1: جاتے جاتے
0: جاتے صحیح صحیح اچھا تے وزن مین مقصد دے وزن دا چے مطلب دا وزن سره سو کو چے دا مطلب اس جوتی جی چے دا کور شی کنا
2: ماتر کے ز وٹی جو کھٹ ملش کو نے وٹی جی دے وجن چارا
0: جہان مننا دے کال کا والو تھینک یو سو ویری مچ تمرا ڈیرا پریشان ہونا یقینی چی انسان ڈیر پہ تکلیف کی سی
1: بالکل
0: اللہ وقت ہر سوک تھی بیمار ہوئی نا پریشان ہونے وہ ستی سی یو انسان چی اخا چی ست پریشان ہونے وہ کی کہنا زخوائیں چی کت پت سی ڈاکٹر سے اللہ مدہ وہ ستی سی گرو یو نیکس کلر چی مشکا اللہ ری سوکتا ہے اسلام علیکم جی جی وی آئی بزرتا جی
3: جی ضرور سنگے برابر
0: جی بالکل لش کی تیزی تیزی خبر ہے اوکے کائنڈلی مجھ سے ٹائم ڈیر کام خپانا شی پدے من دیر رننگ کی خبر ہے اوکے جی
3: سرنگے شے بربار
0: زبے کو ٹھیک ٹھاک پہلا خپل نو ما زوی رو تے شے غین پاس کسا پوچھنا لا رائی جی
3: عمران دے
0: ہاں جی نوم دے عمران عمران کیم زنا ہاں ہاں کیم زوئنا ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہے بولا را زرز جی ایٹاون نا جی سب پوچھنا لا رہے قربان عمران جی بولا را اوکے
3: گینڈا سے تو گینڈا
0: ہاں ہاں اے تو خپلا اچھا صحیح عمر دسوں رہا او چیتا مطلب تیس سرا چھوٹ خونے دا خوڑلا
3: عمر
0: میں 22 سال عمر یعنی چې سره مطلب دیتا چھوٹ موٹ خونه ده لګی دلته چې خوشوي خونه دو جنگ دله خونه دو ایکسیډنٹ خو دې نه کړی چې پر وته خونه نه
3: نه جی
0: اچھا آسی خوش کوي ٹھیک اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سینا پشتنه کوی عمران ٹھیک ہے پروگرام سره اول وړ ټاون نه جی تھینک یو سو ویری مچ خو جوړې دن کو کله هان چې تاسو کال وکړ رننګ کې خبره کوي ٹھیک سلام اوز مرسی شاه او چې کله نروسی بیا زده تویا اپ ټول نه پہلا ګورم له ټیم سره بجټ کو ټیم ډیر قیمتي وی او کام هوي او نور اوریدون کو ته به زر زر مقام ملوي زی خپل نوم شه زوی نوم شه او بیا خپل مسله شه ډاکټر صاحب تاسو आवाज ور ریال رډی شاه خو بیا هه تاسو ولا مسله مخه ته تک شیر دم او بیا تاسو مونږ چې نمبر روشي کنه خپل ته مسلې ته هغه چې تاسو پښتنه کړی وی اترش کې ویټ کوي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي 0331 12 413 بیک ټو بیک ته کال سلسله جاری دو تاسو ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه کولای شي اوکے جی ساحرہ بالکل تو اسی طرح غزلزار غام دہ کنا فی الحال خمر سے ڈاکٹر سے پروگرام غام دہ جدہ پروگرام ہو جی ان شاء اللہ سار تہ ورسی غزلزار پروگرام چلی جی چاہ میسج کھڑے میسجوں نے شامل ہوا شاہ جی چاہ کھڑے دا اوکے جی خپان سے جی ارشد سے سنگے پشتنے ہو گلنا چھ وزن میں بالکل مشر دے کنا 65 سال
1: 62
0: 65 سال جی اور ویسے 92 کی جی وزن دا جوتا کنا ڈاکٹر سے
1: وزن جی
0: ٹھیک لدا دے تلش کے اس پریشان ہے سرنگ جی دو اویل کنا شی خوب بلڈ چینج شوائے دا
1: بالکل دا بلڈ سے تعلق سان
0: بلڈ کا چینج شوائے اپریشن ہے ڈیری شوی دی اس دا دا پشنے وکلا ہا مہا یو انسان امید لری کنا جی ڈاکٹر سے کال کاو جیسا شال یار تا وشی دا دیتا اس خفا دے غریب چدا وزن میں چدا مطلب جوتی جی چدا سرنگ اس طریقہ کار وہ کچھ دا جی یو ہو مختز جوتی جی نو بل کام شی جی
1: بالکل ندی چکم تکلیف بیان کنو بلڈ چکل بدل شی ندی سر اوم چ دین وزن سیوا کی گی وزن بیا پزے ادری گی نا دین ہٹ کے چکل آپریشن شی نو دا آپریشن بعد ام چ دے نو دا زمون بدن چ دے نو دا بیا پڑسی گی دے کے پارسو برازی وین کم وی بدن کے پارسو برازی دا آپریشن نہ بعد نو بالکل ہوموپیتھی کی دی دا پر بہترین میڈیسن دی او ډیر بیماران داسې راغلي دي چې هغه ته داسې تکلیفات او الله پاک کړی دي
0: ماشاءالله.
1: بالکل ډیر ورته زم چې تاسو کوشش وکړئ چې کپتا راشه ان شاء الله چې چیک اپ وشي نه چیک اپ نه بعد به پته لګي چې را وجوهات څه دي
0: صحیح
1: مزید به بیا د چیک اپ نه بعد
0: چیک اپ ډیر ضروري دی کنه صحیح. یو جهان منا تینګ سوري ما چې دسر ایوا بل خبره به وګ ضروري خبره ډیر خلک دي د وجې وینې مر کوي نه کنه چې به داسې نه چې مو وجود شي دا غاټ شي داسې خبره نشته دا وینا ور کول چې دی یو خو سبب چار دا بل انسان خپل چې کوم صحت ته هغه ته ډیره فائدہ ده
1: بالکل
0: انسانیت خدمت ته وینا ور کوي خو هغه ګره یو طریقه کار دی کنه طریقه کار مل لشکي زونه پوه کې ازنه خلک چې وجود یو پر سیږي هغه وجه دا وی چې کله ته بلډ ویر کې بلډ ډونیشن وکې هغه نه ارپاس پسې ته خوب وکې ٹھیک لای لکه مطلب آرام پسې وکې لشکي خوب نه پسې کوي کنه تاسو دا ډاکټر
1: صاحب
0: لشکي ته ایکسپلین کوي بیا او اسرا اسرا جناب بالکل خوراک سړای وکې فروټ استعمال کې ایوافتہ کہ نا ڈیر نہ ایوافتہ خاما خا استعمال کرے جوس وغیرہ چی داغا وشی ہو خالص جوس ہم بالکل صرف فلیور والا جوس نہ چا ہم فلیور بھی پکے گا نا کیمیکلی پکے آنا خالص تے فروٹ جوس وچی او فروٹ استعمال کی او خوب ویر پسی لشکی ہونے کی چی دا سنا چی دائی وینا ویر کیو بس سم لیجی آگے وجہ آگا بدن چی دائی آبیا لشکی چی دا آپ رسیر جی کہ نا نو ڈرے سے ما وینا خاما خا ویر کوا ڈیر خالق دے دے وجہ وینا ویر کے حالانکہ ویر کول ڈیر ضروری دی انسانیت خدمت خدا او سو بھی خدا آگے نہ علاوہ خپل دغه وجود څه شي دا کنه
1: بالکل
0: توسي خاندې مې روشنايي و چې ډاکټرونو سیمون نمود اورې دلې دي چې توسي خپل هغه وینې چې دا خامخا چې دا کنه هغه 6 مهینه بعد یو سلی
1: بالکل
0: 6 مهینه کنه هغه ډونیټ کوي سي
1: بالکل راز بھائی لکه 6 مہینے بعد چې دینو وینا ورکول پکاري زر لکه اوس تاسو بلډ ورک 6 مہینے لا پرنه دي او تاسو بیا نور بلډ ورک وې نو دا تاسو ته نقصان درکې لکه مطلب 6 مہینے کې هغه تاسو چې کوم بلډ ورک کړی دی هغه پوره شي نو 6 مہینے بعد کې ته بیا نور ډونیشن ورکې نو ستاسو په صحت اثر نه ورځي خو که د 6 مہینے نه مخکې ته ورکې نو بیا ستاسو په بدن باندې اثر ورزیږي او بیا بدن پړسیږي
0: جی جی
1: نو بالکل
0: دا احتیاطاً 6 مہینے ورشه لیکنه بعض ډاکټرونه هغه 4 مہینے هر شي خو موږ 6 مہینے ځکه ورشه بل ډاکټر صاحب د قدرت داسې نظام دای کنه قدرت داسې نظام دای ګوره وینا هو جدا کنه اغا هو لګیا د تیوریزي
1: بالکل
0: وینې دا پروسس نه بندي جدا تیوریزي دغه سه لګیا وی اوس یو سړی اغا سوچ کوي و انسان کې ټوټلی تقریبا 5-6 لیٹر 6.5 لیٹر وینا دا چا کې بودغه سی وی چا کې ولش کی زیو تای وی کنه دا میکسیمم دغه دای کنه 5-5.5 لیٹر 6.5 لیٹر صحیح دا په و انسان کې وینې موجود وی اوس دا وینې دا سیستم چې دا ا ریګولر لګیا دا تیاریږي انسان سوچو کی چې نه چې دا دغه سه لګیا دا تیاریږي بیا خو پته نشي دا وینې چې ته سی کنه
1: بالکل
0: 5-6 پکې هغه موجود اوس دا د قدرت نظام دی وجود ته څومره ضرورت وي امر پدې کېږي نور په وجود کې داسې سیستمونه دي چې هغه خپل وینې ختمه وي شه چې کوم ضرورت نه وي کنه ازړا وینې کېږي نوې تیوریږي ازړا خپل سیزي بیا که تاسو وینې وير کوي کنه بیا مطلب فرش وینې نورې جوړېږي څه کمی ممی داسې نه روزي د قدرت نظام ده نو دا ګیب چې کوم شېل ده کنه چې 4 مهینه 5 مهینه 6 مهینه دې کې تاسو نظام بالکل خپل زوی ته روشي
1: شه
0: جی جی دا ښه خبره ده نو وینې هم خاور کوي شي چې چاته هم وینې ضرورت وي دا غا ڈونیشن کوای ډیر سخت ثواب دی انتهایی ثواب دی جی ته څه خپل سوچ وکړي چې دا وینا هغه یعنی وینې نه خو ګرون شای چې دا ځین چې انسان په وجود کې څه ځای نشته چې ته زړه ته چې دا وینا ور کې کنه دا څومره غټه خبره ده ٹھیک ہے یا چا دے پورا وینا تو یا کے
1: سن بالکل
0: دا سیدھا ڈاکٹر صاحب
1: بالکل
0: صحیح دا عمران تو ہمیں سرا جاؤ ویر کا کھانا دو ویسے رائٹ سے کم مطلب آپ شام میں دا سیدھا شام میں دا شیپ شام میں دا گینڈا سے دا اغه ډیر دردونه کوي چې سمجھا کې دلته شوی یانګ دای زی بای سا
1: یو هو دا د چې لکه مطلب بازی وخت د کیلشیم کمی وجه کې دی شي د وټامن کمی وجه کې دی شي یا یوریک اسید چې دنو زیات شي د سرم تعلق ساتي دین علاوه پټه چې دنو د خپل ځین به ځای شي دین علاوه عصبي کمزورتیا سرم تعلق ساتي بازی د اعصاب کمزورتیا راشي پټه کمزوري شي اوم چې دنو دا ګنده په دا درد کوي نو چیک اپ دا لازمی دی چیک اپ وشي دا چیک اپ نه بعد پته لګي چې دا تکلیف څه دی
0: صحیح یو جهان مننه ته کې سویر ماج خوشور ته اوسې ډاکټر صاحب ګورو یو نیکس کالر چې مشه کالر سوکتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو سې کالر نه ډاب شلو څومره زر روغ لای دومره زر مالا بیا رو ولا چی او کچې ته پښتنه مو کوونی ویسا صحیح دی نیکس کالر ګورو جی 0331-12-12-413 باندې بیک ټو بیک کال سلسله جاری د چې مشه کالر سوکتی جی خبرې کیږي نه کیږي جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
4: رمضان بھائی سرنگ
0: اللہ پاک رمدا شیگڑی دیجیے تو شیو
4: الحمدللہ شادی خیل نا سعید خبر کوم
0: سعید بھائی شادی خیل نا اللہ کی مروت نا
4: اللہ کی مروت نا اے فارلا کی شراز کو پاسا کے غرا لا کی شیو
0: اچھا اچھا سرنگ صحیح اللہ پاک کرم دا شگڑی ڈاکٹر صاحب تا شئی کنے ویا ہے کنے
1: بالکل زبر برے
0: او شور دل جی
4: سلام دیوان نوٹ کو والے تم یو تر زوی دا دگیر تو ول دل میں ڈیری ٹرائی او کڑے فون نمبر نہ لگے دا ڈیر بیجی رات ہے یا کی بریک پریشر ہی ڈیر زیاد یی دی
0: کنا ہاں ہاں سمرا
4: عمر 60 سال 70 سال شنا
0: سو بلڈ پریشر

0: زهر شاه خبر کوم دوه من د جنسي نه
1: زهر شاه
0: زهر شاه
1: ممن د جنسي ته आवाज درسي
0: ممن د جنسي ته نه زه په زړه ساتل ته مې نه وران کې پروت یم
1: خو بیا وای کنه چې نه وران نه خبرې کوم کنه بیا ممن د جنسي نه خدا سه جی
0: ډاکټر صاحب مې پته کوه موږ د خېټه دا چې دا کس دې دا شدي چې دا دې لاشته
1: خېټه څه چل ده
2: کور
1: نہ بات سیکھ ہوئے
2: اچھا ٹھیک السلام علیکم اللہ پاک کرم دا شگڑی اوز دلش کی کام مرسی مقدس شگینا جی مقدس سرور میں جی مقبل مسئلہ ہوا شہ جی اچھا سمر قد دا چار فٹ چھ انچ تا مقدس بھائی دار ہوتا ہے کہنا چھ مطلب تو جینیٹک خدا مسئلہ نہ دا خاندان کے خو مطلب دا سی سم مسئلہ نشتا دیر نشتا دا اچھا ٹھیک شلا ڈاکٹر سے نہ پشتنے کو عمر دس عمر وہ شیلو اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ ٹھیک شو اتر ہوتا ہاں ہاں اچھا سبا کیا ہے ماشاء اللہ اس مدرسے کی صحیح شو ہے مقدس تو ڈاکٹر صاحب جواب در کئی شاہ شادی وکڑے چپشتن دے وکڑا داس خپل مسئلے اما خیتا روڑے تو سبوین شلا شال یار ملوی جی سوچ بدرسی جی صحیح دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اچھا مقدس اچھا دا یو جواب ور کا صحیح بھائی جی سرنگے پشتنے اوکڑلا چ چاچا زوی می دا 60 60 پلس ایج دا بی پی ہوتا ایشو دا اپ شیدر دونے کبھی جی ڈاکٹر صاحب دے مزے کی خبر ہے او کا صحیح بھائی جی شدی خیال اللہ کی مروت نا بالکل کلم چی بی پی ہائی کی گی نو دا بی پی ہائی کے دو وجوہات چی دینوں میں دا ٹک نوی

0: خوراک من کو ہاضمی گینا داغی دوج نہ گیس ٹربل جڑے گی پتے ماؤ بان بوجھ جڑے گی وگن کی چی دے آوازون رازی سیٹیا بجنا دی سرا سرا بلڈ پریشر سیوا کی گی دی سرا سرا بدن کی دردون بھی نو دا ٹول تکلیفات چی دے نو دا میدی سر تعلق ساتھی آسابی کمزورتیا سر تعلق ساتھی نو بالکل چیک اپ دا ٹول تکلیفات ختم ہوگی
1: یہ جہان مننا یو کال گور سوکھتی السلام علیکم وعلیکم السلام سوکھتی شکیل جن
2: خبر
1: ریڈیو دے بان کا ریڈیو پہلا بان کا بان کیسے جناتی سے ریڈیو بان کا جناتی سے جناتی سے ہوتا ریڈیو بان کا کہنا ریڈیو بان کا اچھا آواز دے چٹ کر
2: بچہ
1: والی اب خبر نہ پائی یاد ہے چٹکڑا ہے نا دالش کی زون اللہ رے کا ہاں ہاں بچے سم رہو مردا چیتا بچے ریڈیو بان کا ہے ہاں جی ہاں جی اچھا بھی نا اروی سومرا مرے دا اچھا نو خبر ہے خود صحیح دی کہنا خبر ہے خود صحیح کہی کہنا
2: خبر ہے
1: اچھا چیز ہم ڈاکٹر تو صحیح رہنا دو
2: ڈاکٹر تھا مہران تھا موسولی وا ساون سے ہوگا تو سب پار کے نو
1: اچھا ترخوبال چیز ہے منگل ملے کے اچھا ٹھیک ہے قربان تو سے ریڈیو کے سرور بھائی ڈاکٹر صاحب تو سے جواب دے گئی اچھا اچھا ہاں مخاب ادھر کبھی دیر اچھا مشورہ آپ ادھر کبھی تو سے ریڈیو تو سرور بھائی خوش اور ادھر کو دا ریڈیو میں بندہ ہوئی کھانا جی جی صحیح شو جی یو جہان مننا ہے ریڈیو میں بندہ ہوئی پو خبر ہے نصر پیشو آغا آواز متقبل بیا مطلب ڈبل روسی ڈبلنگ کہی کہنا نو خبر نہ سر پیجو بیا چیز پشتنے خام ہا ڈیر ضروری وی نو باغی نہ سر پیجو یو بل کلر گورو جی سے کال لارے سوکتا ہے السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: جی جناب سو کیسے خبر کی کیم جناب
3: مچ کی نے لینا بانگ کلینا سلطان خبر کم
1: جی سلطان بھائی سڑا ماش ہے صحیح
3: الحمدللہ خیر تو بالکل راز بھائی جیسے میں ان کے بہت غسینہ خروب کی سلو غسینہ میں جڑی نہیں دی ہو
1: بالکل جی الحمد للہ پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے بہترین دغوشن علاج چدا اگر ڈاکٹر ہم موجود ہے جی بالکل زبیر صاحب تو اسے علاج قبل ہے بہترین علاج قبل ہے موجود بھی جی بالکل ان شاء اللہ موجود بھی کلینک کے ساتھ والے ڈاکٹر صاحب ان کا مصطفیٰ کمال صاحب ہم موجود بھی اور غشن والے ڈاکٹر زبیر صاحب ہم موجود بھی اوکے جی اور دے 8 بجے نہ 4 بجے ماس کی کوشش کرے چھ روشا صحیح دا کلینک ٹائم دا اوکے جی سلطان بھائی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ یو بل کال ہاں گور جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: چوکرو سے خبر کی کیم سنا
4: جی وسیلہ خبر جان دے گنگر نا
1: وسیلہ سڑا ماں سے خیر خیریت بارو موشا گنا اچھا نارائ پوجائے صحیح ٹول علاقے کے موسم و مزدور بھی وسیع اللہ یا بسا پشتنا کہ ڈاکٹر صاحب نا
4: جی مو خورش تھا یار تقریباً 7-8 مہینے چھڑے کے ڈیری لگی نہ میں پڑا ہم ڈاکٹر نہ ہو یا خورش نہ ہت میری
1: اچھا اچھا لشکی علامات ہو سے سرنگ خارش تھا مطلب زون گر اوے لشکی علامات ہو سے
4: زون گر ہو گنا ہے میں نے بیوی نے روز بیوی نے صبح سیدھا سے وڑی وڑی بان بناتا
1: ٹھیک شلا وسی اللہ شاہ دیوکر جی پشتان دیوکر دا باز مسئلے ڈیرے آغا سینسیٹیو ویو بٹے من دے آغی دا ڈیر حال پیچاری کنی ورست ڈیر اخصو بھی مرائیوی نجوڑی جی شاہ دیوکر ڈاکٹر سے تو دا وجہ دے انشاءاللہ علاج خشائی ٹھیک شلا اوکے اوکے جی ویٹ وکا ڈاکٹر صاحب پر ریڈیو منی تو تویائی سیدہ ڈاکٹر صاحب دا پشتانی سوچی دی دا کلیر کہا گیا نا بیا نورا کال چی دا شاملہ ہوں خوشو ریدن کو نورا کال مزید بیا شاملہ ہوں دا جوابون ڈاکٹر صاحب برکی سام زہر شاہ چی سرنگی نورنگ نکلے و زہر شاہ بلکو چی ویچی مامن دے گا نا نو دوی چی آغا خبال خیٹ چی ولی پشتانی وکلا چی خیٹ مجی چی روان وقت بس انسان تا سرنگی کنڈیشن ویچی بوج وی خیٹ مندے یا تنگی جی سڑائی وینا
0: بالکل بالکل
1: جی سب ڈاکٹر صاحب زہر شاہ بھائی نورنگ نجی تو سے کال کڑا وہ جوخ پل اور جی
0: بالکل بعض ٹائم چی نو زمون خوراکوں نے چی آئی کے جڑ خوراک منگو چاول استعمال کہو مطلب کم چکنا ہٹ والا کم خوراکوں نے دی خواگ خوراکوں نے دی فاسٹ فوڈ دی لکہ دی تم ترجیح ڈیر اور کو داغی ایوز کی بیا زمون بدن کی ٹرائی گلیسرائڈ کولیسٹرول لکب آسان عجبہ کی بہت منگ وایو چی ووز دا دس جاتا شی نو بیا لکه مونږ چې ګرځو نو دا خېټه په مونږ باندې داسې بوج بوج محسوسېږي. یو خو دا دی چې دا کم خوراکونه دا بل کمی دین علاوه چې دینو سار ماښام دی سره ورزش کوي ساری دی په نهر باندې یو ګیلاس اوبو کې یو نیمبو استعمالوي د شپې چې دینو چلکا سپغول تازه اوبو کې یو ګیلاس اوبو کې دین سره سره به علاج هم کوي انشاءالله دا تکلیفات به ختم شي.
1: یو جہان مان نه د سره بل پښتنې وسیم کړي وا چې کور ته چې ځکلر نه نو ځان او کور کې مزړه چې دا هغه خفاوي ډاکټر صاحب دا څه وجه کې دلی نفسیتی وجه کې دلی شي یا دینا بل وجه کې دلی شي یا اکثر د مزړه په علاقو کې وتوی بل خبره کوي وي تو سي طرف ته پتا نه ست دا هم ځې علاقو کې دا پته نه چې هغه به کله کله مطلب دا وی چې دا سینا چې چې دا چا تعویز کړي وي چې په جادو کړي وي دا خبره خبره کې چلی شي کنه اسه تو سي سوي دي خبره نه
0: بالکل دغه اثرات هم وی هو بازی وخ په یو کور کې د پیریانو سایه یا ازې درونی دغم کې دي شي دین علاوه ټینشن ډیپریشن انزایټی د کې باز علامات د سی وی چې کلم دې کور ته لاړ شي نو هغه تکلیف د تاکي جړه تنګي کې دی و چیرې زول رالم خدا د اعصابو یو بیماری ده اعصابي کمزوري ده خو چې کلم دا بیمار مونږ چیک کو د سره کونسلنګ کو کم از کم د سره نیمه غنټه چې مونږ خبرو کو د ټول علامات مونږ ځان سره درج کو دا غینه پس پچی دینو د چیک اپ او علاج کیږي.
1: صحیح مو ته بالکل داسې لاګي کنه چې لکه سره ته اعصاب ذهن سره ډیر تعلق سوتي.
0: بالکل
1: وسیم ته ډاکټر صاحب خبره اورې دلې دې پر خپل کونسلنګ کیږي خبره کیږي ته ډاکټر صاحب نیمه غنټه خبره وکي مخ مخنوس وای کنه نو هغه تاسو نه پښتنې وکي سه پښتنې نه وکي نو بیا پته ولګي شاده مرس پته ولګي چې دا وجه صدا قربان یو جهان مننه او خپل ځون غم چې دا غا وکا بیا انسان ورسته بیا نور ښه خروپیږي. نو مقدس چې دا بالکل پښتنې کړي وا مقدس ویل اچھا چې قدم چې دا کنا غا وړو کې دا یعنی 4 فوټ 6 انچ او د سره د ټینشن ډیپریشن خبره هو کړه غلنه چې مت دا خډېره مسلې دي نه ډیر یو ټینشن چې دا اگر سي چې وړه خبره وي ټینشن په هواله ڈاکٹر صاحب دا ہمارا بہو وکو چھ گورا خفغان شو اور دینا علاوہ دا سے لج لج ٹینشن شو دا لکا نیچرل دی دے انسان دی جوان نئی نشی ختمی دا نیچرل دی خام خواہ انسان تا چاہ دکھ خبر ہے ملاو شی نو اگا با خفا کیجی خام خواہ دا پا انسان کی دا تڑے لی
0: اور
1: زنا خالق چی دی اگا با دیر زیود چی دا اگا حد نا زیود بیا اگا پا کی ٹینشن کوی یا مطلب ڈپریشن کے لوٹ شی دا بیا خطرناک دا.
0: بالکل اصل کے بعض انسان کے احساسات زیادتی لگا
1: جی.
0: خبر وڑوی ہو لگا دے جان تا ادری نو دا چی دے یو خدا دی چی لگا کم کار کی گی خواہ آسم کی گی خوش کم کار نہیں کی گی نو پا آگے باندے دماغ باندے بوجھ نیجے چول پکار او صبر کول پکار دی او دا اللہ پاک نا غفتل پکار دی نو انشاءاللہ زیم چی طول مسئلے با کوری دا با علاج تم ضرورت نرازی
1: دے سارا دوی دقت چا کما پښتنه کړه
0: کټ چې دی یو جنټیکل مسله ده دی
1: او 18.5
0: نو بالکل د دی 24 سال پورې د انسان کټ چې دی نو دا سی واقعي 24 سال نه بد دارو کو کی دی سر بدی ورزش هم کوي ځانګي بم او میډیسن هم شته علاج هم شته ان شاء الله بهتري و پکې راشي.
1: جی خوشو ریدون کو بده مند لښ کې پوي کو کنه د حج ته مند پوي کو انسان په وجود کې چې هغه څه شیخ دی الله پاک داسې نظام په توګه هغه د خپل هارمونز
0: بالکل
1: دا مشوم چې کله وي پدې کې ها بالکل هغه هرمون زی چې هغه گروتین خپل هرمون چې غیسره گروت
0: کیږي
1: چې کله هغه هرمون پیدا کیږي په وجود کې صحیح سیستم سره وینو هغه هایټس د گروت کیږي هغه هایټ ملويږي کله چې دغه هرمون ډیسټرب شي نو د سم مسله راشي په هغه باندې تو څه شپایي
0: بالکل
1: نو هغه ته چې علاج وشي نو د هایټ اعلی بیا مطلب چار کوي خو چې کوم جینیټک مسلې دی هغه حل نشته
0: هغه حل نشته
1: هغه علاج نه کیږي چې کوم خاندانی مسلې وي کنه لکه اوس یو سړی ابو وڑی کدا کنا ابو کت ہائٹ کم دا او بچی کد اغا ابو بس لوڑوی بیا خی خل نشتا دا شا
0: بالکل
1: یا کله کله داسی کی جی کنا لکه مطلب امی ولا کد وڑی کوی ابو ولا کد زیوت وی داسی کی دل شی چی ابو ولا زیو کام وی امی ولا زیوت وی یو شای نی وی کنا نو دی وجی کله جینیٹک مسے اغو حل نشتا اغه
0: حل نشتا بالکل
1: خود دغه متو وی چی ہائٹ دغه مسلی وی چی دیکه ہا خپل ہارمونز دی نو هغه د بچپن نه بالکل هغه انسان کې چار کوي او کله کله دا هارمونز کله ډیسټرب شي بیا هغه ته علاج وشي کنه نو بیا هایټ زکه برابر شي او هغه کې بیا اضافه شي دا کیږي د پراپر علاج تا ده
0: بالکل
1: خو یې اچ پرې صحیح چې کله دغه اچ ته انسان ورسي بیا دغه هارمونز چې کوم دی کنه دا بیا هایټ شي دا چونکه انسان چې کوم اډوکی دی کوم سیستم دی کنه هغه خپل ځوی باندې سټیل چې دا بیا بیا هایټ مایټ کې اضافه نه کیږي ګورو یو نیکس کلر چې موږ کال لارې سوک دیږي السلام علیکم جی جی اوس دې کام در سره اوس ٹھیک تھا اوس ٹھیک تھا اچھا سوگر سر خبر کی کم زنا سوکا رحیم شاہ قربان پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی اچھا پہلے زال دیا بیا ہوٹل سڑا ماشی بلڈ پریشر اچھا اچھا کی جی بلڈ پریشر چیک کیجیے داؤ ڈاکٹر صاحب نے پچھتانا کہ اچھا ٹھیک سر بالکل ڈاکٹر صاحب نے پچھتانا کہ ریڈیو سر اور وایو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ڈاکٹر صاحب سوکا ونے بالکل ڈاکٹر صاحب دا کوشش ہوئی تو سوکا سوکا علاج داغا وشی اور سوکا سوکا علاج دیتے وہ کہ جی بالکل غریبوں نے ہمیشہ اچھے داغا ریلیف فیئر کھڑے دا اللہ پاک دا نور ہاں دتا توفیق ویر کی چی دے غریبوں سے ڈیرا مرست وہ کی لگیا دا کبھی ہاں جی او ماشاء اللہ پدے میں کامیاب خدا ڈاکٹر سے بار بار ویچ دے تے موچے سمرا ہم نوال دیا خود واگانی دی چی گرو نیکس کلر چی مشتا سوکتی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی ورور جان میں سدا
5: خیر دا زے پ بڑا خیلو نہ یو
1: جی سوکا
5: کمران
1: کمران کمران بھائی سڑے ماشے
5: جی برابر
1: جی جی
5: سلام نہ علاج بھی تھا گوالا پشاور تھا میں بہت وال خواجہ کمران تھا میں وہ شاعل کنا
1: جی جی
5: وہ پتا نہیں وہ ٹولے کا پتا مکھ والا کنا وہ شاید سلام ہے گوالا بلغام اوڑی پوشمی اس نے بلغام الوندی
1: بچی مار سملا
5: نور اشا سعید ہے کمران کے علاج میں کرا پوری جو اس کا ڈاکٹر صاحب نے دپا تو کو کہ دپا دن خوش ہو نہ سی
1: اچھا کمزور ہے سمرا عمر دا
5: بیبی 16 سال
1: 16 سال ماشاءاللہ وزن دے کڑے دا وزن سمرا دا
5: وزن ہم پشاور کے پر پرچو مندی نکالا دا درز درز والا میں وہ شایا
1: اچھا اچھا سعید ہے کمران بھائی ڈاکٹر سے نہ پچھتنا کہو جی ڈاکٹر صاحب دے برے کہ سوی تو سر سراور پر ریڈیو مندشا اوکے جی خوش ہو رہا جی ویلکم ویلکم ہر کلر روش ہے ڈاکٹر صاحب دغه جواب شي دا کلیئر کړئ جی تر خو بینه چې دا خوش مشر می کال کړه او چې بچای می دا او تقریبا 35 سالو مری دا کنه او دو یی چې دا سه سار کې می ور ور کیږي لکه دا سه دا زین کده ټوله دنیا مو بسار پرتا دو بوج بسار مندې جی سب وجہ کے او اسرا وسرا سامان چکم دینے گوجی نہیں چیری آگا آوردنی چیری آہا کم شیوی دی سب وجہ کے دلشی
0: بالکل یو ہو دا مہدی سرغٹ تعلق ساتھی چکلم زمون نظام ہضم ٹک نوی نو ددی د وجن گیس ٹربل تکلیف پیدا کی گی اگے سر وگن کی شور رازی اعصابی کمزوری پیدا کی گی نو بالکل ددی اچھے کا پوش کی دا ٹول تکلیفات ختمی گی
1: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب ٹیم روسرا ٹیم تم اس وقت المزید کال نشو غصہ بالکل دوا میٹر سر پوتی دیدا زر زر جوبن کلیئر کا وسی اللہ زر زر کائنڈلی وسی اللہ سیدھا بالکل تک منگر نہ ہوئی خارش سیدھا آگا مسئلہ دچی
0: بالکل دیدی چیک اپ تراش ان شاء اللہ کور بشی
1: صحیح یو جہان ماننا چیک اپ لازمی ہوا کہ جتو سے آگا وشے دہارش سو قسم نے دشا چی ڈاکٹر صاحب آگے سیم وقت سے کہنا علاج موجود ہے ماشاء اللہ علاج بتائی رحیم شاہ بھائی جی کال کڑے وہ کہنا چھ یو راندار میں دا آگے مطلب سر کے درد کی جی اور بی پی ہوا تھا ایشو دا بی پی خخائی کی جی او د سر چکم ورمیز دا سب وجہ کی دلشی او علاج وشای سی
0: بالکل دا ام چی دینو گیس ٹربل سرم تعلق ساتی او دی دا وجی بی پی ہائی کی گی ورمیز و سر درد کی نو بالکل دی چک اپو کی دا ٹول تکلیفات پا ختم شی
1: صحیح بالکل درمان ہومیوپیتک سنٹر کے رحم شاہ بھائی تو سے بالکل کچے کب کول اچھے کہنا دا چک اپ وکے نو دا مسالے بے مخی تروجی بیا چی تستا مخمق ڈاکٹر صاحب چک اپو کی انشاءاللہ کوائنڈ میگنیٹ انلائزر مشین بنے چک اپ کی تستا مسالہ وشے علاج بہتا وشے دیسرا کمران بھائی چی بالکل پشتنے ببل ہے لینا کہنا چی بچائے دا اغا توری والے مسئلہ وجہ تو رچ دا ستر دا علاج میں خوی تا کڑے دا ہو وجود چی دا اغا غشت سی ننسی او دا اغا مسئلہ چی دا بلکل اغا شتا دا ڈاکٹر صاحب تو سے نا پشتنا کڑے دا چی دے سحال چی
0: بالکل د دې حل شته دی هوموپیتی کی بهترین میډیسن دی د دې چانم علاج کړی دی اغه پرسکرپشن ځان سره روړي او چیک اپ وګ ان شاء الله دا تکلیفات په ختم شي بدن به غو حوالی
1: یو جهان منه خوښ اورېدون کټه مر سره د ان شاء الله زندګي او فقر سبوت او سیم ټایم سیم چینل سیم پروگرام سیم ډاکټر سیم سره ان شاء الله بیا تاسو سره ملاقات کړئ هي اوس پر وکړم مشتا اجازه درما هوموپیتی میډیکل سنټر کراچی کې موجوده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په هو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ بوند هیرو جن سٹور اغه د محمد درما هوموپیتی میډیکل سنټر رابطه نه بار 331-12-1413 کلینک ٹائم سے بنا 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے خوشولا اس ہے دیکھ پلو مشیروں کشیروں مشموں خاص کر کے صحت بڑے خیال ہوتا ہے اس پر مشتا اجازت ہو ٹریلو اور شکریہ کچا مجھے خاموش خاموش کے پروگرام تو یار تو کال روک رہے ایسے میں سوک رہے دل اللہ امان جی
6: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
8: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
7: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
8: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: کمپین سے بھی ہٹک دا امبیر کے لیے کا رکھنا اکثر چیکل بعد جن موسم شو نظام پہ بچو دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تے بھی رزلٹ نہ شملا ایوا رس کر ریڈیو بانی میں اکرام لا پروگرام آورے دو اسما کرک کریم حوالے سے رہے خبر کے حوالے نما ہم اروسا شاپنگ سینٹر نا اسما کرک کریم راوڑل ماشاء اللہ ایوا ہفتہ استعمال سے زما پہ نرمی صفا اور حیثیتہ شوئے قزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو سلی ضرور اسما کری کریم استعمال کئی اسما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استا سو بدن اور سرو سوزی یا مشمان پیم پر دیوا جی ریشی زراشی در ٹوڑو مسلو کے زبردست کار کوی
1: فازلات پسر کئی چادر پوشی اللہ
2: زیم حمایلا چار سدینا زما انتخاب دے اشما فارمولا فیس واش
3: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دے اشما ہربل ٹوت پاؤڈر
4: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
5: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
6: ز عائشہ یم اور پی بخمینا دا باڑا روڈنا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ
7: میں ہم اشمان خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
8: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
9: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
10: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
11: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
12: میں اشما لا ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
13: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
14: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
15: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
16: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
17: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
18: زیما سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
19: زیم شپک سہر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
2: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
0: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
4: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی جاب
10: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
3: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
13: زیم انا کے بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
7: زیمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے اشما ہر بلائے
5: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
6: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائے
8: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
9: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان پر تاسو دی وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوری زما تاسو سره هر مسخوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نواله تر لسو بجو پورې بیگام در سر ملگرتیا شوی و د جمعې شپه وا مفتی مولانا کاریو بیت سیب چکم دینو آغا ما سر ملگریو او نن هم زما زړتا ډیر زیات رانیز دی زما د پارا ډیر زیات قابل احترام زما د زړه سر ما سر چکم دینو نن پروگرام کې ملگری دی نو پروگرام در سره بالکل لائف دی براہ راست دی د جمعې خولي خيسته مزیدار مبارکه د عبادتونو ورځ تیر شولا او د جمعې په ورځ باندې چې کم دی نو د مازیګری د شاه فیصل پروگرام یې او استاذو طرف ته کرک ریډیو باندې او ټانک ریډیو باندې د تاریخ پروگرام او ډیر خيسته پروگرام دی تاریخ زګه چې تاریخ وای چې زه یو یو دکاندار چې کم دی اغا انوایټ کوم او یعنی ما سره ملمای نو اسې مزه کوي کنه چې انسانو ګوري چې یار ودرګه د پروگرام کې بسوک ملمای او دا بس ویل غواړي کنه لکه اوس یو کس دی اگر روټین کې پروگرام کوي یا زیما یا طارق دی یا مزری دی او یا چې کم دی نو مطلب شاه فیصل دی یا جانگیر بھائی دی حافظ زیرو دغه روټین کې پروگرام کوي خو چې کله تاسو سره ملمای کنه لکه څنګه اوس د جمعې پښبا باندې ما سره مفتی مولانا کاریو بیت سی بي کنه نو بالکل د پروگرام غا پیټرن میتھډ هر څه چې کم دی هغه چینج وي ټوټل چینج وي کنه نو دا چې کم یو دسي دکاندار راشي نو هغه دکاندار هم لګونتي خوشاله شي او هغه تم لګه پته ولګي چې او یره د ریډیو په لیکه باندې ماشاءالله دومره ډیر زیات خيسته لیسنر دي دومره خواګل لیسنر دي دومره میناناک لیسنر دي میناناکو پسې خبر را یاد شو ډیر زیات خوله خيسته مزیدار مشر چې کم دی غنن جانگیر بای خوال راغلی ورتل چې ریډیو مې پکار دي اکرام بای تو وای چې ریډیو مې پکار دي نو بس ان شاء الله زبر ریډوانو کاروبار شروع کوم مونږ په لهلش ما پروډکټ خرڅو خو خیر دی مشر ته بالکل جانگیر بای نه ریډیو غستې شي ها ما خو پیجندلې نوی نیم دی هغه ویډیو کې ما چې کوم دی نو یا کې دی شي تاسو خپل نامه غستی خو زما ذهن ورته خیال نو ذهن کې مې نه نو بهرحال جانگیر بھائی هم پوی دی او تم پوی ځکه چې دا چا ویډیو جانگیر بھائی را لګلې دا ریډیو بارک نو انسان پوی دی زموږ لیسنر دی ریګولر ماشاءالله ډیر خوږ مشر دی نو بالکل جانگیر بھائی نه ریډیو پیسې والا جانگیر بھائی دی د ریډیو والی او درد کې د ریډیو هیڅ خبره تر نشته دی خام زموږ پروګرامونه خو باور کنه د ریډیو په لیکه باندې نو مازیګر دا شانتی وی او سحر چې کم دی نو هغه زلمی ریډیو نو شیرا اور اٹک ریڈیو چار صدی ریڈیو تاسو باندې د مفتی مولانا کاریو بیت سے پروگرام ریکارڈر چلیږي او کرک ریڈیو ٹانک ریڈیو لکی ریڈیو باندې چکم دینو د سحر ٹائم کی حافظ ظہیر سے چکم دینو پروگرام کوي حافظ ظہیر سے هم ماشاءالله مولانم دے کریم دے خو بس مفتی نه دے او مفتی کورس به کړه وي خو بس ډیر زری واده وکړو او خزه چکم دینو هغه بیا زور ور شوله نو بس بیا چکم دینو نور کورسونه نه کړل بس بیا کار روزگار تر وته یعنی د حافظ ظہیر بھائی په شانته نیک معصوم او نیازبین انسان نشتا خجی ما سره چې په سټوډیو کې څوک ملګری دی نو شاه فیصل را سره ملګری دی او تاسو ټول پیژنې شاه فیصل به ما سره همیشه د جمعې په شپه باندې ملګری او د جمعې په سحر به را سره ملګری او خو د جمعې د شپې پروګرام چې کم دی نو هغه مفتی مولانا کاریو بیت سیب واغستو نو ماشاءالله دم ورته ورځ بدل کړه ورځ ورته داسې بدل کړه چې د جمعې په ورځ باندې راځي کنه نو ما دا دومره تعریف د ځکه وکړو چې اوس هر چا سره د هر چا خپل ملګرتیا وی ورولي وی کنه نو ماشاءالله 2018-2017 اسی خو موږ د ترور زامن یو د دمور او زما مور چکم د خپلو کې خويندې دي شاه فیصل تعلق چکم دی اغه د تغبی نوی کلی سره دی د پیدایش ملته دی او د دوی اوجرا کور پټی جیدادونه ټول نوی کلی تختبای کی دي تغبی مردان کې راځي خو ماشاءالله 2018 نه چې موږ کله کاروبار شروع کړو نو دم را سره سم په مردان کې خواري شروع کړه نو یو واحد د مردان ضلع ده چې په هر علاقه کې زموږ په یو ریډیو باندې پروګرام کیږي لکه نوشهرا کې یو ریډیو دی بلم را روان دی ښه صحیح ده خو په لاله یو دی دغه شانتی پېښور کې ډېر رډوان دي خو زموږ پروګرام په یو ریډیو کېږي لکی کرک ټانګ ډی ای خان باجوړ دیر او داسې ډېر علاقې دي بهرحال چې په یو یو ریډیو باندې زموږ پروګرام کېږي یو واحد مردان دی چې تغبی کې ریډیو دی وطن ریډیو هغه باندې زموږ پروګرام کېږي او پیغام مردان ریډیو دغه باندې زموږ پروګرام کېږي مازیګر درې ونواله سلور پورې د علاقې کې زموږ دوه رډوانو پروګرام کېږي بل خبردار چې د پېښور نه بعد آبادی حوالی سره او دغه شانتی نور هر څه حوالی سره مردان چې کوم دی هغه دویم لوی ټاون دی د پېښور نه بعد مردان چې کوم دی کنه نو دا په دویم نمبر باندې لوی ټاون دی نو لوی ټاون لوی علاقہ لوی مارکیټ چې کوم دی هغه شاه فیصل سره دی او ماشاءالله ماشاءالله خپل کار پکې کوي الله دې نورم ترقی ورکي الله دې بدو سترګو نه ساتي او شاپیسل چکم دے اغد جمعه په مازیګر د تغبی د مردان ریډیو په لیکه باندې مازیګر درونه والا سلور پورې پروگرام هم کوي او تاسو یې پیژنې هم خو د 2018 نه دی خو بیا د دوستی او ورولۍ ما سره ډیره زیاته اکثر ما ته خلک میسج کوي وای چې اکرام به ته چرته زینو ځان سره شاپیسل ولې بوزي نو دوه وجې دي کنه یو خو چې ته پردی سړی ځان سره بوزي هغه ستا ډرایوري یا تا سره ډرایوینګ کوي یا تا سره هیلپ کوي نو هغه پردی دی پردی باندې ستا اعتبار اعتماد نوی او کاروبار خو چې کم دی دا ټول سیکرټ سیکرټ دی کنه ټول سیکرټ دی لکه کم خلکو چې خو ټلی چلیږي کنه یا زبر درته وایم چې دا کم غټ غټ برینډونه دي کی ایف سی دا میکډونل دی چیزیس دی یا چیف دی د دې برانچونه دي مختلف علاقو دا ډیر غټ برینډونه دي د خوراک کنه د دوی چې کم د مسالې ذائقه ده او هغه دوی خرڅي لکه چر خو دوی نه خرڅي چر خو هر ځای ملاویږي خلک د دې نه ولې چرګانه خلی خلک خو په کور کې هم چرګ پخولی شي کنه خو کم ذائقه چې راځي د مسالو عوام مساله راز وي کاغه پانچو والا دی کاغه کباب والا دی کاغه چاول والا دی هغه راز وي هغه چې کما مساله وي کنه نو هغه فارمولیشن چې کم ورته ویل کیږي راز وي نو داسې زمونږ هم ډیر شیزونه سیکرټ دی راز دی چې هغه د پاره ځان سره پردې سړې نشم بوتلې چې زه د دې زینه داخلم دې زینه داخلم سبب را پسې هغه پروډکټ جوړ کړی خلکو ته به وایي چې دام دیش ما پشان دی لکه ډیر خلک اوس هم وایي کنه چې دا دیش ما کمپنی ده او دا میش ما پشان دی خوشحالي ګوزه چې زمونږ برانډ دی خلک زمونږ سره مشابهت کوي کنه او بیا به دا وایي چې بای هغه دل په 300 در کوي هم مانه په 290 والے په 280 والے نو دې د وجه دا ټول راز خبري چې کم دی نو دا غي د پاره مونږ ځان سره خپل ګرځو نو شاپیسل چې کم دی هغه ما سره ماشاءالله ډرایوینګ هم کوي تکړه ډرایور دی سعودي عرب کې چې کم دی نو ټرک چلولې دی الله دې د بدو سترګو ساتي په کم عمر کې نه هم لسم کې سبق وایي چې سعودي عرب ته تللی دی نو تکړه ډرایور هم دی او بل په زما اعتماد هم دی بل غټه خبره دا ده چې مونږ د یو بل په عادتونو باندې پویو دته زما پته لګي چې دله پس غوسه ورزي پس خوشاليږي پس بور کیږي او پس باندې چې کم دی نو مطلب دا نه بور کیږي داسې ماتم پته لګي نو داسې یو تعلق دی زمونږه ماشاءالله شاپیسل سره نو دې د وجه مې تعریف وکړو چې شاپیسل را سره ملګری دی شاپیسل خپل پروګرام کې ویلکم په خیراله ستوري مشن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتو او سمره رونو خويندې په داسې زماغه ګوري ټولو ته په جام باندې یو وار بیا السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو امید درب چې ان شاء الله کې خیری ټول زمونږ اوریدونکو به ټیک ټاک وي او د صحت په جام باندې پټي او د ژوند په موضوع کې وي او تروزیا بس الله تا خوشاله گی اصل کی زبدو ویم چې څنګه مشرانی کنه او غی خپل کشرانو لا مطلب داري اغه ترغیب ورکی اغه ترتیب ورته وخی لکه اوس مثال په تور دی پروگرام کې ناستا یا دی مایک تا یا مطلب په دی مایک باندې خبرې کول یا د ریډیو پروگرام تر تک الان کې زما چې کوم فیلډ دی زما چې کوم ذمہواری ده نو اغه مطلب مارکیټ کول دی سلمنی کول دی خو دا اغه سره مطلب داري اکسترا مطلب دا مارکیٹ نه هټ کې بیا الحمدلله تاسو موږ ته دا سه ترتیب دا راکړه او دا سه ترغیب هم را ته راکړه دی چې دا مارکیٹ سره سره تاسو بیا مطلب د خبرو کولو چل زده
0: کړئ دا سه طریقہ دا سه سلیقہ
1: عائشہ بس
0: دا سه کرینا
1: ټول زبو وایم چې دا الله کرم دی او یقینا چې د مور پلار دعاګانی او تاسو دعاګانی او تاسو سپورټ او برکات دی
0: ان شاء الله
1: باقي الحمدلله کچرته موږ زو نو پہله خو موږ د خلکو سره خپل داسې دغه انټروډکشن کو چې لکه از شاپیسل مو مطلب داري چې پنیوي کری کی مطلب داري دادې اوس چې څوک چا خپل انټروډکشن کو چې څوک لکه ستا ګوډ نیم جی شاپیسل ایشما والا او ایشما والا باز دغه نوم چې کوم دی نو هغه کافی دی
0: الحمدلله
1: د پروډکټ حوالے سره موږ پرون نن خپل فیملی سره ویزیټ کوو را روانو نو اغي ذکر کوم ماته وی چې پیسہ یو خبر در تکوم غو چې مطلب چې وو منی کنه ما الله دې خیر وکړي خو مای بس مې د بیګار نه خالی نه ورندار مې ما ته وی چې ابل اورزه از استاد کمرې درغله ما او ایشما وټامین سی سیرم پروتو
0: واو
1: دغه باندې
0: ماشاءالله او الله دې ورته خو کې چې پټکړې نه وي هغه ما یې خلی چې ما به دغه کپنی والے دې نور برول
1: وي یو شپه مې لګول دې دومره مې خوښ شوه دې
0: په
1: جدار نو ما ورته
0: په دې ډوډۍ مخ پروگرام نورو الګ پروگرام وانو الله دې ستاسو والد سبو بخي
1: امين
0: امين اته ژوندې او هغه به زمونږ پروگرام اوریدو او ماشاءالله سم به خندل کنه او زمونږ لیسنر او زمونږ مینوال ولر بولې دې بخي بختور سړی پدې دې چې په لکونو په زرګونو مجمع کې مونږ بار بار وایو الله دې وبخي پته نشته مونږ پسې بس وکویم کنه چې الله دې وبخي
1: بس مر انسان لدا سي وخت
0: خو مونږ چې مونږ پسې وای وای خدای چې تخلاص شو
1: نه دا سي باندې مړ ان شاء الله دغه چې مونږ پرې معاشره کې دا سي وخت ورو خبر مې کوله د اشما سیرم مجمع ته چې اشما ویتامین سي سیرم
0: یو سمې لګول خپل ریزلټ دی
1: او بس زړه خو مې وغوړم ما
0: 500 روپۍ دي
1: 500 ڈائریکٹ مرتے ہوئے میرا سیل 500 روپے پہ قیمت ہے ماں
0: کپ بچت پیسے جمع کے دے کنا کپ بچت پیسے جمع کے دے شاہ پیسل سارا بوجھ ڈکے ہوئے خود نہ جمع کیے گی میں تو دین اندازہ ہوگا شاہ پیسل پلے ورندار نم سیرم نہ ورک یو ماشاء اللہ لوئل ڈسٹریبیوٹر دے منگ ہم دسرا دا حساب کتاب نہ کہو کدا ہوئے چار ما دا یو پروڈکٹ اگلا ور کو دل میں ور کو چا سم حساب نہ کہو ماشاء اللہ جہانگیر بھائی سرم نہ کہو نورو زمونږ رونو سره نه کو چې څوک وایي کدا پروډکټ هم یوړو خپل هم استعمال کو دلم ورکو غلم ورکو ډیمیج د ایکسپایری دا واپسی دا بالکل ور سره چیل نه کو
1: موبایل بالکل صحیح
0: خدا غي باوجود ماشاءالله شاپیسل سخت امیر سیب دی
1: خبر کوم خبر خبر خبر کوم ان شاء اللہ خیر ہی مطلب
0: کولے ریزلٹ دے اسپیشلی آغا خوین دیرونا چھ کم ریگولر کریمونا نا استعمال ہے زمانگ شما فارمولا کریم بیوٹی کریم یا نور دا کپنیانو وائٹنگ بیوٹی کریمونا نا استعمال ہے او آغا خلق راپاسی یا راولے گی اشما ویٹامین سی سیرم زان لوالی انشاءاللہ چھ دمر با مطمئنی چھ آغا با بیا خلقو لما شورم ورکی بلا بازی پروڈک دا سی گنا چھ آغا تا اولا گی نو تا تا سپتا اونی لگی چھ یار دا ما اولا گل دا اوپتے نیشتا ورز بعد ریزلٹ را کئی پینزا ورز بعد لس ورز بعد زمونگا دا اشما ٹول پروڈک اسپیشلی زی خبر رکم اشما ویٹامین سی سیرم چھتے اولا گی گنا دا سی گندونا و خیر در لدہ دی مسامونو نرو باسی نو تا با اوا چھاو یار ما مخ باندے سلگا ولی دی چھ دری سلور پینزا شپگ ورزی کی گی سترگو لاندے ہلکے دینا علاوہ چھ کم دینو اینٹی ایجنگ زیات عمر اثرات یا نور دا سی کم دا سکن اکنی دی یا کم داغونه وغیرہ پاتی شوی دی یا اسی کسو غواڑی یار زما د مخ رنگ دی خکول شی سپین دی شی خیسته دی شی ار سړی خکولا غواڑی مونګم لگیا یو او هر انسان چې کم دینو ا کوشش کوي خیسته کپڑے چي خیسته شوز چپل چي خیسته غړی چي ٹوت پیسٹ یا برش یا اشما هربل ٹوت پاؤڈر د خولی د غاخونو صفائی د پار استعمال خیسته ټوپۍ چي خوین دی خیسته لوپټی کوي صحیح ده نو ار انسان خواری کوي لگیا وی کنا نو دا اشما ویٹامین سی سیرم 500 روپے کی دے 30 ml دے پدی گرانا گرانی کی داس انگریڈینٹ والا سیرم دا ډیر مناسب ریٹ دے صحیح دا 30 ml دے ہاں دا چکم دا د مخ باندې کم کریمونه تاسو لگوي یا اشما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم د دې دوو ډبو برابر د دې وزن دے 30 ml دے او خکول ریزلٹ د لدرکې نو کم کشران مشران زما آواز اوري او وای چیر بس مو خو کریم نه استعمال او باز خلک غنا اسی بس الرجی وی چار بزو کریم نه استعمالوم کنه مونږ ته اکثر خلک کالو کی مونږ ته اشما کې دسه استعمال کړی یره ما ته د کریمو ضرورت نشته نو زوته مونږ کوزه کریم نه دی یوازې صابون دی فیس واش دی شیمپو دی هربل آئل دی کریک کریم دی اشما ایکوسیټ دی هربل سپری دا او دغه شانتی اشما چې کم دی نو بلا پروډکټ دی غاخونو صفائی د پاره اشما هربل ټوت پاوډر دی نو کم خویندرونه زمونږ आवाज اوري اشما ویټامین سی سیرم ویټامین سی سیرمونه مارکیټونو دکانونو ډګ دی خود تاسو به د اشما نیم یاد ساتي نو ان شاء الله بیا به عمدغه شانتی ریزلټ درته ملاویږي چې کم درته ما وي او یاد درته شاه فیصل وای
1: او دا سره تروزی اکثر دا سی کنا سپیشلی خويندو د پاره چې کم دا سکن فالش استعمالي نو بیا اکثر غوجدا سی شي نو مطلب لکه دارونه او خويند نهستي نو بیا خو لازم څه خو به وای کنا خبرې بکی
0: نو بیا لکه جنید بغدادي درته سلام کوي یار خود جنید بغدادي غونتیا کشر تکړه نه دی یار زکه چې جنید بغدادي به اغه اغزه کې لیکل کول کنا دخل کو عقل بے ہریانہ ولو خو محبوب محبوب غریب وی ز لنڈے مو گدو نو بیا مو غلی شو مو وایسے ا دو زما وی کت مسل دغه لمبئی سی واو وی
1: زما پیش کی
0: عذر پیش کی نو ما وی بس اس ک ولی شو بہرحال بیا مو غلی شو
1: نو دیش ما کی بدای س پروڈکٹ جوړ کو کنه چې دا ماشاءالله سم ڈانگے کی جو گتری
0: بلال مولانا سره برابر تکو او بلال مولانا سے ماشاءالله بنو کی کلینیکم دے ضروری بیمار دے دغه د وجه د کلینیک ٹائمنگ لگ ڈسٹرب دے او رور لدی ول الله صحت ور کی چې السلام علیکم
1: نصیب کی خبر ہی نشتا ہے
0: زیادہ دی بلی نصیب کی خوبی کنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سنگ خورزی طبیعت دے خدے برابر ہی شکر الحمدللہ زم خیما و ما سر ناس استا امیر سے مامو شاہ پہ سلام خدے وعلیکم السلام سنگا امداد اللہ ماما سر پکراب کلی کشما پروڈکٹ ملاوی کی کنا خاما شاء اللہ زبردست اوشما ہر بلائی لو کوپن مو جمع کری دی ڈبی مو کاغذی جمع کری دی دا عمرے کو اندازہ ہی دا پارا زٹک دا ماشاء اللہ ڈیر مانا اسما خوری خوشحال ہو سکھا دا یو کالر زان سر بل خلم ویو مو شا پیسل خبر کو تو صبح پکے گئی نا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اکرام بھائی سنگال دے جوڑ
0: شکر الحمدللہ اجی صاحب سو خبر کبھی دا کم زینا
3: یار بس اجی صاحب تا سر پپیلا چانس خبر گئی جی
0: ہاں ماشاء اللہ سوگ دے او دا کم زینا دے
3: فیاض
0: د مغل کو علاقے نا داسی چل لے دا فیاض خشکی چکم دے کنا ڈیر خستہ غزل او ٹپے وئی کنا نمونگ د لاہور نہ راتلو نو نمونگ د لاہور نہ راتلو مونگ د لاہور نہ راتلو نو زما یو د ترور زوی ډیر ساده دے کنا ډیر خکل خبرې کوي اغه ما ته وی مړ وی جسے بوئی دا فیاض خشکی را تلګو لگاو د خندان مونږ مړو مې لکه خشکی پکې کم زین رالو خشکی اغه ویل فیاض خشکی مونږ ډیرو خندل ډیر ساده دی اغه کنه چا په پښتو کې ام کړي ونه اغه مونږ ته کیسه کوله وی اغه پلانکی سړی په پښتو کې پښتو کړي دا مې دا لا کم تعلیم دی مړ وی پښتو کې پښتو صحیح ملخه پښتو کې ام وای وی او دکا دکا
3: حاجی
0: شکر الحمدللہ سمرا ٹائم نظم پروگرام اور مشرا
3: یار یہ پروگرام ڈیر اور ما استاد نمبر دا یو فون کے ما تس پتہ رہا یو فون کے ازون کے ہنو گنا
0: زما دا نمبر دا 0315-94-72-302 دا پا یو فون کے دے اور ای دیشی دا زونگ پشان
3: پا یو فون کے دے جی جی مونگا مغل کون رو جاتا سرستا پروڈکٹ ملائی گیا
0: خاما شاہ
3: یو پروڈکٹ کنا دا غا
0: سیدہ
3: دا غا لوگ دے ریڈو کی نیو ما
0: خجی تے والا نور زیادہ پا کم زے کے دے
3: دا مغل کون کی جی
0: مغل کون کے سیدہ ضرور بے یادو ما خدا را تو آئے چھ تب پا خپلا دا اشما سی استعمال بھی
3: آر یو شے جی زب پا
0: ماشاء اللہ خدارہ تو ہے جما دا اشما ٹولو پروڈکٹ ہونا خوشحال ہے مطمئن ہے مشرا
3: او جی ڈیرا ڈیرا جی ما یو گھٹ درخواست تاسو ته بل دی
0: جی قربان ورکوټ درخواست کو نو مونږ ورکوټ خلک یو گھٹ درخواستونه بسوک منی جی
3: ورکوټ دا جی زما تاسو سره ملاقات کو دی وشي
0: ان شاء الله زمونږ بدرای د نوشیرا او دغه مغل کو چې کوم دکاندار دی یا نندرکو کې کوم غلام سہاگ دی یا زبیر بی دی په میسا کې د سره ټاټیکلو جنگا وا غوګو جنگا وا ترتیب برابر کزان سره بده ډرا لراولی ډرا کې به ملاقات وشي ان شاء الله
3: دا کله به بیا جی
0: دا به یو میاش بعد وی دی بل میاش کې به دا ستمبر د اکتوبر کې به وی ان شاء الله
3: ا لسما کې
0: ا وا وا دی بل میاش کې لکه دا نه هم میاش دی لسما کې به
3: بس مونږه جی مونږه چې دا ساجدا پروتوکول ماشاء الله بس پاکستان هم زنده باد او ساجدا پروتوکول زنده باد
0: ډیر مننه الله دې خوشاله کړ ډیر مننه ډیر مننه مشر خوشاله اوسې خولي خبرې دی وکړې خسته خبرې دی وکړې خو دا به تخپل خور سره په خپل خبرې کې او تب دام وې چې دې ته تا دا پیاس شیمپو ولې لیکلې ده
1: ها ګور کال پرې کوم څه سوک دې کم ځنې دې السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي او د خیره د کم ځې
0: کائنات خور ته شا پیسل ته وایا چې تا په خپل موبایل کې ما ته پیاز شیمپو نیم ولی لیکلې ده
4: بھائی پته درا تا ما ته کال کړو او دې پیاز شیمپو ته پوسټ نه
0: کول او دې پیاز شیمپو ته مونږ لیو نه کړو چې کله مونږ لانچ کړو پیاز شیمپو او پیاز شیمپو نو په هر موبایل کې ټولو الکانو ستا نوم پیاز شیمپو سره سیف کړی دی او کائنات زما خور ماشاء اللہ د پیاز شیمپو سنگ چ پسی تاسو لیونی گرزے دی داس خکول لیونی ریزلٹ دے او داس ماشاء اللہ خکول خرسی گی او خلق تے مطمئن دی
1: پیاز دا شیمپو سرا سرا نور دا اشما کم پروڈکٹ استعمال ہے
4: فارمولت لیم استعمال ہو ما
0: کائنات
4: جی
0: فارمولا کریم استعمال ہے خوری او بیام رشتہ بند دا
4: نا وہی بیجن سو آدھا نا کمولی رشتہ بند دا
0: بس سید دعا گانے بدر تا کوخا چ اللہ دے استام مخ کلاو کیا پرون مفتی عبید سے اپنا چاہتا سوال کرے جی زما بندش دے او ہر کار میں سمون نخوری نگورا فارمولا چسو کے استعمال کی داغا خورشتہ سمون خوری خوستار ته بندش کاری الله دې نه کی
4: بس اللہ دی کی چستا مشران دے ہمتو کی
0: او زما خور لدی اللہ خکول زیور کی برحال دا خو ما مزاکو کرو ٹاپک خبری زمونگا دانوی اللہ دی خوشحالا کا خور دیر منانا خوشحالا اسی پروگرام را سر اور آواز صفا در زی زلمی ریڈو
4: آج
0: دیر شکر دے پروگرام را سر اور دیر زیادہ منانا حکیم آباد نا دا خور منگ سر مل گری وسوکم حکیم آباد کی زمونگا آواز ہو رہی گئی نا علی جن سٹور دے مین حکیم آباد کی دس سر زما دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا زما پروگرام لاسٹ کالر ہوئی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی سے بخیر علی
0: جعفر شاہ ماما دے جعفر شاہ ماما تنور نروتی کنا ماشاء اللہ کل موسم ننو چلے دو نرے نرے بارانو شا پیسل را روانو
5: بس ماں خود چھٹیاں نہیں دی جے وہ سار میں زیر تک خیر زمبا
0: خاص سرکاری چھٹیاں نہیں دی
5: آو جی آو بس ماں 15 چھٹیاں نہیں ہو سبا میں زیر تک انشاءاللہ زم شا پیسل جی سب سلامون کو مبیاتی ان کو شکایت کو
0: ما وعلیکم السلام وایا ورتا بس امدا مارا وستے دے نندی دا پارا ما وچ چا پد شکایت کو خیری نشتا ان شاء اللہ غٹ مرض دے چی دے ماما گانو سرا کاکا گانو سرا لکھ دے میراج استاذ نہ لے گی آؤ کا نا سکھ ورتا شام نہ دی ویلی متوائر شانہ بغیر زبردست زغ میسا والا متوائر شاہ یادو ماں ڈیر مننا جعفر شاہ ماما مزاق کو ما انشاء اللہ کال بدی اچتائی خبر بدر سر کئی آو بس دد بورتا خیال نہیں ستا نمبر بپی جنی نا انشاء اللہ اس بیزان سر پا پخو نمبروں کے سیف کی مننا سعید اللہ دے خوشحالہ کا ڈیر مننا جعفر شاہ سے برا سر مل گرے اور شاہ پیسل خان لبلے گا موقع ور کزک جد زلمے ریڈیو ماشاء اللہ مردان کے کار کئی آو زمونگا زلمے ریڈیو پلی کا بانے چکل نمونگ پروگراموں نے شروع کری دی نو ماشاء اللہ مردان کے زمونگا پروڈکٹ چکم دے نو آغا روان شوے دے او بیا دا غینا بعد ماشاء اللہ دا مردان ریڈیو بانے ہم زمونگا پروگراموں نے مازیگر تین نہ چار وی پیغام ریڈیو نو بیا ہو پروڈکٹ سمے منڈی وخی پروڈکٹ مخ کی دی ماشاء اللہ شاہ پیسل ور پسی دے نو لگ شاہ پیسل لب موقع ور کچھ لگ دا مردان پا بازارون باندھے کاٹ لنگ رستم لون خوڑ ہتھیان شیرگڑ باندھے مین چکم گجو خان یا خواجہ گنج بازار دے چپدی باندھے لگ روشنی واچے
1: بالکل تروزے امدا سے دے انشاءاللہ کے خیر دا روشنی بم پہ واچو خبر بم کو دا خیر او زب دا وے مچ مردان دے یا خواوش اور سر تڑ دی کم علاقی دی نو الحمدللہ وی دمر خیاران دی کہ مثال پتور کا اغوی تا لک دا کپنے دا سائیڈ دا سوشی کنا چلاګه اوس مثال یو دکاندار دے پدرګی کې جواب دے مثال هغه زمنګ نه یو شل کاټنه فارمولا کریم واغستو یو پینځه کاټنه بیوټی کریم او یو شل کاټنه بلیچ نو دا د هغه د اپتی سٹاک شو نو اکثر دا سوشی چلاګه بیا روسته ور پسی د کپنې نه مطلب سو پروډکټ کمی اگر هغه مطلب دار چې لکه شارټیج اکثر راشي کر نو بیا خو به دې غټو غټو دکاندارانو سره پروډکټ پراتی اور نو مطلب دار ہے پروڈکٹ پراتی نو اس مثال پر طور منس کی لکہ زمنگ سر ختم شو منگ لے دکاندار بیا ڈر را کو نو کہ زمنگ سر نہیں نو بیا آغا دکاندار بیا دنور سر بیتا کئی خو پروڈکٹ چکم دی اگر آ پیدا کئی نو خبر مقصد میں دادے
0: شارٹیج
1: اگوی نہ راولی نو مطلب میں دادے کہ مردان دے یا خوشا تڑ دے کمی علاقی دی نو دکاندار با لازم بیا دا اشما پروڈکٹ چکم دے اگر آ پیدا کئی کہ اگر پا مردان کی دے کہ پا کاٹلنگ کی دے کہ پا سنٹر کی دے کہ پا جمال گڑی کی دے او کہ مثال کہ بونیر کی دے
0: تو رستم کی دے تو رستم
1: الحمدللہ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی سپیشلی دا رستم علاقہ بیادو کو پا رستم کی دا دی مرکز سرخوا کی ادریس کاسمیٹک والا دے او دا سیدے چی اس لکو زمان پا تحبائی بازار کی چی فیاض منی آ رہی والدی
0: ماشاءاللہ میں لکھا چی دا سیدے لکھا ما تا گورا
1: نا مطلب لکھا
0: دیر ٹائم نا دی ماوی جی بیا خو بے وقت سور دے سنگه دا گرمائی مزشتا کنا
1: ماشاءاللہ دیر مزا
0: کل کل زپا ملما دا مزا سکم چی کل کل ملما
1: چی
0: دا شیطانی کار دیتا پا اللہ باورو کچی کل ملما راشی بجلی چی اڑکی
1: نو زخو ملما نیم تروزیا
0: نو خیر بیا خوم لکه
1: مثلا لکه ته سه
0: جوی کنه کوم ډیر هو یو چنای نه خوې خو سي که من منو نو تابانه به مونږ دومره خورا کو نن
1: کوو اوف ماشاءالله الله دې دخل کو قدر وکي
0: امين
1: او ما بس ګور بیا خبره شو کنه چرته مونږ زو نو نو مالو د ایشما نو بس روره مینا ده او مینا ده الله دې
0: دومره خورا کو نه مرور کړی دي ماشاءالله چې لکه ده لکه ده کټی چکم ده ډرکی کوي
1: نو روسته بل بیا خورم
0: زدا کالر خلما او کالرانو سلسله بند ده خو ضرور ډیر نیاز بیندې او ډیر زور اور ده نو د سره خبر کو. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جنید بغدادی ایریا سیل آفیسر اشما کاسمیٹکس پاکستان د کرک د بنو د لکی مروت د ڈی آئی خان د وانا وزیرستان د میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا روشنیا چا لگ ایڈریس شامل ہوا حافظ ظہیر خود سارا لگی گا نا اللہ دین کی چی داغ در سر لگی نو بیا بس کے زکا چی بس یو حافظ ظہیر پاتے دے یو حافظ ظہیر پاتے دے کہ دم ورانا کڑ لگنا نو بس بیا منگ سبل لار نشتا آمین آمین. اصل کے جنید بھائی زما خپل زانی الحمدللہ داسی زڑ دے زمونگا داسی کپنی دا چتا تا د ویلو ضرورت نشته ده خټولو ته ما چې مونږ ته د هر چا مهنت مخکاری مونږ ته د هر چا مینم مخکاری او مونږ ته د هر چا وفا مخکاری او مونږه مینې ته ګورو وفا ته ګورو او مهنت ته ګورو مونږه دې ته نه ګورو چې څوک مالدار ده که څوک غریب ده څوک غټ دکاندار ده کور کوټه دکاندار ده نو ماشاءالله ایشما چې سمره کامیاب ده سمره لاس پکې د اکرام ده سمره لاس پکې د حافظ ظهیر بی ده جانگیر بی ده سمرا لاس پکی دا زربت خان جی دے سمرا لاس پکی دا گل محمد دے یا دا باز محمد دے یا سمرا لاس پکی دا شاہ پیسل دے نام اجاز دے دا دین ڈیر غٹ لاس پکی دا جنید بغدادی دے جی دا گرمی نہ دا قتلے دا یخنی نہ دا قتلے او دا والچاکنگ کڑے دے او دا خستہ خستہ بوڈو نے جوڑ کڑی دی او دا ٹول خیبر پختونخوا کے تاو شوے را تاو شوے دے کا باجوڑ دے کا دیر دے کا سواد دے کا وزیرستان دے کا ڈی آئی خان دے کا پہاڑ پور دے کا ٹانگ دے نو دا ڈیر سخکار دے چتا کمی خواریاں کڑی دی.
6: بالکل
0: بالکل اکرام صاحب اوس میں انشاءاللہ پاگنا مختنا دیرا خوری شروع کرے دا ماشاءاللہ. بس اس خدا دا چی دا خزی دواگانیم در سر دی کنا پہلا خود در سر دا مورو پلار دواوا اس درم دا خزی دواگانی کئی کنا صرف پیسے خواری جنیدا
6: جی جی
0: دواگانی کئی خزی دی کنا صرف پیسے خواری ماشاء اللہ ماشاء اللہ الگ ادا سے کمکلان خوبیا زمنگ ہم پکار دی بغیر دا پیسو زندگی تے رہی.
6: بالکل
0: شاہ پہ سلم خدے شاہ پہ سلم خدے ماشاء اللہ والا دعا سلام اور سرو کا جزڑ دے خوشحال ہے
1: ڈیرا منن اب جنید بغدادی سے اب اللہ تام کامیاب کی خوب اور
6: اسلام آباد تتری ہوئی او بارہ سو او شا فیصلہ جیو بس بکی کو بس تک تک ابھی دینا بارہ
1: اسلام آباد تتری
0: بیا ہوا ہے چرا یاد خمیشی کا نا برس
6: بارہ پچاس مند سو آگا شا فیصلہ جی چولی درو
0: لاہور تلی لاہور تا وے موے لاہور کی باز باز مخ کی خبر ہونے کی
1: مرا خان
0: باز
1: باز باز جنے
0: اسلام آباد لاہور تلی
1: لاہور کی
0: یار ڈیرم خان دلی ہوگا بنگا شاہ پیسل توے میں لوگوں رکھنا دا تا آواز نہ کرے سر میں مرا کار کرو دا پنجابیان چکم دی کنا دوی کی زما دا یو کار ډیر زیات خوخ دی شاپ اسلام ما سره ګرځي ما شاء الله دام ګوري کنا لکه لاور کې پمین خاریو کې دا غوی کورونه وی بنگلی وی بلډینګونه وی لکه مین خاریه کې کلی ملي کې نه مین خاریه کې خداغي باوجود ما شاء الله اغوی د برکت د پاره چیلې ساتلی وی د برکت د پاره غواګانې ساتلی وی او کورنی پیتې نه خلی زما ملګری دی دومره وی آی پی سی کې دا کور دی کنا چې په لاور کې فیزایا یو ټاون دی او پاری کې دا کور دی نو زور لم نو لسی کړي وا شملې او شلیم به ساری ناشته کې خوګل لسی کوي دا پنجابیان او ډیره مزیدار لسی کوي خوګه زمونږ خلک هم کوي خو زیات تر زمونږ خلک نمکینه کوي مالګه پکې چي کنه نو هغه مونږ ډیر زیات سکل سکل ټولو سکل ټولو تعریف کولو چې زبردستی دي نو هغه وی چې دا ما خپل غوا ساتلی دا نو مارتل چې په دې کور کې د چرته غوا ساتلی نه ویل ته زما یو بل زی دی وی هغې کې مې غوا ساتلی ده او هغه د ورځې دیش کې لوپۍ کوي وای مونږ ورته سستنم نه وخو س زبردستۍ کې دې پیم نه راخلو نو په دیش کې لوکې خو زمونږ یا پنځه کیلو پکاري یا لس کیلو هم پکاري یا باقي شل کیلو چې مونږ سره کوم لکان کار کوي مونږ غیلې د الله په نامه ورکو کنه نو ډېر ښکلې خبرې مو کړه زه ډېر خوشاله شوم نو ما بیا دته وی مې لوګو رکنه لکه داسې ډېر زمونږ ملګري دي چا چیلۍ ساتلې دي کنه د برکت دپاره او دا چیلۍ داسې یو واحد چې کوم دی نو ځناور دی چیلۍ چې دا چې کوم دی نو هر یو پیغمبر چې کوم دی چیلۍ سره ولیدي موسی علیه السلام یو ورځ الله رب العزت ته وی چې دا زه د کلیم الله ولې کړم موسی کلیم الله ورته ویل چې اے موسی یو وارې تا نه یو چیلۍ منډې کړې تام ورپسې منډې والې چیلۍ هم منډې والې ډېر تکلیف او مشقت نه بعد تا هغه چیلۍ راونیوله او بیا دې هغه چیلۍ له پخپو زور کولو په کار دا وچ لکه مونږ خلک ځناور منډي وای کنه مونږ په ډنډه باندې وخو مړه ماشومم وخو کرانه منډي وای ځناور خو لا پرېږدا نو الله رب العزت ورته ویل چې اے موسی تا چې کم دی نو دغه چیلۍ راونیوله بیا دې ول خپې زور کولې او تا ورته دا ویل چې ځان دې ستړی کړو په عذاب دې کړو زه دې ستړی کړم او په عذاب دې کړم نو وای ما د هغې نه بعد وویلې چېر دا موسی کلیم الله دی نو الله رب العزت چې کم دی دا لقب ورکړیو نو دا ده چې الله رب العزت چې کم دی نو ګوره زناورو سره هم یعنی دام د الله مخلوق دی او په زناورو باندې هم چې کم دی نو خفه کیږي او چې کم انسانان د زناورو خیال ساتي نو بیا الله رب العزت دا غوی خیال ساتي. بهرحال زموږ ټاپک دانه خبرې دانه وي خدا جنید بغدادي دې طرف ته بوتلو ډېره زیاته خندایم راوسته یو خود ویلو خبره وي یو د کتو خبره وي کنه نو چې کله دغه پارت په هغه موقع باندې اجاز کتو ما کتو جاسم کتو زما په خیال ابیدمو مونږ ډیر زیات خندلی ولې ونی کیدو د خندانه او مونږ به دته تا تک یو هوی بر اخکار شو په دیوال باندې چیلو بکرا بکری او دته به چو کتل او چغه به والی مونږ د تل داتا ته وای انور سمید جی دعا سلام رلی کی
1: سلام الله دې ژوند لري
0: امين
1: او کمرونو خند کې زمونږ هغه غوري عمر آباد دنو مولیانو کلی کی نو خیر محمد جی سید دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ د اغوی سر ملاویږي

0: ری چې مثال نن زه مارکیټ کې یم او سپیشلی دا چې کوم د مارکیټ دی کنه یا د مارکیټ سره کوم ریلیټیو دی تروزه نو دین په دین دی مطلب چې مارکیټ ته ځي نو نوې نوې زده کړه کوي یا نوې نوې یو سیز راشي نو هغه بیا وایي چې لکه ان شاء الله کې خیری فیوچر کې به مطلب زه زمنګ په کپ نه کې ان شاء الله عمده سي پروډکټ کې
1: دا
0: پهلا سر کې چې لکه اوس مثال 2018 مونږ وګورو نو په هغه شروعات کې مطلب
1: 2018 خو وګورو خو کته چا ولیدلې په دې حال کې
0: ماشاء الله
1: نو وی بجلا کدا شا پیسل خود تایلند او هایلند نراغلی دی
0: اصل کی
1: بعد اصل ماشاءاللہ دا گرمی دا وجہ ہوتا دا پاس چ کم کمیس و غی ورتا غورزول شٹے ورتا واشولو
0: ماشاءاللہ کاٹن جو غ بلیک او بلیک بے وی گرم کر نو بس ما وی چ دا شٹ
1: موسم خکی دی کتا دا ور لگ را کولو کی
0: نہ نو بیا آواز مطلب لگدا کہ خیر دے مڑے شل میں نٹی دی نو پرابلم د دین سختی د دین سختی سختی پروگرامون آ
1: گل بہار سٹوڈیو
0: کیا منگا کڑ
1: جہانگیر بھیا مبل اور زاغ سٹوڈیو یاد کڑ چ کرام بھیا
0: مطلب پہلا جی کم سمر سخت سخت بس دا اللہ کرم دے الحمدللہ پدی سات دا اللہ لاکھ شکر دے
1: پشاور ریڈیو والا چکم دے نو اغا پشپگم تاریخ بانے سال گیرہ دا خبر تہذیب ریڈیو دے نو ما تا بھئی چرا چکرشا او بیا بدل تا زمونگا دا ریڈیو نا چکم دے پروگراما موکے لکا انویٹیشن را کولو دا سال گیرہ خام خبر آزی گا نا نو بیا میں سوچ کولو میلو سو گورا کنا ماشاءاللہ چے پکی لکا زخوالتا نا پروگرام نکم زما دت نا دے کم ہی او ریڈیو سٹیشن نا پروگرام کول کنا بس دا سے کما یو ورځ وی زوی مې انعام دے پروگرامو کی اجازت دیو کی جہانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی شاہ پیسل بس یاد پکی چھٹی راشی کم فنکشن لزی بس دائیں جائے کا پروگرامو نو خواسم کی گیا کم ایونٹ لزی نو اسی دا خبر تے میں بیا سوچ کولو مر گورا دا وی چراش زم دے ریڈیو نو پروگرامو کی استا خبر اوس سوچ کوم چا غ گرمیانی اغه سختی نو بز تابانی خفایم زخوا دتم زو کلاڑی ما
0: بالکل دا خیر تروزه
1: خود پروگرامونو
0: اغه پروگرام
1: زمون دترلو نو
0: اته گرمیم نو کرے
1: اته گرمیم
0: زکه چې گرمی دا
1: پرامه چرګوټه
0: اکثر منګه مطلب دار چې دغه کو خپل علاقه پریدو داس چکر مکرو او
1: داس
0: ایڈوانس چکر مطلب دار شارټ کټ چکر چکم دغه وخو ها نو خبره مې کوله د پروډکټ چې الحمدلله لکه اوس مثال منګه اغه وخت کې تقریبا درې پروډکټ او نن وختي چې ماوتا اغه کمپیوټر کې لګیو
1: او
0: تقریبا 77 پروډکټ چې کوم دی
1: هغه
0: ته ورواچو
1: صحیح
0: الحمدلله په دې 77 پروډکټو کې زبده او ایما چې مطلب یو پروډکټ پم داسې نه چې په موږ مارکیټ کې خرڅ کړي نه
1: ګور ما خوشماري لیم نه دی کنه خو زه همیشه دا خبره کوم الحمدلله ته او رسیدل نو دا نوی چې کوم راځي دوا درې بلکې پایپ لاین کې
0: نو بس
1: ته ماشاءالله پاتیا کراش
0: بالکل اتیا شو دا خیر ان شاء الله الله دې پکې برکت واچي
1: الحمدلله
0: الله دې دې خلقو د پاره مطلب دا لري سوچ باندھے لگی ان انشاءاللہ زمنگا دلا سو نبا نور مسلمانان ته خیر رسی انشاءاللہ کے خیر
1: پروگرام سره ډیر خلق کئی کنا سوک دے خفکی گی نا ٹول زما رونه دی لکه هر چا سره زما پروگرام خوخی گی ما تا سره پروگرام ډیر خوخی
0: نو بس بل کر
1: او یو او یو دغه سره مولانا بلال سیب سره لکه دا نور خو مفتی عبید سیب دی خو ځان له یو کیټګری دغه ته موږ څوک هم نشو رسیدای کنا مفتی عبید سیب خو ډیر غټه هستی ده خو بلال مولانا سے بوتا سر زما پروگرام خو خیت ته بوسو گداولی
0: اغا سنگا
1: مڑ ماشاءاللہ بس چپتا سو ز پریدم کنا شل منٹم خبری کوی دیش منٹ سلویخ منٹ پنزو منٹ ماشاءاللہ بس خبری کولے شی بل چما س کس یغن خو بس تپوس کوم نہ جواب راکی چ ز زما تپوس ختم شی نو مغلی شی لگا چابی کلو نہ چتاو کی او کلو نہ لاڑ شی ادری کی بیا بولے چابی تا بیا پورا گھنٹا بیا ز اگت نہ تپوس کوم اگت ز خبر اور چم ا جواب راکی خبر اور چم ا جواب راکی نو گھنٹا خو تیر شی خو زڑ کے ہم زڑ دیرا لستڑے کلو
0: اگ زمنگا پختانو الک وے سڑے وے او گانا وا مطلب لکه ته بیا هغه غنې
1: چې
0: خبري وکي کنه بلا مطلب دا چې زه خو خبرې کوم خو بره یو خو را کړه اردو کې برانه غره بالکل تاسو
1: ان شاء الله به جاسم نکو
0: اب جاسم
1: کله ډرای چې آجو جاسم بھائی هغه د باجوړ وی یو ایم ان ای دی کنه مبارک زیب
0: بالکل
1: دا غبره کې خلک وی یو چې زما پسر ډیره خبرې دي خدا سي داسي یو کم د اردو د لاسه پاتې نو جاسم بوي چې کرام بھائی ډیر خبرې مې پسر دي خو د اردو د لاسه پاتې
0: دي الته چې مونږ اوس هوټل کې یو کنه وي ته دې سړی تو وای چې تا بیګا کپڑی وړي جه دي سری کړي کنه ما نه ته ورته اردو کې وای شه ان خطه بیا بیا ما ته کنځل کوي ما ورته وای کنه سلام درولو نو ماشاءالله ماشاءالله زمنګ خپل کې بیا عملګرتیا
1: د بازي شزونه چې کم دی کنه شاپېسل لکه دا ګاډ گیفت ایت وی کنه
0: بالکل
1: او زېمان زما اردو ډېر خانه د خو گزاره کوي
0: ماشاالله
1: نو په گزاره کې اوس مطلب دار چې ما خو چرته پنجاب کې وښنه دی تیر کړ
0: بالکل
1: سرکاري سکولونو کې مونږ

خوش اوریدن کو دا آواز دی ریڈیو من 88.4 کرکتا موتویل کیسی راس کے ہمدردیو سلیبیات خپل خوش ہو اوریدن کو بو حزمت کے حاضر شولا ہفتوار پروگرام غزل زار سر امید لرن چھ اوریدن کے بو بالکل ٹھیک ٹھاک سگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحالا خوش طبیعتا خوش مساجوی عزت پل امنہ کے با خپل زندگی اغا مزو سر تیروی نیم گڑی چھن وفا اکڑلا یو سلی بیا تو سرا مخا مخ کڑا ریڈیو من کرک سٹوٹیو نا لائی پروگرام سرا سوک میں ہاں دا پروگرام دا ٹوٹے پوٹے آواز چھرت چھرت کے ہاں اغا بور وی جی اغا تا پروگرام غزل زا کے جی ٹھیر ویلکم ہر کلے ستڑی ماشی ہر کلے روشے او چې څومره ها په دې ټمن دي مو خوشو مشیرون قدردان ډیر په احترام سره بالکل هغه هغه تا پروگرام کې هر کله ستړي ماشي زه سو خوشو ریدون کوي پروگرام کې به شامل زی خپل شعری غنا علاوه انتخاب شدا شعری اوریدون کې ها پروگرام کې اوسه شامل ول شي اخبلا شاعری اخینا علاوه چې یو الوړ انتخاب هغه کول شي عادت سي مزیدار انتخاب کول شي چې هغه الفاظ سدا هغه ډیر معیاري وي ډیر پزړه پوری وي چې کال به شامل و د سټوډیو په نمبر باندې یعنی پیټ سیل نمبر 09272912992 او دیا اوریدن کو میسیجز بہاں شامل ہوا وہ 85-83 مندے میسیج دے پورا موبائل میسیج کریٹ آپشن کے بولی کے غاٹو حروپو کے آر اے کے اگے نفس پویر کے یو سپیس اگے نفس تو سے نم علاقے نم اگے نفس تو سے شیر ٹپا سندرا خزا شانتے خبرہ موتر سینڈ کا بولے سے 85-83 مندے 8-5-8-3 مندے ٹول میسیجز بو انشاءاللہ پروگرام حصہ جڑی سی پروگرام کے بو شامل سی

او ستاره کړي ګل یارا وچوي دے او ستاره کړي ګل یارا وچوي دے اوس په کتاب کې کېګ دا اومزه کله چې کتاب بیا کوله اومزه تا با پری بیا چیر یاد اومزه او خلنه دا ګل دی را لګلې دے یا خلنه دا ګل دی را لګلې دے مستی خوشبویه اوس بویا او مزه او ما دا پارا ګل نه دستا مینا دا یا ما دا پارا ګل نه دستا مینا دا تل به سړکی کې او ساته مزه او خاد اوسې آباد اوسې خوشاله شه راس همدر دعا بتل در تکو مزه یا خاد اسے آباد اسے خوشحال سے راس ہمدر دعا بتل در تک ہو مزہ

او د زړه زخمونه مې مرهم کا بیا کا زین او زا سوي دردونه مې لکم کا بیا کا زین او زا د زړه زخمونه مې مرهم کا بیا کا زین او زا سوي دردونه مې لکم کا بیا کا زین او زا د پښتو د پښتنو وطن دی خیال بساته یا دادا پختو د پختنو وطن دی خیال باساتے صدر حیا دی پسر سم کا بیا کا زین و زا چرتا مقام دا عشق دغه دلیل غواړی ته او چرتا مقام دا عشق دغه دلیل غواړی ته زما دا اوخ کی زان تا دم کا بیا کا زین و زا راتا کی سا د مینې یو سل ګران بیا تا اوکا راتا کی سا د مینې یو سل ګران بیا تا اوکا اس کروټه مړې می پچلم کا بیا کا زین و زا د زړه ازار د یو انسان د اخستون مخ کې یا د زړه ازار د یو انسان د اخستون مخ کې ځان برابر هور تز غم کا بیا کا زین و زا او دستا بچی سمر ماڑ دی خپل لوب کوی یا دستا بچی سمر ماڑ دی خپل لوب کوی غریب بچو خم لگ غم کا بیا کا زین و زا د یو سڑے بتا تھا تل تل دعا گانی کوی یا د یو سڑے بتا تھا تل تل دعا گانی کوی تب بے شک تل ستم کا بیا کا زین و زا تخفا کے گے خیر دے نبا گورم نبا جاڑم تخفا کے گے خیر دے نبا گورم نبا جاڑم لارا کا گدے زما چھم کا بیا کا زین و زا ہاو یو سو شیرون رات ہو اے سما دا غزل یا سو شیرون رات ہو اے سما دا غزل سما دا دوار سترگ نم کا بیا کا زین و زا دستا فکرونو راس همدرد زندگی استلے یا دستا فکرونو راس همدرد زندگی استلے کم دی یادون الک سنم کا بیا کا زین و زا کم دی یادون الک سنم کا بیا کا زین و زا دزڑ زخمون میں مرہم کا بیا کا زین و زا سوی دردون میں لکم کا بیا کا زین و زا

0: ਓਕੇ ਸੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਰਫ ਤੇ ਬਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰੋ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਿਫਰ 927 291 292 ਹੋ ਅਗੇ ਨਮਕ ਜੀ ਸਮਾਯੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਾ ਅਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਾਗੇ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ਮਿਲਾਓ ਮੈਂ ਜੀ ਦਾਗੇ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੇਰੋ ਨਾ چھے اگا ٹول سیزونا خرسوی دا مینے یا اگا ٹول سیزونا خرسوی دا مینے سوک چھے کوی دکانداری دا مینے اگا ٹول سیزونا خرسوی دا مینے سوک چھے کوی دکانداری دا مینے ہاو زڑگیا خکلو نا کلا رہ وزا یا زڑگیا خکلو نا کلا رہ ووسا اوکڑی لوزونا ماتھوی دا مینے ہاو دامی لالی دا محبت ثبوت تے یا دامی لالی دا محبت ثبوت تے چیئے پلاس کرل نن بنگڑی دا مینے دا ملالی دا محبت ثبوت تے چھے پلاسٹر نن بھنگڑی دا مینے آو کا محبت دا قربانی وگی وی یا کا محبت دا قربانی وگی وی آو ما دی قربان شی زندگی دا مینے آو ما دی قربان شی زندگی دا مینے دیر شاں دیر پزڑا پوری شیرون ازی یو جہان منن آئے بالکل سنور شیرو نے دی وای چی للی افریک د وسنگار مکوا او للی افریک د وسنگار مکوا د زمک مخ پدر نور واخلی زړګی افریک د وسنگار مکوا د زمک مخ پدر نور واخلی تچرا گوری پا مڑاو سترگو ہاو تچرا گوری پا دی مڑو سترگو زڑا پر خرونا میٹا کور واخلی ہاو دا جوند غمونا دی پا ما امبار کڑل یا دا جوند غمونا دی پا ما امبار کڑل دا جوند مزی با درن نور واخلی او دخلی خبر دی شکر گوڑی یا دخلی خبر دی شکر گوڑی او سڑی چیستا کلی که کور و آخر تینکیو سو بری مات سانین سستان دیر کشلی شیرونه بزر پوری یو جهان مننه سو خجوری دون کو صفر 927 291 292 دلارے سے کال سے سلاس سے دوغا سری کو فرسٹ کلر بو گورو کنا چے مسترنا نن نئے غزل زار پروگرام فرسٹ کلر سوکتا ہے صبر و سا شامل ہوئی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ چے سوکرو سا خبر کی تے کم زینا اسیں مسترنا ما سے صحیح ہے پروگرام سرا ورو اسیم گلا پروگرام کے تھے ڈیس تڑی ماسی ہر کال لائے میرا
1: من نہ دیرا مہربانی
0: اچھا اسی میں پروگرام تے سر وڑے
1: طبیعت سے رنگے دا
0: طبیعت میں صدا ہے الحمدللہ
1: ایوان
0: اے ون تو سی دعا گانے
1: آمین خلاص ہے خدا دے کنیا بلارا
0: آمین آمین پروگرام سٹارٹ نہ سرا ور وے
1: آو
0: صحیح ٹھیک تھا بس پروگرام سرا ور واسم گلا چاہتا دعا سلام
1: پروگرام میں ماشاءاللہ خوان کے
0: صحیح یو جہان من نہ نہ جے تو خوان در کے وش بس پروگرام دا سے یایا چے خوان کے وش اچھا خوان نہ کہ بیا چھ فائدہ
1: تو خبر خوان کے غزل دے خوان کے
0: یو جہان من نہ نہ وعلیکم السلام. اغه یو شعر ارته وای بیا کترو می
1: وچ ګلنا می وفا دي چا سلاس نه ور کوي از غیب ده پلاره ونه سکل لمن کلا ګلنا.
0: واه واه بل شعر ارته وای چې په هر چا خپل وطن کشمیر وی په هر چا خپل وطن کشمیر وی په مو کشمیر دی دل ګډای د خړ کورونا. ها صحیح ده کنه؟
1: صحیح ده.
0: په هر چا خپل وطن تر ته وخیا کنه مړه په هر چا خپل وطن کشمیر وی په مو کشمیر دی دل ګډای د خړ کورونا.
1: اسلام فټک ده نه دوا غاړي لواغر سیما گلستان کې مینارا با.
0: یو جهان مننه سیم ګل اچا ته دعا سلام قربان
1: جهان تا.
0: ہاں جی
1: سعید تا. شکیل تا شباز تا سورک تا. ابرار کے بوٹا روال تا.
0: جی جی
1: محمد مصطفیٰ کے بوٹا روال تا. افتاب احمد افتاب شرپاو تا.
0: وعلیکم السلام. خوشحال رہتا اسے اسیم گلا یو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو.

0: جی بالکل سر ٹائم پر ہے وہ بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری بھی کال کا والے سے گرو نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تیر سر اکیم سینا پروگرام غزل زار کے ریڈیو من کر کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کے لئے سے
1: تھینک یو ڈیر مننا ویلکم
0: صحیح ہر کے دار تو ہے سے پروگرام پہلا سال ور وے
1: لا اور وہ کوئی تین چار مارچ سے ور وے
0: ہاں جی
1: او کال نو بشیر ڈیر خوان وا کا
0: اچھا جی اچھا صحیح پہلا سال یعنی پروگرام تے کال کھڑا دا یو جہان مننا خوشولا رو تو سے چاہتا دعا سلام
1: بس دی ٹائم کے میں سم رہا ہوں سو کوریا کو تولو تا دعا سلام
0: اوکے سی تھینک یو یو جہان منا وعلیکم السلام کال قبل یو جہان منا شکریہ سے جی سور آوری دن کی دی ریڈیو من کھر ایک دغه فیملی دا جی اچ سمرا آوری دن کی دی کا غادی مش مشیرون دی دی مش کا ور کا شیرون دی دی مش خیان دی دی دی مش میان دی دی دی مش نیو گانی دی تو سے خپل ټول ډیر خوځه ایسا ہمیشہ آپ خوش سڑی مندے وہ ہر سڑائے خوش لگے سا اوکے جی نیکسٹ کلر گورو چیم سے کلر سوکتی السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملاو دچی کا آواز میں درسی خبر ہے وقع وعلیکم
2: السلام جس طرح اللہ خیر دست
0: ہے اللہ با کرم دا اسی گڑی دیزا خوش سے ہیں تو سے شئی ہو
2: سبر باری خواہ
0: کوئی ہاں زا ٹھیک ہیں چوکرو سا خبر ہے کہ کھم سے نا یاسر حمید کندا ہیلو نا یاسر سریں گے دسے
2: خیر بڑو شبر بڑی سر دیکھو
0: یا زبیل کو ٹھیک ٹھاک اللہ پا کرم تو سی دعا گانے سا یہی پروگرام غزلزار تے دے سر وڑی کا مجھ نے بہور وے مش خودیر سا اور دل دیر سے بھی خود چونکہ اور دن کو ٹائم ویر کونے وے کنا
2: دی دیر تیم بعد میں پروگرام پر سوالا اور وے دا
0: آج سی
2: ہاں مست مزیگار وے دارو مزیگار والنا وچو اس کو مدرسے کیوں وجیمے پر کرے سے بنا تھا مجھے لگا زود
0: صحیح
2: ہاں
0: اچھا ٹھیک پروگرام سٹارٹ نہ سر اور وے
2: نا جی وہ کلاس تو اس سم لستنا چوانگا لگا میں جس کو کی لایا ہوا نا
0: اچھا ٹھیک سلائی صحیح بس دو گان رتا کہے کھنا
2: دو گان قط تک یود مے جی کو ٹیم نہ ملے وی جو مدرسے جو مر کے مجھے کلی کے سبا کے لو مجھے لایا ہوا
0: اچھا خیر دے بس پروگرام نے چے دے نسی گنا ہو سبا کیا ایسا بالکل دغه پروگرامونه هیڅ څه ته نه سي شاخ او بس سبق چې دای کنه هغه چې سړی نه واخ کله تیر شي واخ بیا واپس نه رسی خپل سبق دې زړه سره وي ایسا او مشته ډېر ډېر دعاګانې کوا الله یې سړای شي ښا اوکے جی چاته دعا سلام اوکے جی ټول مینه وال ته سلام وعلیکم السلام تھینک یو خوشاله راته اوسه گورو نیکسٹ کالر ڈھیر لشکی کوشش کو چا اور دن کو تھا ڈھیر ڈھیر موقع ملاو شی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام پما بتر شی پتا سو جتای نرا والی
0: پما بتر شی پتا دی ختے نرا والی
3: غری دی رحمت بل غنی جانی ختمی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی چوکر سا خبر کے کین سے نا ابوز دی کٹ کی سی جی فالکن بخت نور
3: فرام نارتھ وزیرستان
0: فرام نارتھ گرین وزیرستان بیوٹیفل وزیرستان ہے نا
3: بالکل
0: جی غرور میں چرن گے دا بخت نور شدا
3: الحمد للہ زنا بھاگی
0: پروگرام رو سرور وی
3: بالکل پروگرام سے سر نہ ور
0: اچھا صحیح صحیح نو پروگرام بارے کی چاوی ہے
3: بالکل راز بھائی انتخاب شدہ ان شاعری دور طرف شریک ہوں
0: شریک کا جی شریک کا
3: نہ بے شاد برباد انتظار یم نہ بے خل ناکام انتظار یم اور حج وینم تو ورگز دے آسمان پک دے اور حج وینم تو ورگز دے آسمان پک دے بلا دیا ہم دس پگمائی پہ انتظار یم نہ جنگ وی نہ نفرت وی نہ حسد وی نه جنگ وي نه نفرت وي نه حسد وي زه به داسې زندګۍ په انتظار یم
0: حاجي
3: تر قلاره بشور به را پیدا کړي کلک د خپل خوښۍ په انتظار یم
0: ډېر ښه خاتونه دي چې خپل انتخاب
3: او بل شعر دی چې بدی مه ګڼه خدا تا سره خم نه کوي هر
0: صحیح ده چونکه پروگرام فرمایشی نه وی او دغه پروگرام چکیم ده دا خو چونکه ادب سره تعلق ستی د پر خپل انتخاب غزل وی کنه خو بیا هڅه کوشش کوم صحیح ده بالکل او بل حاضر وزیر
3: صدا پروگرام وی هوا دل رسمن او تحول او ار کی
0: وزیر اوکے جی ار کی وزیر تای صبر وزیر تای سلامونه هوا په چپو ورسیدل فعال کر مختنور یو جهان منا تھینک یو سو ویری مچ تکال کوله جی او آئی چھے دتڑمو تڑمو اوخ کو سو کسے بچاتا اوکم یا دتڑمو اوخ کو تڑمو تڑمو اوخ کو سو کسے بچاتا اوکم دا سوی جڑو دنن سو گلے بچاتا اوکم او دا عشق دمین اور دا پا مزا مزا سوازے گم نن بیا سو چگی چگی سری لمبے بچاتا اوکم دنیا دا بے وفا دا چا پزڑ کلپو ہیگی او دنیا د بے وفا د چا پزړه کله په هیږي سکنا او ری بس دلته زناره بچاتا حکم او دراس همدرد مرجانې تربیت دومره اوچت ده یا دراس همدرد مرجانې تربیت دومره اوچت ده دعا دعا جوړ شوی ام هیره بچاتا حکم او دراس همدرد مرجانې تربیت دومره اوچت ده دعا دعا جوړ شوی ام هیره بچاتا حکم او د تړمو تړمو اوخ کو سو کی سے بچاتا او کوم د سوي زړه تن نه سو غيله بچاتا او کوم ګورو بل خلر چې مسه سوک تاسو السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چې
4: واسف مجبور ده مستی هل نه خبرې کوم
0: آسف مجبور ده مستی هل نه مستی هل چې ترسه پروگرام
4: پروگرام
0: یو جہان منن ہے رجانا جی پروگرام ستائنا دے وکڑے جی یو جہان مننا اللہ پاک تھے کامیاب ہے
4: او بل دا شاعرونو د ډېر مزا وکړل دا غزل د ډېر خواند وکړل او ډېر خواند رو کې یقینا چې تو پروګرام ته کومه سپیشل دا غزل ته انتظار کیو
0: یو جهان مننه بس دواګانی کوي کنه چې مجھے روغو دغه پروګرامونه جاری ساری وي کنه ان شاء الله چې بس تاسو به نه خوندونه مزه او خلایشه
4: ان شاء الله دا غزل خواند وکړي
0: یو جهان مننه چې ته دعا سلام قربان وعلیکم السلام او تو دی پر ډیر ډیر عزت نه دوه خانی چی خوشاله تا اوسه تھینک یو نکال کوله چی 0927291292 بیک ٹو بیک سیوال پسې د کال سلسله جاری دو تو سی کول کال کول غوړای چی کولای شي جی کال پسې 0927291292 باندې چی جی نیکسٹ کلر چی مشرا کا اللہ ری سوکتی سب شمل ہوئی جی السلام علیکم
5: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی
0: جزاک اللہ جی چوک تر سر اورور میں کیم زنا
5: الحمد للہ زنا وان گال اللہ کے نہ پر کہو ابلا میں جس اثر ایک سر بیان کہو
0: جی جی جی جی جی رجان سٹڑے ما سے صحیح الحمد
5: للہ غاز نه لا به چې کوم یو خو ما چې کدواړو خو بیا خلاصه ده کدی یو بیا شدا
0: صحیح
5: نو خې ټیم خېږي
0: زبر کو ټیک ټاک ته شي
5: الحمدللہ لا دی غزی بس زلوغان گلا کیسه تعلق لرم
0: جی جی بالکل تو ته ډېر ویلکم هر کله ایسه
5: بس الله جل اخره چې کلی لا الله دی لوړې زوغه
0: امين
5: سمه کا لوړې دی خدای ټول سره کا
0: ثم امين دې تو سټول سره اچ
5: بس لالا ما دا سلامونه تا ته هدي او طارق بھائی ته هدي
0: وعلیکم السلام جی
5: بلکې ټول ٹرافیک ته دا سلامونه جی
0: وعلیکم السلام یو جهان مننه او جانا شکریا ته دې مینه ته دې عزت رو کوله چې ګورو نیکس کلر چې مشکا لارې سوکته چې السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چې څوک تر سره کین سینا
6: جی زه روشانی کمنګر نه لرشند خټه خبرې کوم
0: روشانی کمنګر نه څوک نمبر ته زل بیا کین لې وسه
6: لالشند خټه کا
0: لالشند
6: آو جی
0: جی ستړی ما شه پهله سال دې کال کړه دا
6: نه جی مو کلونه تقریبا ډېر کوم درته هو
0: صحیح همو ته دا سلا کې لکه چې مو سره دې پهله سال خبرې کیږي
6: اسه سره مې دې ته زل خبرې
0: جی جی دې ویلکم هر کله وای چې راشه چې زړونه ته پیش کو د ګلونو په ځای راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای بیا وسوای چې احلاس په پښتنو کې نو
6: جی ډیره مننه ډیره مننه او جی زب ها تو تا مود ګټ تو شیرونه وایم
0: بس داسې شیرونه رته بیا چې د اخلاقو په دایره کې وي صحیح ده کنه
6: ان شاء الله جی شاعری هم وبخله هو به هر حال انسان هر کمزور ده کنه
0: جی جی بالکل داسې همیشه هغه الفاظ ځکه چې دا فیملی چینل ده ماشاءالله او ټول فیملی په یو ځای ور وینو ډیر احترام ډیر ضروری ده
6: جی جی ای چې غم دې راته جوړ کړو رانا لاړلې
0: ها غم دې راته جوړ کړو رانا لاړلې جی دې څو
6: بل بل دې په مور کړو رانا لاړلې
0: آ ها ها ها زبردست ہے مکتا چی
6: ما باندې د خپل مور نه ګران مې ډېر رنګ مې دې د فور کور نه لاړ
0: آی های های دې څه
6: ما هو ګور ته ما در نه نو ده
0: هم
6: څه فور سره نه لاړ
0: آی های های دې څه
6: ګور مل شم خو ته شي نه وینم
0: هم
6: پستر ګو دې شم کور پر نه لاړ
0: دې ډېر خپل شي ری سي ډېر خپل
6: شي ايش کو مش کپټوي پټيږي نه ها
0: ها
6: اس کو مش کپټوي پټيږي نه زړه کا هر څومره صبروي صبريږي نه
0: تیر شم
6: تمیان سړی مثال د نشهیدا باران چې وشي برانی تلاب بډک شي عاشقان خو وجدان ډکیږي نه لرشن وایم زما جنان زما انجان دی
0: صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چاہتے دعا سلام کبھی
6: بس جی خپل دمو دعا سلام دې
0: وعلیکم السلام لالشن صحیح ده وعلیکم السلام لالشن دې روشانی کمنګر کرے کنه یو جہان منا اور جانا سره خپل شیرونه شامل پروگرام رو سره ور وځه خادو سے آباد سے گورو نیکسٹ کالر سے السلام علیکم ہلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: جزاک اللہ جی چوک سے خبر کے کم سے نام
7: راز بھائی سلطان خبر کا مچکی ملے نا
0: سلطان مچکی ملے نا پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماس سے
7: مانا نا جی وازا پروگرام ہم یارے تو شوق ترور بھی
0: اچھا یہ تی خور بھی ماشاء اللہ
7: دا بار ټول استاوی ته ویل چې دا کله پروګرام باسي واز مې سم
0: یو جهان مننه یو جهان مننه پروګرام سٹارټ نه شروع نه سره ورو وي
7: شروع نه اور بالکل چې سټیم نو تاسو تر ولای دا رجستریشن ته ټیم نه اورو
0: اچھا یو جهان مننه خوشاله رو تاسو او کال دې هو کړل چې ټیم دروایا ستاله پروګرام کې سره سره شامل وي کدي میج نه به ورو وي
7: او شروع نه دی رايو
0: اچھا وای اچھا
7: چې په دنیا کې کده خپل خلک ډېر دي
0: ها ها
7: یاد لار په غم خپل خلک ډېر دي
0: واه چې واه دغه څه ده به شک
7: یو غم جړا کوي په ورته خان دي
0: ها ها
7: او دوه ما په دوه تر ګولې دې خلک ډېر دي
0: آی های های
7: یار څنګه په څنګه درما ما شرمېزا
0: ها ها
7: او په هغه دې خلک ډېر
0: های های
7: زبردست
0: زړه پورې
7: الوڑ
0: انتخاب سر جی نو بالکل ویلکم دیتا بھی آئے یو جہان مننا چاته د وسه
7: یو څه تر توایې مو ده دور
0: آشه زده تا بیا صحیح ده کال چې باندې زده تا بیا څه صحیح
7: دی
0: اوکے جی چاته د وسه سلام
7: یی ته ته د وسه سلام نا غتا دا ایمیل دی وای تا او سمرا ته څه ول کین سٹاپ څه ده ټوله تا ټوله اور دین کې دا وسه سلام
0: وعلیکم سلام چې خوشاله راته اوسه تھینک یو د کال کو پکوچی سلطان کا تھا جالے بھی مچھا کی ملے نا ٹھولا ہو دوں کہ شیر ہوتا ہوا بالکل پورا کلام لیتا میں ایسا شیر بسے بھی شیر ہونا تھا میاں بچے جان پخپل ٹک سا تھا نیت تھے گرے سم سا تھا جان پخپل ٹک سا تھا نیت تھے گرے سم سا تھا گرز بیا ڈا ڈڈ ڈ ما پلڑ کے غم سا تھا او عشق بل شان خبر ادا عشق لگا خواری غواڑی زان کا قبل اول غواڑی ہر وقت سترگ نم ساتا او دا فانی دنیا جام دون دو اور زدا تیر بسی خپل رحد د پارا تا ما بچا سے تم ساتا او خپل دروازے نہ تو سوالگری خلی ملے گا دا خپل دروازے نہ تو سوالگری خلی ملے گا لگ ورتا خلوص ستا لگ ورتا غنم ساتا او مینک گٹل غواڑے زڑون خپل اول غواڑے مینک گٹل غواڑے زڑون خپل اول غواڑے ادب و احترام پارا زان لگ شانتے کم ساتا او خپل ک راحت غواڑے نورو ل فائدہ ورکا خپل ک راحت غواڑے نورو ل فائدہ ورکا کار د انسانیت گورا زڑا لکا ریشم ساتا او زڑا دے گورا مات بشی لگا گزارا کوا زڑا دے گورا مات بشی لگا گزارا کوا ڈیر نزون مکوا پام پا ما سانم ساتا او دا چھے ملنگان چھیڑے دا غریبانان چھیڑے او دا چھے ملنگان چھیڑے دا غریبانان چھیڑے یو رز را روانا دا دا بلا ډیر غم ساتا او جب دا انسان گورا ډیر خطرناک دا او جب دا انسان گورا ډیر خطرناک دا او مای چاته ماران ساتا مای چاته لړم ساتا او مونږ خو ظالمان یو ډیر او وای کنه چې مونږ خو ظالمان یو ډیر ته خو لوی رحیم ربا یا مونږ خو ظالمان یو ډیر ته خو لوی رحیم ربا مونږ باندې شفقت ساتا مونږ باندې کرم ساتا راس همدرد یو سوال کوم مخکل زندگی کوا راس همدرد یو سوال کوم مخکل زندگی کوا لیکا پری شیرونه ته لاس کې د قلم ساتا ها لیکا پری شیرونه ته لاس کې د قلم ساتا گرو نیکس کلر چیم سے کال ہے سوک تھی جی السلام علیکم
8: سلام رز بھائی سڑے ماش
0: جن آئی تھی سے نیکم اللہ رول میں خاص تڑے ماشی جی تڑے ماشی ویلکم ہر کہلائے
8: جن آئی تھی سے جناب گول سے
0: شاہ ہوئی کہنا
8: شکر د الحمدلله د الله رحم کرم د تشپې وخت سات مزاج
0: الله پاک کرم د شګړې دی تاسې دعاګانې دی ډېر ښه وخت تیریږي
8: شکر د الحمدلله د الله احسان ده چې بس وخت ښه تیریږي پر زندګۍ د چې ښه تیریږي
0: جی جی پروګرام سره ور وي
8: جی پروګرام نن ور وو سره
0: صحیح صدر وړي پروګرام ته
8: پروگرام کې به یو اول سر کې داسې ز خپل وړکهونه غزل سره شتر کو بیا به د سید شاه سعود انتخاب غزل سره شری
0: ارشاد ارشاد جی ارشاد
8: مولا یو مات ګړون دې وړکهونه غزل دا وی چې سوچ هجر خپل دوام ته نه رسی سوچ هجر خپل دوام ته نه رسی زړه د وسل انتقام ته نه رسی
0: ډیر شاه زړه د وسل انتقام ته نه رسی
8: که گلونه د دنیا ور تر ټول کړي خود یو گلاب مقام ته نه رسی
0: آی های خد دې کړه
8: او کتابونه د دنیا انجام ته رسی کتابونه د دنیا انجام ته رسی او باب د مینې اختتام ته نه رسی
0: او ډیر شه په زړه پورې شه
8: او دا وحس په دې خبره مختریز یم دا وحس په دې خبره مختریز یم پیغام یې خاص وام ته نه رسی
0: ډیر ښه
8: او چې رهبر د لارې نه لري نکامه چې رهبر د لارې نه لري نکامه د سکی د میو جام ته نه رسی
0: ډیر زبردست
8: او یو سعود وای چې زه او ته هم داسې ښه یو زمانه په منځ کې ښه ده
0: ډیر زه او ته داسې ښه یو زمانه په منځ کې ښه ده
8: دومره مر نزدیکیږه فاصله په منځ کې ښه ده
0: آی های
8: تصور د لوسو شونډو په تصویر باندې تتیږي تصور د لوسو شونډو په تصویر باندې تتیږي سه حجاب په منځ کې ښه ده سه فردا په منځ کې ښه ده له مخامه تر مخامه له سهره تر سهره لمخامه تر مخامه لسهره تر سهره د هسته د حسرتونو سلسله په منځ کې ښه ده د چا حسن د چا مینه د چا شونډې د چا سترګې د چا حسن د چا مینه د چا شونډې د چا سترګې بې کیسې هم لسا ژوند وي څه کیسه په منځ کې ښه ده چې ورځم نو د مینې په انجام به ورتېرېږم ورزمانو د مینې په انجام به ورتېرېږم په دې لاره کې سعود هدیره په منځ کې ښه ده
0: های های سعود صاحب جی وای که نه ډېر یو په زړه پورې جي یو جهان مننه نیکم الله صاحب
8: جی جی مننه شکریا
0: وای چې ته څه وایې په روغ زړګي شیرونه ډلی کېږي
8: واه واه
0: ته څه وایې په روغ زړګي شیرونه ډلی کېږي دا هله ډلی کېږي چې دا زړه کلی خوږېږي او یو سوال لري
8: جی جی
0: چې راز همدرد زړه څنګه ماتېږي
8: اچھا
0: یو سوال لري چې راز همدرد زړه څنګه ماتېږي مین شه پچا زړه بده نری نری ماتېږي
8: وا وا ډېر پدر پورې
0: او دا اور د بلتنه یو داسې اور دا لمبي نکړي دا اور د بلتنه یو داسې اور د لمبي نکړي پرورو بس وزيږي پرورو بلګي کیږي
8: وا وا ډېر خپل ډېر پدر پورې
0: او پزړه باندې دردمند خلک چې یو ځای ته راټول شي پزړه باندې دردمند خلک چې یو ځای ته راټول شي یو سو لمحې پر هر د زړونه بیا خکېږي
8: وا وا ډېر پدر پورې
0: یو درد یو درد نه د بل درد نه راس هم دردا
8: جی
0: یو درد نه د بل درد نه راس هم دردا کترا کترا سلګي سلګي بیا مینه راټولېږي
8: وا وا خزونه دې ډېر خپل ډېر پدر پورې ډېر
0: نیکم لا به یو جهان مننه خوشاله اوسې ټیم در وستو شیرونه در سره شامل کړه چاته دعا سلام قربان
8: بس در وزیر او ټول ګل ګل اوردونکو د سلام په احترام خو خبرونه خوشبي درته هړم د خدای په امان
0: امين سوم امين او کې شي دل الله فهمان ملا دا ور سی یو جهان مننه خوشحال دن کو تو سکال سلسلہ جاری دو یہ من اور پھکنا خوزا سنت سندرا ریڈیو منکر سره وسه جی پروگرام غزلزار سره وسه مو ته ویل کیږي راز کې کی همدرد پروگرام ته ویل کیږي غزلزار جی دا گل گل اینڈ بلبل وایس تا جی ریڈیو منی 8.4 کراک

0: کی دا یو خبره ده
1: خو
0: ته وای چې کی کی ته وای چې کی کی ته مونږ زنن کی کی زده کوم ته وای چې کی کی
1: راز بھائی
0: انا ته اوس وای چې کی کی
1: اچھا راز کی کی
0: کی کی ہاں دا سی بیا
1: اجی خو لا کدو کا پونه دي کنه خو لا کاکا ولا کی کی
0: نه کنه نه کنه فیصله شی
1: خیر د جی بالکل
0: اچھا جی پروگرام ته سر وړي
1: پروگرام ته بس څه خو لا راوړي دا
0: یار څه خو لا ته راوړي دا څه ځکه صحیح ده بالکل خوځي خوځي خبره په وکه سا
1: راز بھائی خبره واره
0: ہاں جی ور وام
1: و یو بخنه غړم اوس یو دیوار را تا فرمان کسکر چا بالیو شیر دی کنا
0: بالکل خبر ہے قربان
1: فرمایشی پروگرام خونه دا کنا
0: نا به نه دا
1: نه دا کنا
0: نه دا کنا
1: تو جی بس دا ټول مینوالو ته سلام
0: و علیکم سلام فیصل لیکال کول یو جهان مانانا تھینک یو سو ویری مچ مزید تو سگال پروگرام کے فی الحال نشہ شامل والا ایسا کیسے میسج جسیدی آغاز شامل عوام

وای چیرې فات هټک وای چیرې راز وای چې هوا کې کنه بیا مونږه معذرت غواړو نه سي خفا کول خبره نه ستاره فات هر پروګرام یو پټ سمې قربان مو بیا بالکل سونګ لګول غنه خو مو سره بالکل په دې چې من لیس کې لکه ایسا ټیکنیک ایرر چې دا غارو شي کنه دی وځي چې نور څه خبره نشته خو کنه دغه شان پښول را تاسو وای چې ګریټ سویټ کیوټ آر سی کې کې سونګ پلی کرنے کا بہت بہت شکریہ ایم فالکن بختنور اوکے سی فالکن بختنور خوشحال رتا ہو سے خودش کی خیال کا ویسا داغا پیٹرن تلا مجھے خیال کا وائے قربان خپانے سے ویسے میں کیوں ٹوٹ گیا سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہمیشہ پلو کی طرح ہستہ مسکراتا رکھے کامیاب رکھے اور ہر مشکل سے دور رکھے اوکے میرے لولی سویٹ